0: 4 часа емисия новини. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон. Двамата ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли и беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху. Очаква се също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския сенат, съобщава Reuters. След срещата, сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкциите на Русия, посочва източник на агенцията. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната си срещу Украина. В Рим започва срещата на Глобалния алианс за Палестина. По време на двуденното събитие ще бъде обсъдено решение за създаване на палестинска държава, която да съществува едновременно с Израел. Още за инициативата предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: По този повод италианският външен министър Антонио Таяни за медиите каза, че Рим е столица на мира. Обясни, че срещата на Глобалния алианс е важно събитие, насърчавано от Саудитска Арабия, един страхотен проект, чрез който да се даде живот на двата народа и двете държави, т.е. палестинския народ най-накрая да има държава, която признава Израел и е призната от Израел. Заедно с колегата си от Саудитска Арабия, Фейс Албин Фархан Алсауд, Таяни е председател на тази среща. Участват 30 дипломатически делегации от страните членки на Глобалния алианс, съобщи римският ежедневник Ел Месаджеро. Сред тях са представители на арабски европейски страни, както и международни партньори, които държат за постигането на мир. Междурелигиозният диалог е също важна част от срещата, тема за обсъждане между представителите на трите свързани с това религии, християнството, юдаизма и исляма. Целта е да се насърчи мирно съжителство в Близкия изток. Таяни каза още, че на 4 август в Рим е срещата между Ливан и Израел, което показва значението на Италия за постигането на мир в тази част на света. От Италия, Елена Шаханова.
0: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш започва днес в Никозия решаващ кръг от срещи за бъдещето на Кипър. Очаква се личното му присъствие и институционален престиж да допринесат за излизане от дългогодишната безизходица и да дадат тласък за рестартиране на диалога по кипърския въпрос. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
2: В разговорите си Антонио Гутериш ще обсъди усилията за напредък в мирния процес и подкрепа на стабилността на острова, съобщиха от ООН. Посещението на генералния секретар цели да насърчи народа и лидерите в Кипър да се придвижат към преговори, заяви личният му пратеник по кипърския въпрос Мария Анхел Олгин. Днес ръководителят на международната организация ще се срещне по-отделно с президента Никос Христодолидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Той ще положи венец пред паметника на миротворците от ООН в буферната зона в Никозия и ще посети комитета за изчезналите лица. Никозия се надява посещението да бъде трамплинът, който ще доведе до свикване на разширена конференция по кипърския въпрос, подчерта правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман заяви, че ще допренесе добросъвестно за плодотворни срещи. Антонио Гутериш е придружен от заместни генералните секретари по политическите въпроси Розмари Ди Карло и по мироопазващите операции Жан-Пьер Лакруа. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Броят на британските милионери е спаднал до най-ниското ниво от близо две десетилетия, съобщиха от института Адам Смит. Причината са свързани с

0: това, че причините са свързани с това, че инфлацията разяжда богатството, високите данъци при управлението на лейбористите прогонват богатите хора от чужбина, посочват икономистите, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Институтът изчислява, че във Великобритания има 442 000 души с богатство над 1 милион паунда, което е със 7% по-малко от миналата година и най-ниското ниво от финансовата криза през 2008 година насам. Икономистите винят за това спада на цените на имотите и отлива на богати хора след промените на лейбористите в данъчното облагане. Мичел Палмър от Адам Смит заяви, че свиващото се милионерско население трябва да се разглежда като предупредителен сигнал. Всеки милионер, който напуска, означава по-малко капитал за британския бизнес, по-малко международни връзки и по-слаб предприемачески дух в икономиката, изтъкна икономистът. Коментарите на Палмър идват на фона на спекулациите, че Анди Бърнъм може да въведе данък върху богатството, политика популярна сред левицата. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Донската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 30 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели и приятели. Днес е вторник, 28 юли. Вие сте с предаването по първи петли по програма Хоризонт на Българското национално радио. И тази сутрин по много-много стара традиция ви посрещаме от и в студиото на радио Благоевград. В разгара на лятото се намираме, за едни това е време за активна почивка, а за други като нас още един работен ден започнал преди изгрев, но с много настроение и усмивки. Където и да ни слушате, обаче ви благодарим, че сте с нас. До 6 ще продължи срещата ни, време в което сме ви подготвили интересни срещи и, разбира се, любимата ваша фолклорна музика от Пиринския край. Часът е 4:07 минути. Казваме си здравейте, екипа на предаването тази сутрин. Звукорежисьор е Павел Петлички. Музикален редактор днес е Мила Иванова. Аз съм Давид Калпачки. С първата песен поздравяваме всички вас.

0: първи петли.
1: Сега, уважаеми слушатели, е време да разберете и какво ще може да чуете днес като информационни акценти, освен, разбира се, хубавата музика, за която дадохме тон с изпълнението, което звуча преди секунди. Подробности за петото издание на Националната литературна награда Владимир Накараджов. Очаквайте, ще разговаряме с нейният създател, чието име носи наградата, Владимир Караджов от Благоевград. Той е университетски преподавател, занимава се с география, но и писането и литературата са негови. Страст и петото издание на този конкурс говори за неговата устойчивост. За поводи за гордост ще стане въпрос. Пирински танцов ансамбъл Вихрен се завърна преди дни в Благоевград от Италия с голяма награда и две първи места от престижния международен фестивал за фолклорни изкуства. В сезона на билките се намираме, как да разпознаваме лечебните растения и защо отговорното билкосъбиране е важно за опазването на природата. Това ще разберем от Ивелина Димитрова, организатор на билкарски курсове от Българския център за горски науки. Очаквайте един интересен репортаж от санданското село Лешница. Там ще ви заведем в едно училище, което допреди години тъне в разруха, а днес отново блести в своята цялост, разбира се, подкрепено и възобновено от една обединена общност, каквато можем да намерим в село Лешница. И още един акцент в предаването. Поколение нулев отпадък, така се казва проекта на благоевградски ученици от природоматематическата гимназия, които спечелиха таз годишното издание на националния конкурс Млад благотворител с кауза срещу хранителните отпадъци. Повече по темата и, разбира се, за самият конкурс ще разберем от Станислава Рашева от фундация Благотворител. Това са акцентите, които може да очаквате в този част на предаването и в следващия, а пък малко след 5:30 ще започнат и поздравите, онова, което успеем да съберем като поздрави до тогава. Разбира се, начините

Затова са два. Единият е на телефоните тук в студиото, а другият в социалната мрежа Facebook, където нашият профил по първи петли, изписано на кирилица, вече има публикация, която известява старта на днешното предаване. Под нея или като лично съобщение очакваме вашите мили думи към близки и познати, по повод или без повод да бъдат поздравени. Това за сега. Ще послушаме музика, след което и към обещаните акценти.

0: поводи за гордост ще започне информационната линия в предаването днес, уважаеми слушатели. Пирински танцов ансамбъл Вихрен към Народно читалище Никола Въпцаров 1866 в Благоевград се завърна преди дни от Италия с престижни отличия и заслужено международно признание. На сцената на фестивал край езерото Гарда младите танцори от Благоевград представиха България и показаха, че българският фолклор продължава да вълнува и да впечатлява публиката от различни държави и култури. Как се печели уважението на международна сцена с музика, носи и танци съхранили духа на Пирин? Какво означава подобен успех за младите танцори от ансамбъла? За всичко това разговаряме с хореографа и създател на състава Борислав Мутавчийски от Благоевград. Чуйте.
1: Ансамбъл Вихрен беше гост и участвал в един, вече бих могъл да кажа, утвърден фестивал в Италия. Това беше неговото 24-ти издание, значи 24 години, защото го правят всяка година фестивала, в Гардесан, на езерото Гарда. Фолклорен фестивал, който има различни раздели с народно пеене, народни танци и живопис. С участие международен от Европа тази година повечето състави. Нали, предни години съм гледал, че има участници от Африка и от Азия. Сега тази година...
0: Предимно европейски, да.
1: За нас, да, се получи един европейски с много силно присъствие на източния фланг на Европа.
0: На подобни фестивали, включително и на този, държавите представят своята културна идентичност. С какво българския фолклор, разбира се, през призмата на младите талантливи танцори от вашият ансамбъл, се отличиха сред останалите?
1: Всяка държава си обича и си, ако ми позволите израза, тачи фолклора. Сега нашите деца бяха силно емоционални. Нали, не че са наши, не че са моите танцори, но се представихме първо с една изключителна дисциплина. През всичките дни на фестивала, и в дефилетата, и в самата конкурсна част, в бекстейджа, докато стоим, което прави впечатление на организаторите. А самият фолклор аз бях подбрал, ние участвахме с две възрастови групи. Нали, едната група беше 4-7 клас, другата до 12 клас, нали, до 18 години. Бях подбрал материал, който да отива на децата. Първата група, по-малката, нали, във втора група, където участвахме ние, бях избрал един танц, имам направен, който е по детски игри, които съм изкарал още преди години от сборника на Райна Кацарова. Нали, направихме специална музика с това, с господин Кацарски. И просто беше един хубав танц, който е за деца. И на журито това нещо ми направи впечатление. Председателът на журито, който беше от Молдова, дойде специално да ме поздрави и да каже, че не са били единствения състав, който просто е подбрал материал и репертуар, който да отива на възрастовата група и на децата. Сега, наистина децата се представиха много добре. Третата група, пък моите прекрасни момичета, изиграха една от емблемите на ансамбъл Пирин, хореография на Костин Руйчев, Пролетни игри, нали, първата част, фрагмент от Пролетни игри, която е негова, един прекрасен танц, женски, където представихме така, там са три групи, които са с различни костюми от нашия край, от Пиринския край. Може да си представите едно богатство, 20 момичета на сцената,
0: да,
1: които показват три вида носи от нашия край с едни прекрасни кърпи. Направих впечатление на журито. Аз усетих още по време на конкурсната част, че ми харесаха по начина, по който те извадиха телефоните и започнаха да снимат. Самата комисия си извади телефоните и така...
0: Ясен индикатор, че пътя е правилен. Да, да.
1: Че бяхме харесани от тях и, разбира се, след това децата си получиха наградата заслужено.
0: И говорейки за награди, какви са местата, които спечелихте? Първи места, гран-при?
1: Точно така. Взяхме във втора възрастова група, получихме първо място в тяхната възрастова група в отдел танци. С трета група получихме също първото място и взехме вече гран-при. Това е голямата награда на фестивала, която се дава абсолютно, нали, няма значение в кой раздел си, има една голяма награда. И самия състав взе и голямата награда на фестивала.
0: Сега, на подобни форуми младите танцори представят не само себе си, и Благоевград, и цялата страна. Усещат ли тази отговорност на плещите си?
1: Усещат, особено при по-малките. Самото вълнение, през целия ден, когато вървеше конкурса, стояха, гледаха отстрани и другите какво правят. С така намети, господина, тези са много добри, господина, ние дали ще се справим, аз съответно заедно с колегите вдъхваме отстрани,

0: доверие, така самочувствие да можем да ги надъхаме. Вижте, аз имам едно такава отношение към фестивалите по принцип с конкурсен характер. Не ги много така. Не обичам да карам децата да ходят и да се състезават, защото за мен изкуството не е спорт.
1: Така.
0: Но пък има такива форуми, в които нали, така се вдъхва малко самочувствие, малко увереност. Нали, и да покажем, имахме нужда да покажем това нещо и на Благоевград, и на страната ни, че и на тази тена, на тази сцена, на този терен, също сме така, началните места. Разбира се, конкуренцията си беше доста добра, особено страните, имаше от Украина много хубав състав, много хубав състав. Имаше македонци, имаше сърби, но пак ви казвам, може би хубавата ни музика, хубавите ни носи, прекрасно се представиха децата. Направи впечатление и така.
1: Браво за тях, браво и за вас, за общия труд, който сте положили, за да постигнете тези резултати.
0: Общия труд, да. Точно така, общия труд е между и ръководители, и деца, и тук няма как да не кажа, защото към този труд трябва да благодаря първо на родителите за това, че направиха възможно децата да присъстват, защото самия фестивал е платен, както всички почти фестивали, които са.
1: Да.
0: И не мога да не отбележа голямата помощ и така гърба, който имаме от нашето читалище Никола Вапцаров в Благоевград, в лицето на ръководството, на председателя на господин Новоселски, за това, че те покриха изцяло пътните разходи на състава до там, а ние пътувахме един голям автобус от 56 човека.
1: Чухте, уважаеми слушатели, ръководителят и създател на фолклорен танцов ансамбъл Вихрен към Народно читалище Никола Вапцаров в Благоевград, Борислав Мутафчийски. Повод за разговора, успешното представяне на така съставите на танцорите от различни възрасти на престижен фолклорен фестивал в Италия. Продължаваме сега с хубава музика.

0: по първи петли.
1: Доста сте активни, уважаеми слушатели. От рано сутрин телефоните в студиото не спират да звънят. Успявам да запиша поздравите, които от подплатени, и Facebook страницата на предаването ни е по първи петли, изписано на кирилица, място, където също можете да отправяте своите поздрави към близки, приятели, роднини и познати. А сега продължаваме с още един разговор в предаването. Националната литературна награда Владимир Караджов вече се утвърди като една от инициативите, които насърчават съвременната българска литература и дават възможност за изява на нови автори. Няколко дни преди да станат ясни лауреатите от таз годишното пето издание на конкурса, ще чуете разговор с Владимир Караджов. Така се казва създателят на тази литературна награда. Той е университетски преподавател тук от Благоевград с афинитет и любов към писането. За смисъла на конкурса, за предизвикателствата пред късия разказ и за това защо добрата история продължава да намира своите читатели въпреки динамичното ежедневие. Дневие, чуйте. 5 години, достатъчно за една кратка равносметка. Да припомним на слушателите как се появи този конкурс, за да стигне до своята 5-та година.
2: Май, това е второто нещо в живота ми, което беше мотивирано от негативна мотивация. Видях неща, които не се правят добре, и реших да ги направя по-добре и създадох мой конкурс. Да е по-честно, да няма връзки, да няма познанства, така типични за всички дейности в България, включително и за литературата. И реших, че аз ще си направя мой конкурс, ще си го финансирам сам, ще си използвам личните критерии за качество, когато оценявам. Без много-много да го мисля, написах правилата, качих ги на сайта и тръгна. Това беше през 2022. И да ви кажа честно, даже се очудих колко лесно стана, как се получи добре. По-трудното е да продължиш, да го запавиш, като мине ентусиазма, да не спреш. И сега сме вече 5-та година, така че до сега сме се справили добре.
1: Доказателство, че има потенциал това да се превърне в устойчива инициатива. Да. И то във време, в което общуваме в кратки форми, кратки видеа, кратки съобщения. Какво е мястото на разказвача, на художествената литература днес?
2: Мисля, че ще става все по-значима заради така наречената културна доминация, заради културния облик. Изкуственият интелект, бил роботите, тези наподобяващи човека, хуманоидните, ще вършат все по-прецизна и хубава работа и ще ни правят все по-богати, но към какво се стреми богатия работник? Той се стреми да стане аристократ, да стане аристократ по дух, по навици, по обноски, и там идва културата. Да рафинираш богатото общество, така че то да стане по-добро, по-изискано. А разказвачът вкарва една философия в ежедневието, вкарва различни животи, потенциални развития на живота в ежедневието. Така че колкото по-богати и технологични ставаме, толкова повече ще копнеем за нещо създадено от човека, което е финно и което е култура.
1: Всяка година предполагам десетки. Вие ще кажете колко много са разказите, текстовете, които минават през вас. Можем ли да направим някакъв извод? Какви теми, какви настроения преобладават в разказите на млади, пък и утвърдени писатели?
2: Да, само ще кажа, че тая година пак се сблъсках с нещо неочаквано. Всяка година става нещо неочаквано. Тази година беше, че Google е променил настройките си за индексация на сайтове, и когато търсиш в резултати, ние първо се появявахме на второ-трето място изобщо при литературна награда в Google, а сега изобщо ни няма на първите 2-3 страници. Оказва се, че те вече не индексират частни сайтове като WordPress, а предимно по-научни и по-официални. И аз се зачудих защо тази година изведнъж има по-малко от обичайното номинации в първите 10 дни. И направих справки с технически грамотни хора, разбрах каква е причината. И да ви кажа, ето и на нашите слушатели, когато се появи технически проблем, винаги може да го решите с малко пари. Достатъчно беше да дам $20-30 за реклама във Facebook, така че статусът стигна до 10 000 души, те споделиха, стигна до 100 000 и сега имаме повече от обичайното. Аз създадох наградата за разказ, защото нямаше как да чета толкова много романи, толкова много книги. Например, 50-60 книги, как се четат, това е прекомерно.
1: Възможно, да.
2: Да, а кратката форма наистина доминира, както казахте, това е така, само вижте колко Facebook статуси се четат, когато са кратки и колко се четат, когато са по 4-5 mm-hmm. страници. Ежедневието ни е много интензивно и ние получаваме непрекъснато през очите 99% от информацията и вече

0: филтрираме какво, на какво да обърнем внимание, защото не можем на всичко.
1: Добре, какво отличава един наистина добър разказ?
0: Въздействието. С една дума, ако трябва да отговоря, въздействието отличава таланта. Значи, за мен лично е дразнещо да прочета разказ, който е написан грамотно, с прекрасно подбрани думи, но някак си да е скълъпен, да не е почувстван, като е писан. Винаги, когато е чувствано, като е писано, се чувства и като се чете. Когато автора нещо му е направило впечатление, нещо го е трогнало, обидило, възхитило и той сяда и го написва, точно същите чувства се появяват и в читателя. И аз обожавам да чета въздействащи разкази. Това е в моя лист от критерии първия, най-високия еталон, въздействието. После е грамотността, многообразието от думи и правописа, структурата и така нататък. Не въздейства ли, няма смисъл от него.
1: Има ли така тенденция за нови дебютиращи автори сред участващите в и миналите издания на конкурса, ако имате, разбира се, така и за сега, да, и за тази годишния?
0: Да. Малко е необичайно за мен, може би за другите хора е нормално, да се състезават начинаещи, утвърдени автори. И разликата не е толкова в годините на тяхната писателска дейност, колкото в това колко добре те инвестират в себе си. Има млади автори, и миналата година имаше с спечелена специална награда един разказ за Салвадор Дали, в които си личи човекът, авторката е почувствала това изкуство, Испания, художника, и тя е млада и е много добра. Има и автори като Ивелина Радионова, която е една от бестселърите в Хеликон всяка година, и тя направо смазва конкуренцията, пише прекрасни разкази. И има начинаещи, които са на ниво на ученици. И не се апгрейдват, не се подобряват в тия 4-5 години, които съм ги виждал. И може би пак всичко отива до личните характеристики на човека.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с писателят и университетски преподавател Владимир Караджов за петото издание на Националният литературен конкурс, носещ неговото име.

0: първи петли.
1: Продължава предаването с още един интересен и вярвам вдъхновяващ за вас разказ. Има места, където историята не е затворена между страниците на книгите, а продължава да живее в хората, в храма, в училището. Такова е санданското село Лешница, което тази година отбеляза вековния юбилей на своя храм, света Великомъченица Марина. Празникът събра стотици жители и гости, а за първи път в историята на селото там пристигна и българският патриарх Данаил. Освен духовния празник, повод за гордост е и възроденото старо училище Свети Свети Кирил и Методий, някога изоставено и обречено на разруха, а днес възстановено с дарения, доброволен труд и усилия на местната общност. Какво означава да останеш верен на родното място? Защо хората се връщат към корените си? Как едно малко село пази живи своята вяра, памет и традиции? За всичко това е репортажът на Ива Сеизова.
2: Човек без корени просто се рее в пространството, казва Андон Мицев, член на църковното настоятелство, дългогодишен учител, бивш директор на училището и бивш кмет на село Лешница.
3: Аз съм роден в това село. Баща ми, майка ми, всички са тука. Създал съм семейство тука и по-голяма радост, по-голямо удоволствие за душата на човека няма да живееш на място, което твоите прародители са създавали тук и са творени. Това ми дава силата да се гордея, че съм лешничанин. В този район, в община Сандански, едва ли има друго село като нашето, което да са идвали преди 20 години, когато бях кмет на Лешница, поканих президента. Георги Първанов беше тук на великденските празници и сега на този голям празник, който е двоен празник, празника на Черквата Света Марина и 100 годишнината от създаването на този храм, ми дава правото да се гордеем, че всички лешничани са творци, хора, които милеят за своята вяра и за своето знание.
2: Как живеят хората в Лешница? С какво се препитават?
3: В миналото хората живееха тук, като препитаваха от земеделие. Сега много малко хора се занимават с земедели, преди много оранжерии гледат, нали? Повечето хора, които са в работоспособна възраст, работят в общината, по цехове, по заводи и така.
2: Да, селото е много близо до града.
3: Да, защото сме много. Това ни дава правото хората лесно да живеят тук в това. Има места, където нещата са страшно трудни, докато ние, слава на Бога, не може да се оплачеме от това нещо.
2: Да, селото не е малко, над 700 жители и сякаш не напускат хората тук, остават си.
3: В началото, когато дойде демокрация 91 до 97 година, доста хора излезнаха навънка. Последните 10 години доста хора се върнаха тук, защото на чужда земя трудно се живее. Там, където ти са корените, там е живота на българина. Това от старо време още казвам, така че ние, Лешница, в това отношение сме благословени, че повечето хора си са тук в Лешница.

0: това от старо време още казвам, така че ние Лешница в това отношение сме благословени, че повечето хора си са тук в Лешница.
1: Млади хора, има деца много.
0: Разбира се, да, да. 91 до 97, когато бях аз кмет, раждаемостта спадна на около 3-4 деца на година. Но сега раждаемостта е вече съвсем друга. По 10 деца, 11, 7, 8, което ни дава правото, че тук има условия за живот, да говорим.
1: Детска градина, училище, в града ли ходят?
0: Целодневна детска градина имаме си тук. Училището до преди 20 години беше действащо училище, след което поради малкото деца общината ги взе в Сандански към четвърто основно училище и това училище беше паднало в разруха. Но с дарение от лешничани, дарение от други хора извън от селото, успяхме да съградиме това прекрасно училище, което го ползваме за неделно училище към храм Света Марина. Преди всичко ще им желая здраве на хората и да бъдат много разумни, предприемчиви, защото в трудния живот, който се създава в България, хората трябва добре да обмислят своята дейност, която вършат, за да са добре. В противен случай нещата стават много трудни.
1: В деня, в който храмът Свети Велико Мъченица Марина отбеляза своя 100 годишен юбилей с историческо посещение на българския патриарх Даниил, погледите на десетките гости бяха насочени и към другата светиня на селото, възроденото начално училище Свети Свети Кирил и Методий. Преди близо 28 години училището затваря врати и дълго време остава изоставено, а сградата започва да се руши. През 2022 година местният свещеник Димитър Илчев започва инициатива за спасяването му. Благодарение на дарителска кампания, доброволния труд на десетки жители и подкрепата на община Сандански, сградата е напълно обновена. Днес училището функционира като неделно училище и музей, където посетителите могат да видят автентични ученически чинове, стари учебни пособия, снимки и портрети на всички учители, преподавали през годините, както и на свещениците, служили в храм Света Марина. По време на посещението кметът на община Сандански Атанас Стоянов лично показа на гостите обновеното неделно училище и представи табло с снимки, показващи как е изглеждала сградата преди ремонта и как изглежда днес.
2: Не забравяме, че само на няколко метра и от църквата е и първото училище в село Лешница. Него пък преди две години му чествахме 100 годишен юбилей. Също се е направил основен ремонт на това училище, което в момента е и като импровизиран музей за село Лешница. Така че това са свети места. Това са най-духовното място на село Лешница.
1: Тази година храмът Света Марина отбеляза своя 100 годишен юбилей, а училището Свети Свети Кирил и Методий вече е на 103 години. Двете сгради, изградени почти едновременно, продължават да бъдат символ на духовността, просветата и родолюбието в Лешница. Репортер за предаването Ива Сеизова.
3: Попървипът ли?
4: Попървипът ли?

0: 5 часа. Емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков две представители на Продължаваме промяната по тяхна инициатива. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година, който беше одобрен от парламента в петък. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа. Още информация от Мира Стефанова.
1: В петък, след като парламента одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026-та заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакета за подкрепа на работещите децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. Лидера на формацията Асен Василев обобщи.
2: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
1: Днес след обед от Продължаваме промяната ще връчат на президента петиция с събраните подписи с искане за вето на трите бюджетни закона. Още в петък Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила с подпис бюджетите на общественото осигуряване и на Здравната каса. За новините Мира Стефанова.
0: Одобрените от парламента малки бюджети на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за тази година са обнародвани в днешния брой на Държавен вестник, става ясно от интернет страницата на изданието. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание, като днес те ще бъдат гласувани на второ четене в правната комисия, информира репортерът Мария Филева.
3: По-малко от 4 месеца преди президентския вот, изборните правила ще бъдат променени. В правната комисия ще бъде обсъден общ законопроект, съставен въз основа на одобрените на първо четене 4 проекта. Едно от основните изменения е връщането на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в секции под 300 души. Във всички останали само с машини. МВР се включва заедно с Министерството на дигиталната трансформация при проверката на софтуера. Предвижда се отпадане на ограничението за разкриване на до 20 секции в страните извън Европейския съюз, а от Прогресивна България предлагат и отпадане на район чужбина. Управляващите настояват още да се забрани разпространението на данни от социологически изследвания в деня на вота и в социалните мрежи, увеличават се глобите за нарушителите. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия и засилване работата на обучителното звено към ЦИК. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. За новините Мария Филева.
0: Комисията по икономическа политика в парламента се събира за да обсъди промените в закона за особени управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговията на нефт и нефтопродукти. Информира Наталия Ганчовска.
4: Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител в две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Авиейшън България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така руският собственик на капитала чрез Лукойл Интернешнъл би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността им може да бъде блокирана. Вносителите на промяната от Прогресивна България припомнят, че в момента двете дружества попадат под специалните разрешения, издадени от Британската служба за прилагане на финансови санкции и Американската служба за контрол на чуждестранните активи за дейността на групата Лукойл в България. Предложението за изменение в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, предвижда в член 25а изрично да бъде включен на и дейността търговия, така че държавният надзор да обхване не само предприятията, които произвеждат, преработват, съхраняват или транспортират нефт и продукти от нефт, но и дружествата, които се занимават с тяхната реализация на пазара. За новините Наталия Ганчовска.
0: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че временно движението по магистрала Хемус при 10-я километър посока Варна се осъществява само в изпреварващата лента заради катастрофа. Бъдете внимателни, ако пътувате към морската столица. Екип на пътната полиция регулира движението. Следва прогнозата за времето на Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 14 минути и ще залезе в 20 часа и 52 минути. Продължителност на деня 14 часа и 38 минути. Луната ще изгрее в 20 часа и 32 минути, а фазата е един ден преди пълнолуние. Днес времето на страната ще бъде слънчево. След обяд на източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Часът е 5 и 7 минути. Добро утро отново, уважаеми слушатели и приятели на предаването по първи петли. Днес по традиция излъчваме от студиото на Радио Благоевград, както всеки вторник. Неусетно ли ти времето, когато приказките са сладки, разбира се, интересни разговори и хубава музика? Отделно от това, по време на музикалните изпълнения успявам да се чуя и с голяма част от вас, нашите приятели, слушателите на предаването по първи петли. Комуникираме си и писмено чрез съобщения във Фейсбук, профила на нашето предаване по първи петли, изписано на кирилица. Именно чрез двата типа комуникация с вас събираме поздравите, които ще започнем да четем около 5 часа и 30 минути, подплатени с хубавата музика. Ще продължим да слушаме пиринска музика в този час до края на предаването. Очакват ви още две интересни срещи. Едната от тях ще ни запознае с това как да събираме билки правилно, така че да не навредим на себе си и на природата, а пък другата ще ни разкаже за един успешен ученически проект на ученици от природо-математическата гимназия в Благоевград, които спечелиха тази годишното издание на конкурса Млад благотворител с инициатива, която се бори с разхищението на храна, на хранителни продукти. Тези два акцента ви очакват. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор продължава да бъде Павел Петлички. Хубавата музика и за вашето добро настроение се грижи Мила Иванова.

0: как да разпознаваме лечебните растения, билките и защо отговорното билкосъбиране е важно за опазването на природата. За това ще стане въпрос в следващите няколко минути от разговорът ми с Ивелина Димитрова, която е организатор на билкарски курсове, отворени за всеки един желаещ на територията на цялата страна. Разбира се, тя е представител на Българския център за горски науки. Чуйте! Какви са честите мотиви на хората да се включват? За да търсят, как да кажа, знания за здравето или пък целят да се върнат към природата по някакъв начин?
1: Ами, и двете неща са абсолютно валидни. При нас идват общо взето всякакви хора, без предишен опит, без експертиза в областта. Обединяващия фактор е любовта към природата и желанието за нови знания или потвърждаването на стари такива.
0: Няколко седмици продължават тези ваши курсове, от години е така, включително и в настоящия момент. Безспорно, една от локациите, които са част от вашите занимания, включва и Югозападна България, Петричко, Сандански. Разкажете ни.
1: Абсолютно, разглеждаме цялата страна през призмата на лечебните растения, т.е. абсолютно всички местообитания в България са обект на интерес, като вашият район е така по-раничко се стопля, по-рано започва вегетацията на растенията, така че той е сред първите, които разглеждаме.
0: На база на мои наблюдения има засилен интерес към билкарството по някакъв начин. Отчитате ли тази тенденция и вие с опита, който имате през годините?
1: Ами, бих казала, че този интерес е горе-долу константа, но в забързаното ежедневие на човека той все повече търси връзката и свързването обратно с природата по всякакви възможни линии. И билкарския сезон е един такъв доста благодатен за подобни цели. Вече времето се е стоплило, хората излизат по-често от къщи, търсят тази връзка с природата и всичко, което представлява интерес за тях.
0: Кажете ни за грешките, които хората допускат при събирането, брането, което е правилно като определение на билки и на растения.
1: За грешки, които допускат? Ами, ако се допусне грешка, тя най-често е, нали, заради незнание. Има едни основни практики, които трябва да се съблюдават при

0: събирането на лечебни растения. Не се сещам точно за конкретни грешки. Може да се съберат, примерно, да се познава едно растение като лечебно, но да се съберат не частите, които са полезни за човек. Mm-hmm. При някои събират коренища, при други листа, при други цвят. И човек трябва да знае какво точно търси, коя част от растението му трябва, за да знае кога и как да я събере.
1: И именно вашите курсове подготвят и на това участниците. Освен практически занимания, имате и теория.
0: Абсолютно, да. Доста сериозно застъпваме.
1: Добре, по отношение на събирането още един въпрос, но и опазването на местообитанията на тези билки. Как да не навредим?
0: На първо място трябва да знаем кои растения са забранени от закона за събиране, защото има доста растения, които са лечебни, но са под определена защита от закона, така че е важно те да бъдат познавани, за да се опазят в натуралните им местообитания. Друго важно, при събирането на едно лечебно растение от конкретно място, трябва находището да не бъде изтощавано, т.е. да се събира малка част, нали, зависимо от това колко е голямо самото находище, mm-hmm. но има правила, примерно да не се събира повече от една трета, да не се събира в поредни години от едно и също място.
1: За да не изчезне, да бъдем съвестни и отговорни към лечебните растения и към билките. Има ли такива, които се срещат рядко, ценни? Отново ви връщам тук на територията на Югозападна България, планините Пирин, Рила, Беласица, Славянка.
0: Абсолютно, да. Такъв пример е, например, пиринския чай или мурсавския чай. Той е абсолютно забранен за събиране от дивото. Той се отглежда в

0: Абсолютно да. Такъв пример е, например, пиринския чай или мурсавския чай. Той е абсолютно забранен за събиране от дивото. Той се отглежда в култури за целите на лечебните му своите.
1: Чухте разговорът ми с Ивелина Димитрова, организатор на билгарски курсове, представител на Българския център за горски науки. Поговорихме накратко за това как да разпознаваме лечебните растения и защо отговорното билкосъбиране е важно за опазването на природата.

0: Първи петли.
1: Следва и последният разговор, който ще имате възможността да чуете в рамките на днешното предаване, уважаеми слушатели. Поколение нулев отпадък, така се казва ученическият проект на благоевградски гимназисти от природо-математическата гимназия, академик Сергей Королев, тук в Благоевград. Те спечелиха именно с този свой проект националния конкурс Млад благотворител за тази година, една кауза срещу хранителните отпадъци. Повече за смисъла на конкурса Млад благотворител, конкретно и за техния проект, а и за други, които са класирани в така сред финалистите тази година. Разговорът ми с Станислава Рашева, представител на Фундация Благотворител, в следващите минути.
2: Конкурса има вече 10 годишна история. Наистина, правим юбилей тази година. Идеята за този конкурс е дошла именно от децата. Когато една потребност извика да се случи нещо, означава, че то наистина е нужно и има потенциал. Преди 10 години едни ученици са поискали от фондацията да им помогне със средства да направят една детска люлка в Пловдив, в заведение, в което децата са в инвалидни колички, и те са пожелали да направят такава люлка, че да радва децата, които не могат да се люлеят на обикновена. И всъщност, защо започвам с този разказ? Защото тази люлка все още люлее деца в инвалидни колички в Пловдив. И това показва устойчивостта на този конкурс. Младите правят добро. Това е национален конкурс, който всяка година ние обявяваме, че търсим проекти на ученици от 8 до 12 клас, които искат да правят добри дела и имат идеи как да ги направят. Съответно получаваме много предложения от различни училища в България и с журиращи, които са обикновено 7 човека. Оценяваме по 4 критерия различните проекти и

0: събираме полуфиналисти, обявяваме полуфиналистите, след което полуфиналистите, разбирайте, че това са екипи на ученици, понякога са по 50-60 човека, преминават обучение, което ги учи как се планира проект, как се поставят краткосрочни цели, дългосрочни цели, как се гонят тези цели. Отделно обучаваме децата как да събират съмишленици, как да печелят сърцата на хората около тях, за да могат да получат допълнителна подкрепа и как да отчетат финансово проекта. До този момент в конкурса имаме 49 стойностни проекта на ученици, които са реализирани на различни места в България. Мисля, че наистина заслужава конкурса вече да бъде наричан национален конкурс. Mm-hmm. И да, и тази устойчивост, не само устойчивост, но и мащаб сме постигнали в времето.
1: Което е изключително важно. Ще поговорим след малко за... Всъщност и повода за този разговор е учениците от Благоевградската математическа гимназия и техния проект, но още един по-общ въпрос. Можем ли за тези 10 години да направим някакъв извод? Кои са каузите, които често вълнуват учениците? Най-често вълнуват учениците?
0: Почти от създаването на конкурса сложихме призма, през която учениците да работят, защото фондация Благотворител е на 22 години вече. И ние работим изключително в образователната сфера, помагаме на образованието в България искахме да фокусираме учениците в каузи, които фондацията би подкрепила. Те са в годините имахме повече каузи, тази година обаче фокусирахме учениците в кауза екология и в кауза подкрепа на деца, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда. Всъщност предзадаваме теми в конкурса, но наистина през годините двете теми са много устойчиви и екологичната тема изключително много провокира младите хора и те са много креативни. Тази година в конкурса първите три места, само ще спомена, Поколение нулев отпадък е проекта на учениците от Благоевград. Много ни грабна като заряд, с който те бяха попълнили формуляра, да кажа, че наистина има нужда да се говори за това, че не трябва да се изхвърля храна. Много добре бяха аргументирали своят проект с проблема, който касае, и с решението, което те дават. Втория проект, който спечели сърцата на журито, беше Светлина за живота. Това е един много силен проект, който наистина отново напипва болезнена тема за обществото. Възрастни хора, които са оставени на грижите на медицински персонал в болница, но те никога няма да бъдат изписани, защото близките са ги изоставили и всъщност това са хора все едно в старчески дом, но в болница. Mm-hmm. Повечето от тях лежащо болни. Там децата също много добре се справиха. И проекта от Русе на трето място, който касае също болезнена екологична тема. Топлинните острови, които правят градовете и как това променя живота на хората, живота на животните и на растенията в градовете. Те засаждат дървета, планирано е да се озелени една автобусна спирка, за да покажат какво би могло да се случва в градовете при желание да се намали тази топлина, която излъчват сградите и асфалта.
1: Връщам ви на поколение нулев отпадък. Казахте в началото с какво е впечатлило вас, журито. Често говорим за така устойчивото развитие като абстрактно понятие. Тук при тях виждаме многократни кутии за храна, споделени хладилници. Именно в такива малки, но конкретни действия се крие истинската промяна.
0: Точно, точно така. Първо ентусиазма на учениците от Благоевград. Искам да кажа, че не преставам да се изумявам как те поддържат този ентусиазъм от самото начало. Това много заслужава нашето възхищение. От друга страна, планираните им действия също, всичко, което бяха планирали в проекта, те си кокониха да го изпълнят. От много е важна информационната кампания, която те направиха за това, че трябва да се съхранява храната, да се споделя храната, а не да се изхвърля, когато остане излишна. Също така, това, което вие споменахте, многократни кутии за храна и хладилниците в общежитие, в които живеят деца, това е нещо, което ще остане и също както за слюлката, която дадох като пример в началото.
1: Живот и можем здраве след 10 години, да, кажем,
0: да. Да, отново можем да кажем след 10 години, тези хладилници все още се ползват, тези деца вече не са, вече са, нали, имат собствени домове с семейства, с деца. Това е много красива линия, която децата спазват. Правят нещо за кратко време, 6 месеца, правят нещо, но то остава завинаги и най-вече остава променената представа, особено в децата, които са извървели този път да направят този проект. Ние сме посели едно усещане, че възрастните хора са до тях и помагат, когато те наистина имат какво да направят. От друга страна, те вече са се научили как се прави проект, как се отчита проект, как се популяризира кауза, но и тези, на които са помогнали децата в общежитието, всички знаят, че не е някой от държавната администрация или от училищата е направил този проект, те да имат тези хладилници, в които да си оставят храната, а едни от тях, млади хора, които искат да помагат. Това също променя мисленето и благодарността е особен, когато става въпрос за дете, което помага на дете.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с Станислава Рашева от Фондация Благотворител за таз годишното издание на конкурса Млад Благотворител и, разбира се, големите победители, учениците от Природо-математическата гимназия в Благоевград с техният проект Поколение нулев отпадък. А сега е време да започнем да четем и поздравите. Наистина се събраха много и на Facebook страницата на предаването и, разбира се, успях да се чуя с мнозина от вас през изминали около час и половина. Гергана Мичева ни писа най-скоро, буквално преди 2 минути с следния текст. Добро утро, искам да поздравя планинския водач Георги Бакарджийски от село Дованли и Пловдив. От Гергана от Пловдив с песен по ваш избор. Хубав да бъде денят. Хубав и на вас, госпожо Мичева, бъдете и вие здрава. Нашият редовен слушател, който ни пише всеки вторник, го направи и днес, Драгомир Евгениев. Добро утро, мило предаване. Благодаря ви, че ви има. Поздрави за целия екип, за музикалния редактор. Редактор, искам да поздравите хората от Карач, Петър, синът му Валентин Станков, Петца Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Чичо Наско, Леля Величка, Марин Коцев, моля да поздравите и Георги Ангелов от Благоевград. Също така ни писа още един наш редовен слушател и това е Йордан Беев. Добро утро, Радио Благоевград. Много поздрави на екипа, на колежките Биляна Славчева и Екатерина Николова и специален поздрав за неговият баджанак Боян Катинов или Катинов, простете за ударението, което е правилно, от Карайсен, Велико Търновско, по случай рожденият му ден. А днес да е жив и здрав, ни пише господин Беев. Здрав, много щастлив. Йордан Беев адресира този поздрав. И какво още откриваме на Фейсбук? Страницата ни Иван Попов, друг наш слушател. Добро утро, мило предаване. Поздрави на целия екип, баба Вили и дядо Ваню от Самоков. Искаме да поздравим нашата внучка Виктория, която на 1 август навършва 9 годинки с песен по ваш избор, да бъде все така будно и чаровно дете. Благодаря предварително, мили хора, пише нашият слушател Иван Попов. Време за песен.

Оставаме на територията на дигиталното пространство и нашата Facebook страница по първи петли, където много поздрави валят, продължават да ни пишат наши слушатели, но какво още откриваме там? Майя Пенчева, добро утро, любимо предаване на всички ранобудни слушатели, привет от Плевен, пожелавам късмет, успех, позитивно настроение, което създавате, веща един щастлив ден, да бъде щастлив за всички, госпожо Пенчева, включително и за вас. Христина Георгиева ни писа на нас с поздрави за екипа и за всички ранобудни слушатели от Търговище с пожелание за хубав ден. Георги Ангелов, слушател, който вече чу своето име и е поздравен, също ни писа във Фейсбук под публикацията. Добро утро на ранобудния екип, изключително интересни теми. Разговора с Владимир Караджов ме впечатли, казва господин Ангелов, тъй като аз имам честа да бъда негов студент. Сърдечно го поздравявам с песен, както и всички работещи в Радио Благоевград. Желая на всички здраве, любов, хубав ден, хубав месец август, казва Георги Ангелов. Драгомир Евгения вече прочетохме, Стефан Николаев ни написа също своето обращение и към екипа, и към своите близки и приятели. Добро утро на дежурния сутрешен екип. Бих искал в това ранно юлско утро да се чуе името на нашия достоен и неуморен новинар от Ивайловград, един дългогодишните ревностни и стойностни радио слушатели. Това е Станимир Гелимачев, който е за пример със своята всеотдайност и обич към всички наши български медии, та дори и в чужбина, казва Стефан Николаев. Хвала на такива родолюбиви радиоци ценители на будните новини от страната, да е жив и здрав още дълги години, да служи вярно на медиите в нашия национален ефир. Какво още, Кирил Атанасов също да бъде поздравен, тъй като той е един от нашите активни слушатели. Преминаваме сега и към поздравите, които успях да събера на ефирните телефони. Иван Витанов от Перник поздравява своят брат Александър Витанов от Струмяни по повод неговият 80 годишен юбилей с пожелание, разбира се, за здраве и дълголетие. Георги Кючуков от Петрич се обади, за да поздрави Зоя Костадинова, София Костадинова, Йордан Харизанов, Катя Харизанова и София Харизанова с пожелание за здраве, щастие, успех и късмет. Следващата песен да звучи сега.

Продължаваме с още поздрави, уважаеми слушатели. Обади се Елена Романова от Тополовград, която пожела да благодари на всички, които са се сетили за нея и са и честитили личният празник, именно рожденият и ден. Благодарността е към всички от госпожа Романова. Неделчо Неделчев от Силистра се обади с поздрав за Ахмед Мурат. 20 години семейен живот е поводът за този поздрав. Разбира се, много здраве и щастие. Още един наш редовен слушател, Методи Митов, поздравява Райна Светославова и нейният съпруг Колю от Берковски Поповско с пожелание за много здраве, разбира се, и хубава пиринска песен. Исмет Шабанов от село Каспичан, Шуменско, поздравява своите съселяни и кмета Реджеп, Урал Реджеп кмета, както и неговата секретарка Радка Герева по повод, така, може и без повод, но със сигурност с пожелание за много здраве, щастие и късмет. Какво още имаме? Обади се Васко, така се представи, от София.

София, по думите му най-голямото село в България. Поздравате за всички колеги от Българското национално радио за това, че обективно и съвестно вършат своята работа. Програма Хоризонт, регионалните радиостанции, разбира се, и всички екипи на предаването по Първи петли и слушателите. И още един поздрав и преминаваме към песен. 28-ми, именно на днешната дата, на 28 юли, на 77 години, става Роза Алексиева от Чиндол, Махала, реката, Врачанското село. Пожеланието, разбира се, от човек от Врачанската планина е да бъде много здрава госпожа Роза Алексиева, да стане пра-пра-пра баба. Нека чуем песен.

последните поздрави, които ще чуем в рамките на днешното предаване. Разбира се, по първи петли следват в следващите минути. Преди секунди ни писа Галя Кирова в социалната мрежа с пожелание за здраве и всички да бъдат благословени, както слушатели, така и работещи в Българското национално радио. Да ви се връща и на вас, госпожо Кирова. Все най-добро. Имаме още поздрави. Анонимен слушател, или поне не се представи, може би забравяйки за това, но поздравява целият екип на предаването, водещия, звукорежисьорите, музикалните редактори и Жулиета Герова от Радио Шумен по повод празника и Исмет Миланов от Берковица се обади, за да поздрави по повод отминалия рожден ден Тодоринка Янкова Иванова. Разбира се, пожеланието е за най-важното – живот и здраве. Прибавяме и щастие, за да е комплектът пълен. Бързо възстановяване пък пожелава Иванов от село Камбурово, община Омуртаг, на Реджеп Елмов. И разбира се, много здраве. Последният поздрав, Ахмет Мурат поздравява Невзата К, който е кмет на село Секулово, община Дулово, както и Петранка Неткова, една от нашите редовни слушателки и приятелки на предаването по първи петли. Неусетно мина времето, уважаеми слушатели, малко преди да чуем последното изпълнение за днес, с което да поздравим хората, които чуха имената си току-що, ви казвам екипът, който реализира това предаване, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Давид Калпачки. До нови срещи!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани.

0: на сайта на БНБ. Общото задлъжняване от началото на годината до момента с тази емисия става малко над 4 милиарда евро, информира репортерът Марта Младанова.
1: Емисията от 5 годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Среднопретеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата до сега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда и 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник. Една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерния дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
0: По темата с бюджета днес президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков ден представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет 2026. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Затова съобщи преслужбата на правителството след заседание на Съвета за сигурността при премиера Румен Радев на фона на критики, изразени на пресконференция на говорителя на Външното министерство в Техеран. Темата допълва редакторът Деян Йотов.
2: Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военновъздушните сили и на главния секретар на МВР, е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България.
0: Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за миналата година. А в годишния доклад на ДАН за 2025 се отбелязва висока активност на чужди специални служби в България. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външнополитическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. Руският президент Владимир Путин е издал указ за увеличаване на числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава агенция ТАСС. Щатно от 1 август те ще наброяват малко над 2 милиона и 420 хиляди души. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжения в Ярославъл и Удмуртия от едната страна, а от другата – складове за гориво и смазочни материали на пристанищата на Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близкия изток американските и иранските удари и контрудари са спрени вече от близо 3 денонощия, но Саудитска Арабия и Йордания са били обстрелвани през изминалото денонощие с дронове от проирански групировки в Ирак. Дронови удари е имало и срещу ирански кюрди в иракски Кюрдистан. Следва прогнозата за времето. Тя е на Христо Христов. Добро утро!
3: Доброе утро.

0: В момента температурите в страната са от 14 градуса в Перник и Дупница до 25 градуса в Пловдив. В София сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 92%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунската равнина, временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 28 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Президентът Илияна Йотова приема на Дундуков две представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет 2026. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание днес. Те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон. Двамата ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп. Ето сега новините в подробности.

0: Президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков две представители на Продължаваме промяната по тяхна инициатива. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет 2026, който беше одобрен от парламента в петък. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: В петък, след като парламента одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026-та заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакета за подкрепа на работещите децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. Лидера на формацията Асен Василев обобщи.
2: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
1: Днес след обед от Продължаваме промяната ще връчат на президента петиция с събраните подписи с искане за вето на трите бюджетни закона. Още в петък Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила с подпис бюджетите на общественото осигуряване и на Здравната каса.
3: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Нито едно от тях не призоваваше към вето на президента. Много внимателно гледахме буквално всеки текст. Двата малки бюджета, нито фискално, нито конституционно, имат проблеми. Аз ги разписах далеч преди петицията да стане факт на колегите от Продължаваме промяната. Същото ще направим и с големия бюджет. Юристите от президентската администрация отново ще се запознаем с всички становища, които ще дойдат, включително на синдикатите, включително на гражданското общество, на засегнати институции, на общини.
1: За новините Мира Стефанова.
0: Одобрените от парламента малки бюджети на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за тази година са обнародвани в днешния брой на Държавен вестник, става ясно от интернет страницата на изданието. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. С подробности репортерът Мария Филева.
4: По-малко от 4 месеца преди президентския вот, изборните правила ще бъдат променени. В Правната комисия ще бъде обсъден общ законопроект, съставен въз основа на одобрените на първо четене 4 проекта. Едно от основните изменения е връщането на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в секции под 300 души. Във всички останали само с машини. МВР се включва заедно с Министерството на дигиталната трансформация при проверката на софтуера. Предвижда се отпадане на ограничението за разкриване на до 20 секции в страните извън Европейския съюз, а от Прогресивна България предлагат и отпадане на район чужбина. Управляващите настояват още да се забрани разпространението на данни от социологически изследвания в деня на вота и в социалните мрежи, увеличават се глобите за нарушителите. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия и засилване работата на обучителното звено към ЦИК. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. За новините Мария Филева.
0: Комисията по икономическа политика в парламента се събира за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружествата с критична инфраструктура, информира репортерът Наталия Ганчовска.
5: Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител в две от четири

0: дружества от групата в България. Това са Лукойл Авиейшън България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така руският собственик на капитала чрез Лукойл Интернешнъл би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността им може да бъде блокирана. Вносителите на промяната от Прогресивна България припомнят, че в момента двете дружества попадат под специалните разрешения, издадени от Британската служба за прилагане на финансови санкции и Американската служба за контрол на чуждестранните активи за дейността на групата Лукойл в България. Предложението за изменение в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, предвижда в член 25а изрично да бъде включена и дейността търговия, така че държавния надзор да обхване не само предприятията, които произвеждат, преработват, съхраняват или транспортират нефт и продукти от нефт, но и дружествата, които се занимават с тяхната реализация на пазара. Преди дни вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев коментира пред обществената телевизия.
1: Това е наследството от кабинета Борисов. Реално погледнато, когато влезе това решение на Конституционния съд в ход, в действие, това означава, че ние връщаме руския управленски контрол върху 3 от 4 дружества, с изключение на Лукойл Нефтохим. Буквално последните няколко дни денонощно с това се занимавам заедно с екипа. Това, което ще направим ние, е да обявим тези обекти за обекти с национално стратегическо значение, защото те са такива.
0: В мотивите към законопроекта се посочва, че Лукойл Авиейшън България има близо 86% пазарен дял при наземното обслужване на летище Васил Левски в София и 90% на летище Бургас. Лукойл България Бункер е сред основните оператори при зареждането на плавателни съдове с корабно гориво. За новините Наталия Ганчовска.
2: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон, информира редакторът Елизабет Гогова.
3: Двамата лидери ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли. Той беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху. Очаква се също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския сенат. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочи източник на агенция Reuters. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Бенямин Нетаняху каза, че Иран ще бъде основната тема на срещата с Доналд Тръмп. Разбира се, нашата цел е да защитим сигурността си, а също и да разширим кръга на мира около нас, заяви той. Израел не е участвал в ударите на Съединените щати срещу Иран този месец, които провокираха Техеран да обстрелва американски бази в отговор. Тръмп спря кампанията през уикенда, а Иран също преустанови атаките си. През последните седмици Бенямин Нетаняху призна, че той и Доналд Тръмп имат някои различия, тъй като интересите на Израел и Съединените щати в региона изглежда се различават. В очевиден жест към Тръмп в неделя, Израел заяви, че ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в Газа, както е предложено в мирния план на американския президент за анклава. За новините Елизабет Гогова.
2: В Рим започва срещата на Глобалния алианс за Палестина. По време на двудневното събитие ще бъде обсъдено решение за създаването на палестинска държава, която да съществува едновременно с Израел. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
4: Италианският външен министър Антонио Таяни за медиите каза, че Рим е столица на мира. Обясни, че срещата на Глобалния алианс е важно събитие, насърчавано от Саудитска Арабия, един страхотен проект, чрез който да се даде живот на двата народа и двете държави. Т.е. палестинския народ най-накрая да има държава, която признава Израел и е призната от Израел. Заедно с колегата си от Саудитска Арабия Фейсал бин Фархан Ал Сауд Таян е председател на тази среща. Участват 30 дипломатически делегации от страните членки на Глобалния алианс, съобщи римският ежедневник Ел Месаджеро. Сред тях са представители на арабски европейски страни, както и международни партньори, които държат за постигането на мир. Междурелигиозният диалог е също важна част от срещата, тема за обсъждане между

0: представителите на трите свързани с това религии – християнството, юдаизма и исляма. Целта е да се насърчи мирно съжителство в Близкия изток. Таяни каза още, че на 4 август в Рим е срещата между Ливан и Израел, което показва значението на Италия за постигането на мир в тази част на света. От Италия – Елена Шиханова.
1: Вашингтон потвърди, че до 6 август в Рим ще се водят нови преговори между Израел и Ливан в рамките на създаването на пилотни зони съвместно с ливанската армия. Според американския представител в Рим, техническите групи ще се стремят да постигнат напредък за пълното изпълнение на рамковото споразумение, обсъждайки разширяването на процеса на пилотните зони, уреждането на всички нерешени гранични въпроси и изготвянето на всеобхватно споразумение за мир и сигурност. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш започва днес в Никозия решаващ кръг от срещи за бъдещето на Кипър. Очаква се личното му присъствие и институционален престиж да допринесат за излизане от дългогодишната безизходица и да дадат тласък за рестартиране на диалога по кипърския въпрос. Кореспонденция на Бранислава Бубанац.
2: В разговорите си Антонио Гутериш ще обсъди усилията за напредък в мирния процес и подкрепа на стабилността на острова, съобщиха от ООН. Посещението на генералния секретар цели да насърчи народа и лидерите в Кипър да се придвижат към преговори, заяви личният му пратеник по кипърския въпрос Мария Ангела Огин. Днес ръководителят на международната организация ще се срещне по-отделно с президента Никос Христодолидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Той ще положи венец пред паметника на миротворците от ООН в буферната зона в Никозия и ще посети комитета за изчезналите лица. Никозия се надява посещението да бъде трамплинът, който ще доведе до свикване на разширена конференция по кипърския въпрос, подчерта правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман заяви, че ще допренесе добросъвестно за плодотворни срещи. Антонио Гутериш е придружен от заместник генералните секретари по политическите въпроси Розмари Ди Карло и по мироопазващите операции Жан-Пьер Лакруа. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Ситуацията с опустошителните горски пожари във Франция и Испания остава сложна, а властите гледат с загриженост към прогнозите за времето за следващите дни. Пожари са избухнали и в Италия. В югозападната част на Франция близостта на пожара до град Бордо продължава да бъде притеснителна. Стотици хиляди хора бяха евакуирани, ситуацията все още не се е успокоила. В Испания също продължава борбата с огъня, където горските пожари излязоха извън контрол в околностите на Мадрид и в района на Валенсия. Властите и в двете страни се притесняват от нова гореща вълна, която се очаква от днес. От уикенда силите за извънредни ситуации се борят с пожари и в няколко региона на Италия. Стотици туристи трябваше да бъдат изведени на безопасно място в Пулия. В района на базиликата десетки хора бяха изведени от домовете си. Пожари бушуват и в Сицилия и Сардиния, както и в района на Калабрия. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро. Вторият кръг в Първа футболна лига завърши с 2 мача. В Русе Лудогорец победи местния Дунав с 2-0, а в София на националния стадион Васил Левски ЦСКА надигра Ботев Пловдив с 3-2. Начало в класирането с по 6 точки са Лудогорец и Левски, а без актив единствено тима на Дунав. Валентин Илиев е новия спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи академията на червените. Националът на Камерун Оливер Камдем ще пропусне заради контузия гостуването на Левски в Румъния на Университетия Крайова в среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Старши треньорът на сините Хулио Веласкес няма да може да разчита още на оперирания преди седмица нападател Радослав Кирилов и защитника Стипе Вуликич. Ръководството на Левски предупреди своите фенове, че в клуба е получено писмо от университетия, в което домакините на срещата информират, че няма да бъдат допускани фенове на българския тим на стадиона в Крайова заради наказанието на сините. Ситуацията около бъдещия треньор на италианския национален отбор по футбол продължава да бъде неясна, след като бе блокирано предложението на поста да бъде назначен Андреа Пирло. Новите имена, които се обсъждат в Италия, са на Роберто Манчини, Антонио Конте и Тиаго Мота. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис в Самсун, Турция, след успех на италианеца Александър Бинда с 7 на 5 и 6 на 4. Планираният за днес мач между Григор Димитров и Моис Коаме от Франция от първия кръг на турнира в Лос Кабос, Мексико, беше отменен. Причината е отказване на 35-годишният български тенисист поради контузия. Леброн Джеймс подписа договор за два сезона с тима на Филаделфия. 41-годишният американец е най-резултатният играч за всички времена в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада с отбелязаните до момента 43 440 точки.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Перник и Дупница до 25 в Пловдив. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, след обяд на източните планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес за авариен ремонт на настилката временно ще се промени организацията на движение при 27-ми километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите се извършват между 6.30 и 12.30. Ограничава се преминаването в изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Президентът Илияна Йотова приема на Дундуков 2 представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон. Двамата ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Седем и двайсет, а вие сте с Радио Шумен. Добро утро, Североизток. Добро утро, слушатели и приятели на радиото, което и днес до 10 ще ви предложи изобилие от хубава музика и полезна информация. Андриан Христов, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова, ви желаем спорен, усмихнат, позитивен ден, изпълнен с добри вести, добри намерения и много късмет. Започваме. От тук започва 28 юли.

новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: започва денят. С радио Шумен.
1: До 1916 година по юлианския календар горешниците били от 15 до 17 юли. А по днешният календар, григорианският, са от 28 до 30 юли. Това ни припомня Националния институт по метеорология и хидрология. Това е причината в някои райони на България възрастните хора и до днес да казват, че истинските горешници са в края на юли, независимо, че в официалните календари празникът често се отбелязва на 15-17 юли. Горешниците са свързани едновременно с църковния календар и с сезонните явления, а календарните реформи

0: системи са променили съотношението между тях. Това е интересно, защото ако погледнем климата на България, краят на юли действително е сред най-горещите дни в годината в България. Средата на юли е малко по-ранен период. Затова етнолозите смятат, че първоначално празникът е бил свързан с реалния пик на летните горещини, а не просто с фиксирана календарна дата. И така, на практика, горещниците започват от днес, 28 юли, и ще продължат следващите дни. Ще разберем колко горещо ще е след броени минути. А сега нека да ви кажа и някои от акцентите. Днес е Световния ден за борба с хепатита и нуждата от профилактика ще припомни професор Красимир Антонов. Ще ви съобщя и къде се провеждат безплатни изследвания за хепатит. След трудовата борса от Разград днес ще продължим и с още една дата в календара. На този ден по света отбелязват Световния ден за опазване на природата. Повод да поговорим за последствията, за влажните зони и биоразнообразието от ниското ниво на Дунав и водоемите, за климатичните промени и въздействието им върху екосистемите и за кампанията срещу пожарите на екоинспекцията в Русе. По темата ще ни гостува екоексперта по биоразнообразието Момчил Петров. След 9 група по арт-терапия за деца и младежи ще има в Търговище и днес по темата арт-терапевта Диана Митанова, а Доротея Панова от Асоциацията по арт-терапия ще разкаже как тази терапия помага и за други цели. Ще чуете какви. След 40 години и 6 месеца в пожарната в Кубрат, Игнат Игнатов бе изпратен от колегите си с ритуал, признателност и много емоции. Още за церемонията, думите на дългогодишния пожарникар и неговият шеф в минутите след 9:30. И на финала, разбира се, културните събития на 28 юли. А сега започваме, т.е. завършваме това включване така както и започнахме с температурите. В Шумен, в Русе, Силистра и Търговище тази сутрин бяха измерени по 22 градуса. Най-хладно бе в Разград 20 градуса. Атмосферното налягане е 989 хектопаскала, близко до средното за месеца, постепенно ще се повишава. Относителната влажност на въздуха е 68%. Още за очакваните температури днес и времето на 28 юли, Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще се обърне от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за Шумен 32 градуса.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Важна информация за жителите на Велики Преслав. До 18 часа днес поради неотложни ремонти ще бъде преустановено водоподаването на територията на Велики Преслав. Това е цялата информация. Искрено пожелаваме на жителите на града действително да бъде спазен този график и след 18, когато хората се приберат след работа, да имат вода по чешмите си. Общо 239 свободни места остават в държавния прием след 7-ми клас в гимназиите и средните училища в област Русе след приключване на втория етап на класиране. Това показва данни на регионалното управление на образованието. Най-голям брой незаети места има в професионалната гимназия по промишлени технологии Атанас Буров в Русе, 51. След нея с 31 свободни места е гимназията по механотехника Юрий Гагарин и гимназията по речно корабостроение и корабоводене с 28. В челната петица попадат още професионалната гимназия в Бяла с 24 свободни места, професионалната гимназия по облекло Нетка Иван Лазарова в Русе, където местата са 23. Свободни места има и в редица други училища в региона. Средно училище Панайот Волов в Бяла разполага с 14, гимназията по селско стопанство Ангел Кънчев в Русе с 11, средно училище Христо Ботев Глоджево с 9, средно училище Паисий Хилендарски в Сливополе 7 и по 5 свободни места има в средно училище с професионални паралелки в Ветово, средно училище Кирил и Методий 2 Могили, средно училище Васил Левски в Русе и професионалната гимназия по транспорт в Крайдунавския град. Предстои трети и четвърти етап на класиране, които дават възможност на кандидат-гимназистите да намерят място в желаното училище или специалност. Документи за участие в третия етап се приемат и днес, а за четвъртия на 3 и 4 август. И в двата периода работното време за прием на документи е от 8 до 18 часа. Апелът към родителите е да следят за свободните места и сроковете за кандидатстване, за да не пропуснат възможност за участие в следващи етапи на приема. И една добра новина от Главиница. Днес ще се състои официалното откриване на 4 нови социални услуги на територията на общината. От 10 часа е откриването на Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства в Главиница. В 11 часа е откриването на резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания в село Зафирово, а в 12 е откриването на две социални услуги – резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства в село Сокол, което ще бъде последвано от заключителна пресконференция с представяне на постигнатите резултати по проекта «Успех на новите услуги в община Главиница».

0: Следват новините на детски език. Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0. Чуйте за какво свързано с птиците разказва днес Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Гнездо и половина. Домове на удивителни птици. Птиците са удивителни същества. Насмешливият израз «птичи мозък» всъщност е мит. Оказва се, че много от нещата в старите учебници просто не са верни. Преди век Людвиг Едингер постави основите на невроанатомията, нещо като география на мозъка, която създава карти на частите му и описва коя какво прави. Работата на Едингер е изключителна за времето си, но от тогава са се появили много нови подходи и сме натрупали безкрайно повече данни, информация. Ето какво забелязал той. Птичият мозък бил малък. Освен това, нямал гънки, като човешкия, а е изцяло съставен от подкорови ядра, части, които при хората са под мозъчната кора. От това заключил, че птиците най-вероятно са доста глуповати. Изгрешил. Подкоровите ядра са изключително важни за ред неща, включително учене. Птиците всъщност имат доста сложно поведение от към общуване, навигиране и обучаване. Замисли се само за дресираните ловни птици. Оправни дори в най-трудните ситуации. Не е никак лесно да се адаптираш към особено трудни условия. Няма по-трудно и ужасяващо нещо от войната. Но птиците успяват да се пригодят дори към това. В Украйна на много места над земята има не просто улични кабели, с какво

които сме свикнали в българските градове. Тази война се води с дронове. За да е по-трудно да бъдат спрени от разстояние, войниците ги управляват с оптични фибри или влакна. Те са безкрайно тънки, като конци, и остават оплетени в финни мрежи, като блещукащи изкуствени паяжини над земята. Понеже са почти прозрачни, но пък блещукат на слънцето, са и опасни. Могат да се окажат капан за птици. Но умните птици се учат не само да живеят с тях, но и да ги използват.

0: тук-тукът на слънцето, са и опасни. Могат да се окажат капан за птици. Но умните птици се учат не само да живеят с тях, но и да ги използват. Специалистите с удивление наблюдават как оптичните влакна се превръщат в най-новия материал за строене на гнезда. Находчиви и необикновени. Има още много интересни примери в птичия свят за находчиви архитекти, които строят дома си от какво ли не. Атлазената синя беседкова птица от Австралия, освен интересно име, има и доста забележителен навик. Строи птичи беседки от сини неща. Опаковки, капачки, колкото по-синьо, толкова по-добре. Те не са гнезда за живеене и гледане на малки птици, а по-скоро ергенски квартири. Смята се, че понеже мъжките са черни с лъскав син оттенък на перата, сините неща ги карат да изпъкнат в очите на женските птици. Женските посещават синята беседка и ако им хареса колко хубаво е украсена, може и да се съгласят да създадат семейство. Но това далеч не са всички примери за причудливи птичи домове. Има вид птици такачи в Африка, които живеят в общества от по няколко стотин птици в едно гигантско гнездо. Златоглавите систиколи в Австралия си такът гнездата от паежени като умели такачи. Черната каня е европейска птица, която гнезди, събирайки купища буклуци. Не звучи супер уютно, но всъщност подобни видове са много интересни за учените. Например, по вида опаковки може да се сглоби историята от кога и къде се променят навиците за гнездене в даден район. Размерите също са интересни. Гнездата на белоглавия орел достигат от 1,5 метра до 3,5 метра, колкото малък килер, а на колибрито са толкова малки, че ги мислят за възел по кората на дърво. Ама че интересни същества са птиците. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското ДНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Уважаеми слушатели, 7 минути и половина остават до 8, когато е емисията новини в програмата на Радио Шумен. Новините днес представя Стефка Савова. Всичко най-важно ще прочетете в сайта и фейсбук страницата ни, но останете с ефира.

0: развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

Вицепремиерът Александър Полев проведе поредица от срещи в Шумен, посветени на развитието на високотехнологичния и индустриалния потенциал на региона. Заедно с кмета професор Христо Христов, той обсъди проекта за технологичен парк, който цели привличане на инвестиции и стимулиране на иновациите. Полев се срещна и с представители на фирмите в индустриалния парк, където бяха поставени въпроси за инфраструктура, електрическа мощност и разширяване на производствата. В рамките на посещението областният управител Георги Жеков също проведе разговори с Полев. Обсъдени бяха устойчивото развитие на региона, модернизацията на индустриалните зони, мерки за привличане на инвеститори и предстоящи законодателни промени за подобряване на бизнес средата.

0: Отчетите на общинските предприятия Велики Преслав и Чистота за дейността им през миналата година ще бъдат разгледани на днешната сесия на местния парламент. Докладите обхващат извършените дейности без финансови разчети. Общинско предприятие Велики Преслав отчита работата на домашния социален патронаж, който доставя храна на 270 възрастни хора и разполага с нов автомобил с разнос. Сред акцентите са освежаване на пешеходните пътеки, поставяне на знаци и озеленяване, поддръжка на улично осветление и фонтани, обновяване на знамената по крайречния булевард, монтаж на украси, както и дейността на общинския пазар и паркингите. Общинско предприятие Чистота представя отчет за сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка на гробищния парк, включително новата услуга за почистване на гробни места. Предприятието обслужва и 11 шишеяди за събиране на пластмасови бутилки, допълващи системата за разделно събиране. Сесията започва в 13 часа и 30 минути в залата на Общинския съвет Велики Преслав. Започна асфалтирането на улица Добровска в Разград, а в западната промишлена зона продължава подмяната на бордюри по улица Силистра и подготовката за ремонт на още няколко улици. На Добровска вече са подменени бордюрите, обновени тротуарите и почистени шахтите, а асфалтирането ще продължи и през следващите дни. След завършване ще бъдат изградени преходи за достъпна среда и положена маркировка. Ремонтът е по обществена поръчка на стойност 187 000 евро. В промишлената зона се работи по улица Силистра, където предстои полагане на двупластова асфалтова настилка. Отнес е открита строителна площадка и на улица Добруджа. Улиците Мачин, Гвардейска и Ропотамо също се подготвят за ремонт. Кметът Добрин Добрев разговаря на място с жители за конкретни казуси, свързани с дейностите. Официалното откриване на 4 нови социални услуги в община Главиница ще се проведе днес. В 10 часа в град Главиница започва работа Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства. В 11 часа в село Зафирово ще бъде открита резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания. В 12 часа в село Сокол отварят две услуги за пълнолетни с психични разстройства, последвани от заключителна пресконференция за резултатите от проекта. Социалните услуги са реализирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритет социално включване с подкрепата на Next Generation EU. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево след обед с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще се обърне от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за Шумен 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: сутринта започва денят. С радио Шумен.
1: 8 часа и 9 минути е. Добро утро, Североизток, от Андриан Христов, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен, Христина Димитрова. Продължаваме с полезна информация за вас в минутите до 10. Футтука започва 28 юли. От вчера започна наземно третиране срещу комари на територията на община Русе. То се извършва в диапазона от 20 часа и 30 минути до полунощ. Днес дейностите ще обхванат територията на град Русе. Утре, на 29 юли, са предвидени дейности по дезинсекция в ДЗС и Образцов чифлик, селата Червена вода, Николово, Ново село и Тетово, както и лесопарка Липник. На 30 юли ще бъде обработена територията на град Мартен и селата Сандрово, Просена, Хотанца, Базън и Ястребово. Кобратско също започват дейности за третиране срещу комари. Утре ще се пръска в селата Каменово и Равно, в град Кобрат, Медовене и квартал Дряново. В четвъртък, на 30 юли, в Беловец и Сеслав, за друга, Горичево и Точилари. Следват селища на 31 юли и 1 август, тях ще ви съобщя в четвъртък. Навсякъде в Кобратско третирането започва в 21 часа. Апелът към собствениците на пчелини е да предприемат мерки за опазване на пчелните семейства.

0: започва денят. С радио Шумен.
1: Всяка година на 28 юли Световната здравна организация отбелязва Световния ден за борба с хепатита, за да повиши знанията ни за вирусните хепатити. А тази година мотото е «Хепатит да го разбием». Акцентът е поставен върху премахване на бариерите, които пречат да се постигне свят без хепатит, като всеки направи информиран избор относно изследване, лечение и вакцинация срещу заболяването. Със сериозни темпове расте броят на случаите на хепатит Б и С у нас, казва професор Красимир Антонов, хепатолог в Столичната университетска болница Свети Иван Рилски. Той припомни, че хепатит Б се разпространява чрез всички телесни течности, включително слюнка и кръв, както и че лечението му продължава през целия живот на заразения човек. Терапията струва около 70 евро месечно. При хепатит С инфектираните могат да получат скъпоструващо и ефективно лечение по здравна каса без условия за биопсия. Ето къде можем да се изследваме срещу хепатит и какво трябва да следим, професор Красимир Антонов.
2: На практика в почти всички големи центрове, гастроентерологични, както и болници, имат вече ехографски апарати, които са трето-четвърто поколение, които имат възможност да правят ехографска елостография. Това е ехографски метод за оценка на степента на чедомното увреждане. Допълнително могат да се следват най-обикновени 4 биохимични параметра, чондробните ензими, тромбоцитите, което да даде достатъчно достоверна информация дали един черен дроб е много увреден или е здрав. Когато е увреден, не подлежи на коментар, трябва да се лекува. Когато е здрав, се следят някои други параметри и се взима индивидуална преценка за лечение. Това също е отразено в новите изменения. Ако човек има много високи чондробни показатели, има много високо ниво на вируса, дори да няма увреден черен дроб, т.е. още в началото е инфекцията, също може да се лекува. Когато е в началото една инфекция, обикновено черния дроб няма фиброза, той е здрав. Човек няма абсолютно никакви оплаквания. Следствие на което, ако той не знае, ако не е информиран, че може следствие на оперативна интервенция, пътуване чужбина, да бъде инфектиран с тези вирусни хепатити, използва венозни наркотици или пък други неща, които са рискови като поведение, тогава той може да се пусне профилактично тези изследвания. Хубавото е, че от 23-та година Националната здравноосигурителна каса осигури в профилактичните прегледи на лицата над 40 годишна възраст да се правят профилактични изследвания за хепатит Б и С. И ние сега виждаме, че това дава резултат. Много хора, които абсолютно никога не са

0: дозирали, че могат да бъдат инфектирани, които нямат абсолютно никакви оплаквания, за съжаление се оказват позитивни за хепатит Б или С. Благодарение на точно на тези мерки, случаите диагностирани за хепатит Б и С, съгласно официалната статистика в България, расте. Нещото, което ние искаме като гастроентеролози, като специалисти, като хора, които всеки ден се занимават с този проблем и пред нас са нашите пациенти, да има една много добра координация на национално ниво между звената, които установяват диагностиката и звената, които са призвани да лекуват. Този проблем е световен проблем. България, за съжаление, взе една много голяма дупка между диагностиката и лечението. Това трябва по някакъв начин да се промени. Аз бих се обърнал към личните лекари да използват възможностите, които им предоставя здравноосигурителната каса, т.е. в профилактичните прегледи да изследват за хепатит Б и С своите пациенти. На тази база те могат спокойно след това да ги насочат към големите центрове. Не е никакъв проблем. В съвременни времена сме да се влезе в сайта на съответната болница, да търсят някоя университетска болница. Значение дали е държавна или е частна, там винаги има звено, поне така е разпределението, където се занимава с този тип заболяване и може да се намери контакт на съответния колега, който аз съм убеден, че никога няма да върне пациента.
1: Регионалната здравна инспекция в Шумен информира, че по повод Световния ден за борба с хепатита предоставя възможност на всички желаещи от област Шумен да се изследват безплатно за хепатит Б и хепатит С. Изследванията се провеждат всеки работен ден до 31 юли включително от 9 до 15 часа в лабораторията на РЗИ на площад Освобождение 1, етаж 2, стая 11. Профилактичните изследвания ще се извършват чрез бързи скринингови тестове, като не е необходимо предварително записване. От началото на 2026 до сега РЗИ Шумен проведе две кампании за изследвания за ХИВ, хепатит Б, С и сифилис, като при предишните инициативи през февруари и май са изследвани 65 лица до 80 години. В област Шумен от началото на годината до сега са регистрирани 67 случаи на вирусен хепатит, от които един е с хепатит А, 55 души са установени с хепатит Б, 8 с хепатит С, 2 лица с хепатит Е и 1 с вирусен хепатит неопределен. До 31 юли тази седмица РЗИ и Търговище също предоставя възможност на всички желаещи да се изследват безплатно за хепатит Б и С. Изследванията са по следния график. Днес, например, такива може да си направите в РЗИ и Търговище от 9 до 15 часа. Утре в сряда в комплекса за социални услуги за деца и семейства от 10 часа. На 30 юли четвъртък, пак в Търговище, на улица Преслав 14, сградата на бившата стоматология, етаж 1, гише на регистратура. И на 31 юли в петък, РЗИ и Търговище отново в РЗИ и Търговище от 9 до 15 часа. За извършване на изследването ще ви бъде взета венозна кръв. Не е необходимо да се съобразявате с приема на храна. При необходимост може да позвоните на телефон 64001 с код 0601. В Разград също се правят безплатни изследвания за хепатит Б и С всеки делничен ден от 9 до 15 часа в сградата на РЗИ и Разград. Утре от 10.30 до 13 часа мобилен екип ще предлага експресни тестове за вирусни хепатити Б и С в градинката пред художествената галерия професор Илия Петров в Разград. Посетилите мобилния пункт ще получат и информационни материали за разпространението на различните видове хепатит и начините за предпазване от тях, допълват от РЗИ и Разград.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Тук започва денят с радио Шумен.
4: 8:30, уважаеми слушатели, а в този час, във вторник, очакваме да научим какви са предложенията за работа от дирекция Бюро по труда Разград. На линията е трудовият експерт Севдалина Цонева. Добро утро!
5: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените работни места към днешна дата в дирекция Бюро по труда Разград са следните. Един касиер-приемчик, един учител в детска градина, един ръководител производство, един монтажник, един касиер, един асистент в офис, един отчетник счетоводство, двама шофьори на товарен автомобил, един огняр, двама трактористи, един технолог, 10 машинни оператори в химическата промишленост и 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници-механици в химическата промишленост, един учител в гимназиален етап на образованието по български език и литература, един учител в начален и прогимназиален етап на обучение по английски и компютърно моделиране, двама учители целодневна организация на учебния ден, един учител в гимназиален етап на образованието по химия и биология, един учител в гимназиален етап на образованието по немски език, петима разфасовачи, един готвач, един помощник готвач, четирима общи работници, двама фармацевти и един помощник фармацевт. Пожелавам на всички спорен и успешен ден.
4: Благодаря на Севдалина Цонева, а утре очаквайте предложенията за работа от Търговище.

0: И така, уважаеми слушатели, продължаваме с другата тема в предаването днес. На 28 юли по света се отбелязва Световния ден за опазване на природата. Международна инициатива, която насочва вниманието към необходимостта от съхраняване на природните ресурси и биоразнообразието. Експерти на екоинспекцията в Русе провеждат поредица от срещи с собственици на земи и ползватели на обекти в защитените територии и зони от Натура 2000 в трите области с цел повишаване на обществената информираност към риска от пожари. Срещите започнаха в общинските администрации на Иваново, Борово, Сливополе, Тутракан, където са концентрирани защитените територии и зони с повтарящи се случаи на пожари през последните години. Освен риска от пожари, проблем назрява и с ниските нива на река Дунав и водоемите в Русенско, както и обезводняването на влажните зони. Особено тревожна е ситуацията в резервата Сребърна, където за поредна година проблема с обезводняването на езерото е факт и откъдето очакваме новини, защото недостигът на вода засяга цели екосистеми. За изпитанията, пред които е поставена природата, актуалното състояние на резервата и влажните зони, рисковете и предприеманите мерки, разговаряме с експерта по биоразнообразието към Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе Момчил Петров. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Тази година нивото на река Дунав и на част от водоемите в региона е необичайно ниско. Как това, господин Петров, се отразява на влажните зони, биоразнообразието и екосистемите въобще в Североизточна България и конкретно в региона?
1: За този период на годината принципно е характерно ниско ниво на река Дунав, но през настоящата година, и то проблемът е, че не е само за първа година, а за поредна година, отново наблюдаваме много ниски, дори рекордно ниски нива. Но освен тези ниски нива, за трета поредна година нямаше пълноводие на река Дунав, което пълноводие по принцип залива крайбрежните площи и осигурява водата необходима за крайбрежните влажни зони, сред които особено важни за нашата територия, територията в която РИОСВ Русе осъществява контрол, защитената местност Калимок Бръшлен и поддържан резерват Сребърна. Поради тази липса на пълноводие, тези водоеми не можаха да се запълнят трайно с вода. И сега, когато има едно изключително ниско ниво, останалата от по-рано вода в водоемите по филтрационен път се стича към по-низките водоносни хоризонти, поради което наблюдаваме изплитняване на тези водоеми.
0: Миналата година си спомняме какво се случи, когато езерото в Сребърна се обезводни. Пеликаните мигрираха към Бръшлен. Колко още последствия имаше за флората, за фауната? Каква е актуалната ситуация с резервата Сребърна понастоящем? В средата на юли бе обявено и частично бедствено положение.
1: Ситуацията е същата. Повтаря се, може би настоящата година да е една идея малко по-добре, тъй като за разлика от изминалия летен сезон на 2025 година, който беше изключително сух без валежи, до момента настоящият летен период не е толкова сух. Имаме валежи, които до някъде намаляват загубите на вода. Поради това, че като цяло ситуацията е много сходна, отново осъществяваме тази аварийна мярка прехвърляне на води от река Дунав в езерото Сребърна, като тук имаме пък проблеми от друг характер и те са свързани точно с това изключително ниско ниво, тъй като мястото, откъдето се изсмуква тази вода, е в страничен ръкав на реката, който е доста плитък

0: и се налага постоянно удълбаване и изкопаване на такива понижения в самият ръкав, от които да може да се засмуква вода. Докато най-дълбоките части, талвегът, където обикновено се намира плавателният път, имат по-голяма дълбочина, но ние не можем да достигнем с помпите за изпомпване точно до тези участъци.
1: Още, какви са последствията от това намалено ниво?
0: Последиците зависят от продължителността на тези сухи периоди. Ние не наблюдаваме за момента някакви много така сериозни проблеми и резултати, конкретно за резервата Сребърна говоря. Това, което правим като цяло, е с така чисто превантивен характер, да можем да компенсираме част от загубите на воден обем, които са неизбежни за този период, и с осигуряването на такъв резервен обем да предотвратим неблагоприятните последици. Иначе, ако не бъде осигурен такъв приток, можем да очакваме пресъхване на големи части от езерото, обрасване с допълнителни площи с растителност, която намалява водния обем и съответно променя условията за живот на редица видове. Тези екосистеми, крайречните водоеми, са много чувствителни на изсъхване и са едни от така сравнително динамичните екосистеми, които и по естествен път са чувствителни на тези явления и могат да изчезнат, дори в случаите, в които няма намеса от човешката дейност. А пък това, което е характерно за почти цялото поречие на река Дунав, е, че има много малко неизменени и незасегнати от човешката дейност влажни зони и повечето от тези, които не са засегнати, са изключително малки по площ.
1: Екоинспекцията в Русе, стартирахте кампания за превенция на пожарите. Какви послания очаквате да стигнат до хората, за да помогнат за опазването на природата, знаеки колко потърпевши резервати имаме точно от пожари, не само в региона, в цялата страна?
0: Това е една кампания, ориентирана както към обществеността, така и към отговорните кадри в местните администрации, тъй като по отношение на пожароопасните дейности е необходимо да се осъществява много стриктен и засилен контрол върху дейността на всички лица, били те земеделски производители, били те работници по някакви други дейности, които се осъществяват на открито, тъй като огнената стихия е изключително унищожителна и особено в условия на засушаване много бързо излиза извън контрол. Контролирането на пожарите, овладяването им е изключително скъпо, като тези средства, които се изразходват за тази дейност, разбира се, са от данъкоплатците. В тази връзка ние целим населението да обърне внимание на отговорността, която носи. Защото основната част от пожарите се предизвикват или от небрежност при работа с огън на открито, или от чисто умишлени палежи, тъй като в голяма част от населението в селските райони битува така една традиция за почистване на растителност и каквото и да е, чрез изгаряне. И това изгаряне унищожава изключително ценни местообитания, променя растителната покривка, възможностите за нейното възстановяване и е изключително пагубна, особено за животинските видове. Тъй като има видове, които не могат просто да избягат от пожара. Някои от бозайниците, особено пък влечуги, земноводни в райони, които така те са разпространени. Тези видове не могат да се спасят от пожарите, загиват. Те са изключително важни за екосистемите. И в тази връзка мога да дам като пример двете по-обширни влажни зони, които често са жертва на пожари, най-вече в резултат от умишлени палежи. Това е районът на Рибарниците край село Мечка, между селищно образование Стълпище и село Батин, и районът на защитена местност Калимок Бръшлен, между село Бръшлен и град Тутракан. Тези територии ежегодно, често пъти по два или три пъти в годината, са опожарявани.

0: ни от недобросъвестни лица. И в тази връзка бих искал да апелирам към така силовите структури да упражняват контрол върху тези лица, тъй като има информация кои са и защо извършват тези дейности, за да може тези много тежки последици да бъдат предотвратени.
1: Мисля, че и миналата година това се коментираше, че обществеността познава хората, които посягат на природата, и е странно, че не се вземат по-крути мерки спрямо тях.
0: Ами не бих могъл да кажа какви точно са причините. Това е изключително трудната процесуална доказуемост на такива деяния, тъй като почти винаги е необходимо да има свидетели от първо лице, а пък огънят като такава стихия унищожава доказателствата за дейността на съответните лица. Но лично моето мнение е, че с една по-активна работа с този контингент от страна на силовите ведомства, проблемът може да бъде поставен под контрол.
1: Чухте Момчил Петров, експерт по биоразнообразието към екоинспекцията в Русе и конкретно с фокус върху биосферния резерват Сребърна, за изпитанията, пред които е поставена природата и кампанията им срещу пожарите. Разговора ми с Момчил Петров беше много по-дълъг. Стана дума и за добрите новини около Сребърна, защото факт е, че миналата година, след като езерото се обезводни, емблематичният кадроглав пеликан се изплаши от хищници, които започнаха да нападат гнездата, и отлетяха пеликаните към Бръшлен, където тази година те гнездиха, създадоха поколение. Там популацията се увеличила в Бръшлен, но има надежда за връщането им и в Сребърна, каза Момчил Петров. Освен това, тази година в Сребърна се увеличила неимоверно много популацията на немия бял лебед. И така, и други добри вести около фауната на резервата има, но това ще чуете в някое друго издание на нашето предаване. И така, 13 минути преди новините, след малко още полезна информация.

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: И докато сме на вълна, ниво на водоемите в Североизтока, знаете и проблема с намаленото водно ниво на езерото Липник. Ето какви мерки бяха предприети там до по-сериозното решаване на проблема. Два промишлени аератора са монтирани от служители на общинското предприятие комунални дейности на ключови места в езерото на лесопарка Липник. Специализираните съоръжения насищат водата с кислород и подобряват циркулацията, като уредите подпомагат естествените процеси на самопречистване на водоема, популацията на рибите, качеството на водната среда и ограничават рисковете от настъпване на екологични инциденти. Аераторите дават възможност за своевременна реакция при възникване на проблеми с водоемите, свързани с намаляване съдържанието на разтворен кислород при повишени температури, застой на водни маси, натрупване на органични вещества и влошаване качеството на водата. Ефекта от предотвратяване на заблатяването вече се забелязва в езерото на Баба Яга, където е сложен малък аератор, който не е промишлен, но въпреки това подобрява чистотата на водата. Местата за монтиране са консултирани с специалисти от гребните спортове, така че устройствата да не пречат на тренировките. Планира се

при състезания съоръженията да бъдат спирани. Знаете, разказвали сме в нашето предаване, че заради ниското ниво на езерото се затруднява и дейностите на гребците за тренировки на двата клуба по академично гребане и каяк, и имаше протести по тази тема. И така, въпросните аератори ще работят на всеки 15 минути в езерото Липник, а екип от експерти ще следи внимателно резултатите от тяхната работа. А до новините в 9 останаха 9-5 минути.

Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Парламентарната комисия по икономическа политика обсъжда днес промени в законодателството, свързано с държавния контрол върху дружествата на Лукойл България. Предложенията са внесени от управляващите от Прогресивна България след решение на Конституционния съд, с което бяха отменени част от правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител на две от дружествата на компанията. С промените се предлага държавния надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефти и нефтопродукти, а не само с тези, които произвеждат, преработват, съхраняват или транспортират горива. Според вносителите, това ще предотврати възстановяването на руския управленски контрол върху част от дружествата и ще гарантира сигурността на критична енергийна инфраструктура. Мюддесир Мехмед беше преизбран единодушно за нов мандат на чело на районното мюфтийство в Силистра. Решението беше взето на районната мюсюлманска конференция с участието на имами и делегати от цялата област. Сред основните приоритети през новия мандат остават подготовката на млади духовници и работа с децата. Това лято над 450 деца в Силистренско участват в летните Коран курсове. През годината 4 нови имами са завършили обучението си в Шумен и вече служат в населени места в областта. Въпреки това, недостига на духовници остава. За 71 джамии в областта служат 48 имами. Сред предстоящите задачи е реставрацията на Куршумлу джамия, паметник на културата с национално значение. Издадена е виза за проектиране на ремонта, чиято прогнозна стойност е най-малко 500 000 евро. Общинския съвет

0: в Разград ще обсъди днес предложение за поемане на дългосрочен заем до 2 милиона и 24 хиляди евро от фонд ФЛАГ. Средствата са необходими за осигуряване на собствения принос по проекта около поречието на река Бели Лом по програма Развитие на регионите 2021-2027. В дневния ред на заседанието са още отчета за изпълнението на бюджета на общината, годишния план за социалните услуги за 2027 година, както и кандидатстване с проект по процедурата Подкрепа за ученици с таланти 2. Общинските съветници ще разгледат и предложения, свързани с управлението на общинската собственост и устройствени планове. Все повече българи избират сезонна работа в чужбина, казват данните на Агенцията по заетостта. Само през първото полугодие на тази година близо 2700 души са заминали на сезонна заетост в 8 водещи европейски държави, сред които Германия, Нидерландия, Франция и Испания. Това каза в интервю за Радио Шумен Полина Георгиева, главен експерт в Агенцията по заетостта, и уточни.
1: Всъщност държавите и тенденцията се запазва една и съща. Единствената разлика, която се наблюдава поне за сега по данните на агенцията и Сертификата по труда, е, че за миналата година водеща е била Германия за селското стопанство, тази година се наблюдава тенденцията Нидерландия да е. Но иначе останалите се запазват. Говорим и за селско стопанство, за хотелиерство и ресторантьорство и строителство. По-малки стойности, разбира се.
0: Най-честите трудности за кандидатите остават езиковата бариера и различните административни изисквания в отделните страни, каза още Полина Георгиева от Агенцията по заетостта. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще се обърне от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за Шумен 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. I'm a scum.

0: Тука започва денят. С Радио Шумен.
1: 9 часа и 8 минути. Вие сте с Тука, започва 28 юли. Започнахме с настроение, с много полезна информация за вас, уважаеми слушатели. И така ще продължим и в следващите минути. Само след малко в ефира на Радио Шумен арт-терапията и ползите за малки и големи. Ще чуете какви са те. След това ще ви разкажем за дългия професионален път на един пожарникар от Кубрат. Ще завършим и с културни събития в Североизтока. Останете с нас и хубав ден ви желаем ние, Андриан Христов и Христина Димитрова.

Летни групи по арт-терапия предлагат на децата от Търговище, от Общинския съвет по наркотични вещества и Образцовото народно читалище Напредък в града. Заниманията под мотото «Силата в нас» води специалистът от Общинския съвет по наркотични вещества Даниела Митанова, която е сертифициран арт-терапевт. И днес от 10:30 часа в зала 22 на читалище Напредък в Търговище

0: Търговище, терапевта ще работи с децата. Припомняме в отказ от интервю на Росица Арабаджиева какво още каза Даниела Митанова.
1: Те ще рисуват, като малко ще излезем извън правилата, няма да ползват четки, няма да има ограничения в цветовете, в материалите, като цяло те сами ще регулират процеса и ще разкрият каква е силата в тях.
2: Какво представлява арт-терапията, на която ще присъстват децата и която вие им предлагате?
1: Ами не е класическата арт-терапия, която по принцип нали, специалистите използват за лечение, за терапевтиране на различни травми, такива душевни или състояния. По-скоро това е така едно лятно ангажиране на децата в града, да има с кого да се занимават и да потърсят това, което ги прави силни, защото младежите в тая възраст много често са объркани. Ако ги накараш да изгорят пет лоши, негативни неща за тях, много бързо го правят, но ако трябва да ти кажат едно хубаво, обикновено се затрудняват, много им трудно има да говорят за хубавото в себе си, за силата им. И всъщност ще им дадем възможност да го направят това, без да се притесняват, нали, така да се отпуснат и да могат да видят, че те са и добри, имат и хубави и силни страни.
2: А защо и доколко децата имат нужда от терапия изобщо?
1: В днешно време аз смятам, че всички деца имат нужда, дали ще го наречем терапия или по-скоро внимание, защото като цяло ежедневието им е в училище, вкъщи и на двете места няма време, в което някой просто да разговаря с тях, просто да ги пита как си, какво прави днес или как се чувстваш. Обикновено в училище се работи по уроците, а вкъщи родителите, знаете, в тия времена работят на по едно, две, три места и рядко имат време просто за така непринуден разговор. Аз смятам, че всички деца имат нужда просто внимание.
2: Какво бихте посъветвали родителите в такъв случай? Казвате, че ние като възрастни много рядко обръщаме внимание на децата си.
1: Само да кажа, че аз не ги упреквам, аз също съм родител на две деца. Разбирам ги. Трудно е на възрастния човек така някакси да организира ежедневието, че да му остане един половин час, просто да седне и да си говори с децата. Защото ангажиментите са наистина много. Какво да им кажа? Пожелавам им повече свободно време за себе си, за децата си. Защото те като са натоварени родителите и ангажирани децата го усещат и то се предава и на тях това напрежение. Децата функционират по-скоро на едно такова ниво като животинките. Те усещат емоцията на големите хора. И ако ти си ядосан, изнервен, те го усещат това. Ако си щастлив, естествено, че усещате щастието. Кой не иска да има щастливи хора около себе си?
2: Какво ще научат децата по време на тези занимания по арт-терапия?
1: Най-вече ще научат за себе си. Ще научат, че те са силни, че те могат да се справят с повечето предизвикателства, които тяхното детско ежедневие им предлага. Защото много често някакси са обезверени, не вярват в себе си, не вярват в силата си. И казват, това не мога да го направя. А няма невъзможни неща. Ще им покажем, че могат. Децата не носят нищо, ни осигуряваме материали, читалището ни осигурява зала, нали, условия. Децата просто трябва да донесат едно хубаво настроение и вяра в себе си.
0: Това е в Търговище от 10:30 в читалище Напредък и днес. Арт-терапията, уважаеми слушатели, има вече традиции у нас. Има и широко приложение. Къде дава много добри резултати арт-терапията, обяснява Доротея Панова от Българската асоциация по арт-терапия.
3: Като цяло арт-терапията е изключително подходящ метод както при лица с хронични заболявания, където има една специфика на самото заболяване, така и при деца с различни нарушения в развитието. Стига естествено да има възможност детето да се изразява с някакъв материал, да може да работи чисто двигателно, да има тази възможност, то тогава арт-терапията е подходяща. Тя има много широк спектър на приложение при работата с деца и не само с деца.
0: Вие работите с много педагози по изобразително изкуство. Mm-hmm. Само така жанровете на изобразителното изкуство ли са застъпени в лечението чрез изкуство? Какви други методи ползвате?
3: Всъщност арт-терапията ползва методите на изобразителните и приложните изкуства. Има друг тип терапии, които са така наречените арт терапии с изкуства, където се ползват и други методи, като театър и танц, но това не е арт терапия.
0: Тоест изобразително и приложно изкуство.
3: И приложно изкуство, да. Да, всъщност в България арт терапията пристига, така да се каже, през английската школа по арт терапия с подкрепата на професор Даяна Лолър, който

ръководител на катедрата по арт-терапия, и Даниел Ламли, който е осъществил реформа в английските училища, освобождавайки образованието по изобразително изкуство от шаблонните схеми чрез пренасянето в уроките по рисуване на методи, почерпени от арт.

0: терапията. Методът, както ви казах, е изключително широко приложим. Ние работим с семейства. Арт-терапията може да бъде изключително подходящ метод при работа с семейства, при работа с деца с емоционални трудности, при работа с общности. Всъщност адаптирани методи на арт-терапията могат да се използват много успешни в различни форми на превенция. Отново при работа с деца и общности.
1: Агресия, наркозависими влизат ли в тази група?
0: Да, разбира се. Имаме специалисти в асоциацията, които работят с фокус наркозависими и всъщност много успешно.
1: Знаете ли, някъде срещнах в сайта на асоциацията по арт-терапия, че включително помага и при работа с онкоболни.
0: Да, при наличие на хронично заболяване, арт-терапията може да бъде един много подходящ метод, тъй като специфичната форма, възможност за изразяване, която предоставя, всъщност дава възможност по един естествен начин да се изразяват такива силни емоции, като страх, гняв, които са забранени, които всъщност, на които сме сложили много сериозна цензура. Понякога всъщност рисуването и арт-терапията е единствения начин тези силни емоции да излязат на повърхността.
1: И така, макар и да не е чак толкова популярна, както други видове терапии у нас, арт-терапията си проправя все повече път сред различните ефективни терапевтични методи, пък и в крайна сметка, когато човек търси подкрепа или помощ, се обръща към всичко, а специалисти по арт-терапия има все повече у нас.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вие сте с Радио Шумен, а в следващите минути история за дългия път на един пожарникар от Кубрат. След повече от 4 десетилетия отдаденост на тази трудна и достойна професия, един от най-уважаваните служители на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кубрат, Игнат Игнатов, приключи своя професионален път. Последното му дежурство се превърна в незабравим момент както за него, така и за всичките му колеги. По стара пожарникарска традиция те го окъпаха с водни струи от пожарникарските маркучи, прозвучаха пожарните сирени, небето се изпълни с цветни димки, а аплодисментите на близките показаха уважение към човек, посветил целия си съзнателен живот на тази служба. Колегите му го определят като боец за образец. С натрупания опит, спокойствието в критични ситуации и готовността винаги да помогне, Гатю, както го знаят всички, печели уважението както на колегите си,

0: и така и на хората в района. С присъщата си скромност той не говори за трудностите като за жертва, а като за част от пътя, който е избрал. За него най-важното остава удовлетворението, че е бил полезен на хората. Ето какво разказа Игнат Игнатов на събитието по изпращането си от колегите в пожарната пред Радослав Стойков.
1: От 87-ма година постъпих в пожарната до ден днешен без прекъсване. Още от малък съм ги наблюдавал, тя службата не беше тук на това място, съм ги наблюдавал какви достойни мъже имаше в... Той служил съм с много и стари, и млади, и всякакви служители, които всичките бяха достойни да са в тая служба пожарната. За 40 години всичко сме видели, и хубави, и лоши неща. Благодаря на всички колеги, прекрасен колектив, прекрасни началници. Всичко най-добро, което съм си пожелал, съм бъднал за толкова служба. Награждан съм многократно. Последната ми награда беше от господин Джартов. Това е директор на Националната служба пожарна аварийна безопасност за, може би, за достойна служба и навършване на пенсионна възраст. Пожелавам на всички колеги да достигнат моята възраст и достойно да я завършат. Пожелаваме безаварийно лято, което се очаква да бъде много тежко. Но колектива е силен и ще се справят с всичко. Аз съм командир, младши експерт, началник смена на първа дежурна смена в Кубрат. Искам също и тях да ги поздравя за достойните действия, които сме работили с Николчо и с Дрянката и с всички, с всичко. Смятам, че имам достоен наследник в лицето на Никола Илиев и вярвам, че ще се справи с всякакви задачи и той, за което му благодаря също. От тук на след не искам да си почина първо малко, после ще му мисля. Пожелавам на всички да достигнат тая възраст и да са най-вече живи и здрави.
0: Денят на последната смяна на Игнат Игнатов беше още по-специален, защото съвпадна и с неговият 60-ти рожден ден. Така празникът събра в едно равносметката за изминалите години и началото на нов етап от живота му. Началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кубрат Ивайло Иванов също изрази своето уважение към дългогодишния служител.
2: От над 20 години е на длъжност командир на екип, като безупречно изпълнява служебните задължения, погасира редица сложни големи пожари в селско стопанство, в жилищно стопанство и промишлеността. Винаги се изявява като инициативен, добър служител, който предава опита си на младите служители. Може да послужи за пример като служител на пожарната и за другите. Проявява много голяма инициативност. Без да му се поставят някакви конкретни задачи, винаги търси с какви дейности да се занимава, смисъл да се занимава, да подобри състоянието на службата, техниката, по поддръжките тук на района или други такива дейности, които да подобрят условията на труд и в работата. Много ще липса на колектива, много опитен служител, както споменах, предаваше опита на всички млади служители, особено по тактика на гасение и работата в самата дейност на младши експерт, командир на екип. Това е най-висшата длъжност от служител със средно образование.
0: Особено ценен беше неговият опит по тактика на гасене и цялостната работа в пожарната дейност. След пенсионирането му пожелавам да бъде близо до най-обичните си хора, своето семейство, да живее живота така, както винаги е мечтал, да бъде жив и здрав и щастлив, допълни началникът на пожарната в Кубрат в пожеланията си към дългогодишният служител Игнат Игнатов. Снимки от събитието може да видите в сайта на Радио Шумен, уважаеми слушатели. Благодаря за ефектните кадри, които ни изпрати колегата ни Радослав Стойков от Кубрат. И на Игнат Игнатов ние също желаем здраве, дълголетие и още много вълнуващи моменти, споделени с

Шумен днес посреща фолклорни състави от Колумбия и Казахстан, участници в 28-я международен фолклорен фестивал във Велико Търново. Началото на програмата е от 19 часа с дефиле от хотел Шумен, което ще премине през площад Оборище и ще продължи по пешеходната зона на булевард Славянски до градската градина. Ще бъдат представени характерни национални костюми, традиционни музикални инструменти и автентични танци. В 20:30 часа в градската градина ще се състои концерт, на който съставите ще представят своите традиционни танци, музика и багри от Колумбия и Казахстан, като проявата е с вход свободен. Организира се от община Шумен заедно с Националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства, партньор на ЮНЕСКО. Участниците от Казахстан са сред най-ярките представители на съвременното казахско културно изкуство. Те обединяват традицията и модерното сценично изразяване, като представят богатството на казахската музика и танц в новаторски и въздействащи спектакли. Етния Колумбия от Согамосо съчетава съвременния танц, национален и латиноамерикански фолклор, който представя връзката на минало с настояще. Формацията е основана през 2016 и е съставена от 4 групи – деца, младежи, възрастни и пенсионери. Не пропускайте дефиле от 19:20-30 часа, концерт в градската градина. А в четвъртък в Русе ще бъде отбелязана годишнина от гибелта на воеводата Стефан Караджа. Възпоменателната церемония ще е от 18:30 пред паметника му, разположен близо до градските хали, като събитието се организира от Дружество Традиция Клон Русе, читалище Стефан Караджа и община Русе. Пред монумента ще бъде строен почетен караул, ще бъде отслужена за упокойна молитва, а края на събитието ще бъде отзнаменувано с залп в памет на бореца. Церемонията ще води председателя на Национално дружество Традиция Мартин Календжиев. Желаещите да поднесат венец в памет на героя могат да се запишат на имейл pr@klomba.rus.bg. Ще откриете адреса в срок до 29 юли е срока за подаване на заявки. И още една информация от Разград. Заради големият интерес, изложбата Златарството в Панагюрско, традиция и развитие ще остане в Етнографския музей в Разград до 20

и август. Това съобщават от Културния институт. Първоначално бе предвидено тя да бъде експонирана до 24 юли, но заради многото желаещи да видят ювелирните произведения на панагюрските майстори-златари, срокът е удължен, както вече казахме, до 20 август. Изложбата «Златарството в панагюрство. Традиция и развитие» е предоставена от Историческия музей в Панагюрище. Съдържа 81 движими културни ценности, като пафти, пръстени, гривни, огърлици, обеци, оригинали на въстаннически лъвчета, кокарди за униформите на панагюрските въстанници по време на Априлското въстание и много други безценни експонати.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Това е краят на срещата ни. Футука започва 28 юли. Благодаря.

ви, че бяхте с нас от името на екипа Андриан Христов и Христина Димитрова, а последните минути ги посвещаваме на един голям приятел на радиото, етнолог, колекционер, ценител на бита, традициите, създател на етносбирки, на музейни колекции, десетки изложби на нейните автентични костюми има тя. Това е Калина Михайлова, уважаеми слушатели. Аз искрено искам да изкажа огромното уважение на екипа на Радио Шумен на Калина Михайлова, да й благодаря за съвместната ни работа през годините, да й пожелая още дълги години да пътува, да създава събития, да ни радва с успехите си, да ни разказва за традициите. Честит рожден ден на Калина Михайлова, честит празник на цялото семейство от Радио Шумен. За нея звучи последната песен в предаването днес. Още веднъж честит рожден ден, Калина!

точно в 10 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Парламентарната правна комисия ще разгледа на второ четене промените в изборния кодекс. Сред предложенията са връщане на машинното гласуване във всички секции с над 300 избиратели и отпадане на ограничението за до 20 секции в държави извън Европейския съюз. От Прогресивна България предлагат забрана за разпространение на данни за вота в изборния ден, включително в социалните мрежи, както и по-строги санкции за нарушения. Очаква се промените да бъдат окончателно приети от Народното събрание до края на седмицата, няколко месеца преди президентските избори. Редовно заседание ще проведе Общинския съвет в Главиница на 30 юли. В предварителният дневен ред са включени 6 доклади, внесени от кмета Неждет Джевдет. Съветниците ще разгледат отчета за изпълнението на бюджета на общината за 2025 година, годишния отчет за общинския дълг и изпълнението на план сметката за дейностите по управление на отпадъците. Сред останалите точки са актуализиране на списъците на средишните и защитени детски градини и училища за учебната 2026-2027 година, разрешение за маломерни паралелки в общинските училища, приемане на общинския годишен план за социалните услуги за 2027 година и продажба чрез публичен търг на общински имоти в землището на село Зебил. Официалното откриване на 4 нови социални услуги в община Главиница ще се проведе днес. В този час в град Главиница започва работа Център за специализирана подкрепа за хора с увреждания и техните семейства. В 11 часа в село Зафирово ще бъде открита резидентна грижа за пълнолетни с физически увреждания. В 12 часа в село Сокол отварят две услуги за пълнолетни с психични разстройства, последвани от заключителна пресконференция за резултатите от проекта. Социалните услуги са реализирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритет социално включване с подкрепата на Next Generation EU. Фолклорни състави от Колумбия и Казахстан ще гостуват в Шумен днес, 28 юли, като част от програмата на 28-то издание на Международния фолклорен фестивал

0: в Велико Търново, съобщиха от прес-центъра на община Шумен. От 19 часа участниците ще преминат в дефиле от хотел Шумен през площад Оборище и пешеходната зона на булевард Славянски до градската градина. От 20 часа и 30 минути там ще започне концерт на двата състава. Казахстанските изпълнители представят традиционната музика и танци на страната в съвременен сценичен прочит, а състава на Колумбия съчетава национален и латиноамерикански фолклор с съвременен танц. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще се обърне от изток северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за Шумен 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Страхотно, страхотно. Ами, имате ли нещо на Джери Ли Луис? Знаете ли, аз едно време, като бях малък, дядо имаше страхотна колекция от плочи. И аз ги пусках обаче тайно, защото той ми се караше и много обичах, имаше едно парче на кат.
1: О, я веднага в леглата и тримата, най-вече ти.
0: Кой аз ли бе?

11 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Лошото състояние на временната база, в която работи Центъра за спешна медицинска помощ в Търговище, застрашава нормалната работа на медицинските екипи. За това е сигнализирал директора на Центъра, доктор Янка Иванова. Сред констатираните проблеми са течове от покрива, влага и муха в помещенията, увредена електроинсталация и наличие на вредители, съобщиха от областната администрация. Заради ситуацията, областният управител инженер Илко Илиев проведе работна среща с директорите на Регионалната здравна инспекция и Центъра за спешна медицинска помощ. Обсъдени са и констатациите от проверката на инспекцията по труда, както и необходимостта от спешни мерки за осигуряване на безопасна работна среда. Като възможно временно решение е обсъдено осигуряването на подходящи помещения в сградата на МБАЛ Търговище до извършването на необходимите ремонтни дейности. Целта е да не се допуска прекъсване на спешната медицинска помощ в областта. Приключи подмяната на водопроводната мрежа и асфалтирането на 10 улици в село Войвода. Обновени са улиците Васил Левски, Марица, Стефан Караджа, Тунав, Стравец, Никола Йонкова, Царов, Свобода, Странджа, Бузуджа и Пирин. Ремонтните дейности са част от инвестициите в инфраструктурата на населеното място и са насочени към подобряване на условията за живот и безопасност на жителите. От общината посочва, че работата по подобряването на инфраструктурата ще продължи поетапно както в Нови пазар, така и в останалите населени места от общината. Традиционният събор в село Бяла река, община Върбица, насрочен за 31 юли, се отменя заради внезапната смърт на 38-годишния Решид Мустафов Решидов. Това съобщиха от пресцентъра на община Върбица във Фейсбук страницата си. В публикацията на общината се посочва, че починалия е бил съпруг, баща на 3-месечно дете, колега и човек, който винаги е помагал на другите. Не можем да празнуваме, когато сърцата ни са изпълнени с такава болка и печал, заяви кмета инженер Мертин Байрям. От общината изказват съболезнования на семейството и близките на починалия и отправят извинения към жителите на Бяла река и община Върбица за отмяната на събора. Шиенето на най-голямата българска рокля ще продължи в сряда 29 юли в лапидариума на Историческия музей в Русе. Проекта «От златните ръце на нашите баби и майки» е на дизайнера Иван Донев. В продължение на година и половина стотици хора от България и българските общности по света даряват ръчно плетени на една кука карета, съхранявани десетилетия в техните семейства. С тези ръчно плетени дънтета

или с помощта на доброволци, ще бъде създадена най-голямата рокля. Тази рокля е много повече от произведение на изкуството. Тя е символ на единението, приемствеността и силата на българския дух, казва дизайнера Иван Донев. Шиенето на най-голямата българска рокля ще започне от 10 часа и ще продължи до 12 часа и 30 минути.

0: В него могат да се включат и доброволци. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще се обърне от изток северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за Шумен 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От КНСБ обявиха новите си наблюдения за цените и издръжката на живота. Освен КНСБ, за президентско вето върху бюджета настояват и от КТ Подкрепа. Искането за вето ще бъде тема на предстоящата следобед среща на партия Продължаваме промяната с държавния глава Илияна Йотова. И още в бюлетина. Иран е получил предложение за нов механизъм, по който да управлява Ормузкия проток съвместно с Оман. Противоракетната отбрана на Украйна ще обсъжда президентът Володимир Зеленски с колегата си Доналд Тръмп в Вашингтон. Пожарите във Франция са най-мащабните от Втората световна война, заяви президентът Емануел Макрон. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Чистият доход, необходим на един работещ човек за нормална месечна издръжка, е бил 828 евро през юни, показват изчисленията на КНСБ. За второто три месечие нарастването е с над 1%, а за година с малко над 6%. За да покрие основните си нужди, едно тричленно семейство от двама работещи възрастни и дете до 14 години трябва да разполага с малко над 1490 евро чист доход, което е нарастване с 86 евро спрямо юни миналата година. С подробности за синдикалните изчисления, репортерът Светелина Стоянова.
1: КНСБ изчислява и брутната заплата, необходима за издръжка на един работещ. Тя вече е 1067 евро. Данните сочат, че 1 милион и половина от заетите с доход под тази стойност. Това са над 56% от осигурените. Основните фактори издръжката на живот през последната година да се увеличава са по-високите цени на природния газ, електроенергията за бизнеса, а цените на храните у нас нарастват много по-бързо от тези в Евросъюза, заключи Любослав Костов, главен економист на КНСБ.
2: Ти на цени го докарахме над 90%. Цените на храните спрямо средноевропейските, а доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Нали сме в клуба на богатите? Тогава нека доходите наваксват така, както конвергират цените.
1: От синдиката припомниха, че годишната инфлация през юни, отчетена от Евростат за България, е 5,2%. Страната ни остава с най-ниския размер на минималната заплата. Все още няма преговори с държавата по нов механизъм за определянето от следващата година, след като с бюджета за тази той бе замразен.
2: 700 евро даваше формулата от 1 януари и това е най-малкото, което българският работник заслужава в следващата година. Ако в момента държавата изкара механизъм и този механизъм дава по-малко от 700 евро, цялата работа не е била за да има адекватна формула, а за да има формула, която води до по-нисък резултат.
1: От синдиката искат вето върху текстовете от бюджета за минималната заплата и трудовия стаж, припомни економист.
2: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: За вето върху държавния бюджет за тази година настояват и от Конфедерацията на труда Подкрепа. В позиция на синдиката се изразява несъгласие с разпоредби от преходните и заключителните текстове в бюджета, с които се извършват съществени промени в Кодекса на труда. Става дума за промени, засягащи изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и механизма, по който се определя минималната работна заплата. Петиция с искане за вето върху новоприятия бюджет за тази година ще връчат по-късно днес на президента Илияна Йотова, лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната й група Николай Денков. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа, обявиха от партията. Още информация от репортера Мира Стефанова.
3: В петък, след като парламента одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026-та заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакета за подкрепа на работещите децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. За новините Мира Стефанова.
0: Междувременно в Държавен вестник бяха обнародвани бюджетите за тази година на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Парламентарната комисия по икономическа политика одобри предложената от Прогресивна България промяна в закона за особения управител на Лукойл. Тя позволява четирите дружества на компанията в България да останат под държавен надзор. Решение на Конституционния съд от 21 юли отменя възможността на правителството да назначава особен управител за две от дружествата – Лукойл Авиейшн България и Лукойл България Бункер, които се занимават само с търговия на нефт и нефтопродукти. Така включването на търговската дейност в закона осигурява на държавата възможност да предприема мерки за защита на обществения интерес и контрол над стратегическата и енергийна инфраструктура на дружествата, които снабдяват пазара с авиационно и корабно гориво. Социологическо проучване, проведено от агенция Global Metrics, показва, че потенциалният кандидат на управляващата Прогресивна България за президент би получил най-висока подкрепа от желаящите да гласуват. Следван от номинация на Продължаваме промяната Демократична България и на ГЕРБ СДС. Настоящият държавен глава Илияна Йотова събира най-висока подкрепа от запитаните като кандидат за поста. Данните са от национално представително изследване, проведено от Global Metrics за първоначалните нагласи на българските граждани преди президентските избори на есен. Изследването е проведено между 23 юни и 11 юли сред 1503 пълнолетни български граждани чрез интервю по метода «Лице в лице». Подробности за изследването от репортера Юлиана Корнажева.
4: От Global Metrics посочват, че представените данни не трябва да се четат като прогноза за резултат на бъдещи президентски избори. Част от включените имена и формулировки не са реално обявени кандидатури, а тестови варианти, чрез които се измерва предварително електоралната ориентация. Когато изборът е поставен чрез партийна принадлежност, най-висока начална подкрепа сред заявилите, че ще гласуват, получава кандидат на Прогресивна България – около 40% от избирателите. Следват кандидат на ППДБ с малко над 13% и кандидат на ГЕРБ СДС с 11,5%. В рамките на изследването са тествани различни личности, като са представени тези, които събират най-висока подкрепа, посочват от Global Metrics. По този показател Илияна Йотова е в най-силна начална позиция и около половината от анкетираните заявяват, че по-скоро или със сигурност биха я подкрепили. Трябва да се отбележи, че изследването е завършено преди официалното обявяване на кандидатурата на Илияна Йотова. В този смисъл, към момента на провеждане на изследването, нейното име също попада в групата на потенциалните, а не на реално обявените кандидати. След нея като одобрение следват бившия служебен премиер Андрей Гюров с 23%, юристът и бивш образователен министър Даниел Вълчев с 18%, както и предишният земеделски министър Иван Христанов с 12%. Реалната кампания най-вероятно ще промени значително от тази картина, както при официалното обявяване на кандидатите, така и в хода на самата предизборна кампания, подчертават от Global Metrics. За новините Юлиана Корнежева.
0: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Руски удари са отнели вчера живота на още хора в различни райони на Украйна. Трима души са убити и още шестима са ранени при повече от 50 руски атаки с дронове и артилерия по 5 района в Днепропетровска област, обяви ръководителят на нейната военна администрация. Други двама души са загинали близо до южния украински град Никопол на северния бряг на река Днепър, който често бива подлаган на руски атаки. Нуждата на Украйна от по-ефективна противоракетна отбрана е основната тема, която украинският президент Володимир Зеленски ще обсъди с американския си колега Доналд Тръмп на предстоящата им по-късно днес среща във Вашингтон. Среща с Тръмп ще има и премиерът на Израел Бенямин Нетаняхо. С повече информация за двете посещения, редакторът Елизабет Гогова.
5: Зеленски и Нетаняхо ще присъстват също на погребението на сенатора Линдзи Греъм.

0: Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли. Той беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняхо. Украинският президент заяви, че основен приоритет в разговорите с президента Тръмп и неговия екип ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Съединените щати. Очаква се също така Володимир Зеленски да се срещне с членовете на Американския сенат. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по законопроект за налагане на санкции на Русия. Целта му е да ограничи приходите от продажбата на руска енергия, използвани за войната срещу Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Иран ще бъде основната тема на срещата му с Доналд Тръмп. Израел не е участвал в ударите на Съединените щати срещу Иран този месец, които провокираха Техеран да обстрелва американски бази. Тръмп спря кампанията през уикенда и Иран също преустанови атаките си. През последните седмици Нетаняху призна, че интересите на Израел и Съединените щати в региона се различават. За новините Елизабет Гогова.
1: И новини от Близкия изток. Оман е представил на Иран предложение за съвместен регионален механизъм за управление на Ормузкия проток. Според агенция Reuters, корабните компании, използващи този маршрут, се предвижда доброволно да участват в финансирането на корабоплаването, опазването на околната среда, както и на издирвателни и спасителни операции. Предложението на Оман се ползва с подкрепата на други държави от региона, е казал източник на Reuters от Персийския залив. Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че ситуацията около важния за петролната търговия Ормузки проток е била тема на телефонни разговори на иранския външен министър Абас Аракчи с неговите колеги от Оман и от Саудитска Арабия. Аракчи изтъкнал пред колегите си нуждата да бъде засилено сътрудничеството и общите дипломатически усилия за стабилност в региона. Блокираният отново проток остава един от основните източници на напрежение между Съединените щати и Иран. Във военните действия между Вашингтон и Техеран в момента цари затишие, а вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че представители на Съединените щати водят, цитирам, добри преговори с Иран и че има шанс за споразумение. Франция продължава борбата с опустошителните пожари в страната в очакване на поредна гореща вълна. Един от фронтовете на най-големия пожар е само на 15 км от град Бордо. Президентът на Франция Емануел Макрон посети поразения от огън район в департамента Жиронд, като заяви, че страната е изправена пред напълно безпрецедентни горски пожари. По думите му, най-големите от Втората световна война насам. Кметът на Бордо Тома Казнав съобщи, че местните власти се подготвят да настанят голям брой хора, в случай, че бъдат наредени допълнителни евакуации. Опожарени са над 40 000 хектара гори. Представител на регионалните власти заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към департамента Жиронд, ресурсите за борба с огъня не достигат и може да се окаже, че дори в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. Междувременно Турция съобщи, че е изпратила два самолета за гасене на пожари в Франция. В Испания властите разрешиха завръщането на част от евакуираните жители в два региона на страната. В провинция Толедо ще бъде разрешено да се завърнат около 3000 души. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В същото време други близо 6000 жители на 4 района на провинция Кастайон в област Валенсия също ще могат да се завърнат по домовете си в следващите часове. Усилията за овладяване на пожара в провинция Авила, най-големия в историята на Испания, унищожил над 50 000 хектара горски площи, са дали резултат и ситуацията вече е значително по-благоприятна, съобщиха представители на местната власт. Няколко противопожарни екипа са работили във високите части на планински масив. Те са извършили контролирано изгаряне на растителност и наземни операции, за да овладеят пожара и да охладят терена. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски пристигна в Румъния с група от 23 футболисти за срещата реванш срещу местния Университатия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Отсъстващи са трайно контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем. Двобоята утре от 20 часа и 30 минути на стадион Йон Облеменко, където тази вечер сините ще проведат и официалната си тренировка. В първата среща в София Левски победи с 1-0. Футболният отбор на ЦСКА 1948 ще има за съперник Спартак Търнава в среща реванш от втория квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Първият мач в Словакия завърши 0-0. Двобоят на националния стадион Васил Левски е от 20 часа и 30 минути тази вечер и ще бъде предаван по програма Хоризонт.

0: в Словакия завърши 0-0. Двобоят на националния стадион Васил Левски е от 20 часа и 30 минути тази вечер и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Крайният победител от този матч ще има за съперник в третия квалификационен кръг по-добрият от сблъсъка Панатинайкос Пакш Унгария, който е в четвъртък, 2-1 за гръцкия тим, като гост преди седмица. Днес програмата на турнира предвижда още 3 мача, както и 6 реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Българският футболен съюз представи новия председател на съдийската комисия Матео Трафолони. 55-годишният италианец, който има 10 години като главен рефер в серия А, заменя на поста Станислав Тодоров. Договорът му е за 2 години. Нападателят Усман Дембеле е отхвърлил предложението да премине в саудитския футболен клуб Ал Хилал, за да остане в Пари Сен Жермен, съобщава френската преса. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се отказа от участие на турнира от сериите ATP 250 в Лос Кабос, Мексико. 35-годишният Димитров трябваше да стартира срещу французина Моис Коаме в първия кръг на надпреварата, но непосредствено преди двобоя се оттегли. Като причина той посочи дискомфорт в кръка по време на тренировката си в петък, който му е попречил да се подготви пълноценно в следващите дни.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Той е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Перник до 33 градуса в Стара Загора и от 8 градуса навърх Мусала до 17 градуса навърх Мургаш. И в София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през следващите 36 часа бавно ще се повишава. След обяд времето ще е предимно слънчево, над източните и над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина и временно силен вятър от запад и северозапад. В източна България вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието и в Североизточна България, в София около 31. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, около и след пладне горещо. В планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Вятъра в цялата страна ще е от изток и югоисток, в източните райони ще е доумерен. Преобладаващите максимални температури утре между 31 и 36 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, за утре очакваната максимална температура в София е около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция призова за повишено внимание при движение в тунел Кочериново на автомагистрала Струма, тъй като осветлението не работи. За промени в организацията на движение по някои пътища в страната съобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от километра 22 до километра 29 в посока Бургас да се осъществява повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранени за движение на моторни превозни средства с максимално допустима маса над 12 тона, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета са проходите Шипка и Петрохан. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. По данни на КНСБ, семейство от двама възрастни и дете до 14 години се нуждае от почти 1500 евро чист месечен доход, за да покрие основните си разходи. От КТ Подкрепа също настояват за президентско вето върху новоприятия бюджет. Петиция с такова искане ще връчат по-късно днес на президента Илияна Йотова, лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Василев.

0: и председателят на парламентарната и група Николай Денков. Иран е получил предложение за нов механизъм, по който да управлява Ормузкия проток съвместно с Оман. Нуждата на Украина от по-ефективна противоракетна отбрана е основната тема, която президентът Володимир Зеленски ще обсъди с Доналд Тръмп на предстоящата им по-късно днес среща във Вашингтон. Пожарите във Франция са най-мащабните от Втората световна война насам, заяви президентът Емануел Макрон, след като най-мащабното огнище вече е само на 15 км от град Бордо, а страната се подготвя за нова гореща вълна. Според синоптичната прогноза, у нас следобед ще бъде предимно слънчево, с най-високи температури предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморието 26-30. Краткотрайно да превали се очаква само на изолирани места в източните и в планинските райони. Ще духа до умерен, а в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад, който в източна България ще се ориентира от северо-исток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген.

0: Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: В 13 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Добър ден! Ремонта на булевард Симеон Велики в Шумен ще бъде завършен до края на октомври. Това обяви днес на брифинг кмета на общината Христо Христов. Градоначалника призна, че ремонта на една от основните входно-изходни артерии на Шумен създава сериозни затруднения за движението.
1: Работим в момента по план. Трябва да се знае следното, че обекта в момента се изпълнява и затова сме тук, за да покажем какво до момента е направено. Както виждате, маркировката още не е направена на тази част от изпълнението на булеварда. Преди малко тук господин Кънчев каза, че е целенасочено, искаме да покажем само хубавата част. Не, напротив, след това ще отидем и на това, което в момента се реновира.
0: В момента строителните дейности продължават по северното платно на Шуменския булевард Симеон Велики в участъка от железопътния мост до професионалната гимназия по икономика, където се подменя ВИК инфраструктура и електрически инсталации. По повод критиките към изграждането на велоалеите, кмета заяви, че проектът е ориентиран към хората, а не само към автомобилния трафик. По думите му, целта е максимално много граждани да слязат от автомобилите си и да се ориентират към придвижването с велосипед. Все повече българи избират сезонна работа в чужбина, показват данните на Агенцията по заетостта. Само през първото полугодие на 2026 близо 2700 души са заминали на сезонна заетост в 8 европейски държави, сред които Германия, Нидерландия, Франция и Испания. Това каза за Радио Шумен Полина Георгиева, главен експерт в Агенцията по заетостта.
2: Всъщност държавите и тенденцията запазва една и съща. Единствената разлика, която се наблюдава поне до сега по данните на агенцията и Центрията по труда, е, че за миналата година водеща е била Германия за селското стопанство, тази година се наблюдава тенденцията Нидерландия да е. Но иначе останалите се запазват. Говорим и за селско стопанство, за хотелиерство и ресторантьорство и строителство. По-малки стойности, разбира се.
0: Най-честите трудности за кандидатите остават езиковата бариера и различните административни изисквания в отделните държави, каза още Полина Георгиева от Агенцията по заетостта. Отчетите на общинските предприятия Велики Преслав и Чистота за дейността им през миналата година ще бъдат разгледани на днешната сесия на Общинския съвет в Велики Преслав от 13:30. Докладите обхващат извършените дейности без финансови разчети. Общинското предприятие Велики Преслав отчита работата на домашния социален патронаж, който доставя храна на 270 възрастни хора и разполага с нов автомобил за разнос. Сред акцентите в работата на предприятието са освежаване на пешеходни пътеки, поставяне на знаци, озеленяване, поддръжка на улично осветление.

0: фонтани, обновяване на знамената на крайречния булевард, монтаж на украси, както и дейността на общинския пазар и паркингите. Общинското предприятие Чистота представя отчет за сметосъбирането, сметоизвозването и поддръжката на гробищния парк, включително и на новата услуга за почистване на гробни места. Предприятието обслужва и 11 шишеяди за събиране на пластмасови бутилки, допълващи системата за разделно събиране в Велики Преслав. Президента Илияна Йотова ще се срещне днес от 16 часа с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната. Срещата е по тяхна инициатива и е свързана с петицията им за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за тази година. Междувременно в днешния брой на Държавен вестник са обнародвани бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за тази година. За пенсии и добавки към тях са предвидени 13 милиарда и половина евро. В бюджета на касата са заложени приходи и разходи за над 5 милиарда и 200 милиона евро. През тази година жените, работещи при условията на трета категория труд, ще може да се пенсионират при навършени 62 години и 6 месеца и 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискването е навършени 64 години и 9 месеца и 39 години и 10 месеца стаж. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще се обърне от изток северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за Шумен 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

оставам. Твърди късно и за друго фалшив герой. Фалшив герой.

0: от основните входно-изходни артерии на Шумен създава сериозни затруднения за движението.
1: Работим в момента по план. Трябва да се знае следното, че обекта в момента се изпълнява и затова сме тук, за да покажем какво до момента е направено. Както виждате, маркировката още не е направена на тази част от изпълнението на булеварда. Преди малко тук господин Кънчев каза, че целенасочено искаме да покажем само хубавата част. Не, напротив, след това ще отидем и на това, което в момента се реновира.
0: В момента строителните дейности продължават по северното платно на шуменския булевард Симеон Велики в участъка от железопътния мост до професионалната гимназия по икономика, където се подменя ВИК, инфраструктурата и електрическите инсталации. По повод критиките към изграждането на велоалеите, кмета Христо Христов заяви, че проектът е ориентиран към хората, а не само към автомобилния трафик. По думите му, целта е максимално много от гражданите да слязат от автомобилите си и да се ориентират към придвижването за велосипед. Историческият музей в Тутракан търси стари фотографии, които показват професиите и ежедневието на хората през 20 век. Инициативата е част от усилията за обогатяване на музейния архив и подготовка на бъдещи изложби. Музея събира снимки, на които са запечатани шивач или шивачка, работещи на шеевна машина, както и хора, които разговарят по уличен или обществен телефон. От музея призовават жителите на Тутракан и хората, които разполагат с подобни фотографии, да се свържат с екипа. Продължава шиенето на най-голямата българска рокля. Утре доброволци ще работят в лапидариума на историческия музей в Русе. Проектът от златните ръце на нашите баби и майки е на дизайнера Иван Донев. В рамките на година и половина стотици хора от България и българските общности по света даряват ръчно плетени на една кука карета, съхранявани десетилетия в техните семейства. С тях ще бъде създадена и най-голямата рокля. Шиенето в Русе започва от 10 часа и ще продължи до 12 часа и 30 минути. Потенциалният кандидат за президент на Прогресивна България би получил най-висока подкрепа от желаещите да гласуват. Това показва национално представително изследване на агенция Global Metrics. Следват кандидата на Продължаваме промяната Демократична България с малко над 13% и на ГЕРБ СДС с 11,5%. По този показател Илияна Йотова е в най-силна начална позиция и половината от анкетираните заявяват, че по-скоро или със сигурност биха я подкрепили. След нея като одобрение следват бившия служебен премиер Андрей Гюров с 23%, юриста и бивш образователен министър Даниел Вълчев с 18%, както и предишния служебен земеделски министър Иван Христанов с 12%. Проучването е проведено между 23 юни и 11 юли сред 1503 пълнолетни български граждани чрез интервю лице в лице. От Global Metrics уточняват, че данните не са прогноза за резултата от бъдещите президентски избори, а част от тестваните имена не са официално обявени кандидатури. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
2: През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Минимални температури между 16 и 21, максимални от 30 до 35 градуса. И Шумен минимално ще е около 16, максимално около 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 2 след обед.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден и от следобедния екип на Радио Шумен. Много хубава музика ви очаква, уважаеми слушатели, и разбира се, актуална информация от деня, чак до 17 часа. Ако вече може би сте чули, КНСБ обобщи днес колко е необходимата издръжка за второто тримесечие. За тричленно семейство трябват 1491 евро, а за един работещ и сам живеещ са нужни на месец 828 евро. Изобщо не е необходимо да си велик математик, за да изчислиш, че при настоящата минимална работна заплата това са невъзможни приходи. Но, както се казва, няма да си разваляме настроението. За нашето настроение по ноти и за вашето в ефира днес ще разчитаме на Виктория Стефанова и на Бояна Петрова, а за още актуална информация на репортерите ни, които са в целия Североизток, след минути ще ви кажа предварителните акценти, но знаете, че следим за вас всичко, което се случва в реално време, затова очакваме и вие да ни информирате.

Точно 12 минути след 14 часа. Ето и темите в следобедния ни ефир. В Шумен следим какво се случва по булевард Симеон Велики. Един ремонт по тази магистрала от градски тип, която продължава според шофьори твърде дълго време. А според общинското ръководство, както чухте и в новините в 14 часа, всичко е по план. Още по темата ще разберем от репортера ни Радослав Генчев. Общинските съветници на Шумен заседават преди сесията в четвъртък, 30 юли. Доротея Генчева следи работата на три комисии и след 15 часа и очакваме в студиото с най-важното. Българите продължават да разчитат на сезонна заетост в чужбина. Има ли ръст на кандидатите за работа? Какво ги привлича? И какво пък трябва да се промени у нас, за да предпочитат българските ферми? Айше Летиф работи по тази тема. Разбира се, ние потърсихме и вашето мнение. Ще чуете шуменци защо продължаваме да търсим бързи пари в странство, а в същото време у нас работодатели наемат чужденци. В рубриката «Животът отблизо» дестинацията е глобалният символ на България – Мадарския конник. Как, ако нямате автомобил, най-удобно може да стигнете до мястото, което е магнит за туристи от страната и чужбина. Мина Денева подготви тази тема. На финала на днешното издание на предаването днес ще погледнем и към политиката. Говорят ли и точно какво казват политиците със своето облекло? Яна Косева коментира дрес-код решенията на депутати и на министри с стилист имиджмейкъра Ваня Недева. Непременно останете с нас до края, защото точно в този разговор може да откриете решения и за себе си. Ако има какво и вие да добавите към следобедния ефир на Радио Шумен, очакваме ви на редакционните телефони 855-145 и 855-155 с код 054.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва...

0: Следващата тема в ефира ни е свързана с дългоочакван ремонт на ключов булевард в Шумен. Почти от една година се обновява булевард Симеон Велики. Неговата дължина е 5 км и половина. Казвам това, за да придобият представа и слушателите ни в целия Североизток, ако не са пътували през Шумен. Над 23 милиона лева трябва да бъдат инвестирани. Сумата е в лева, защото този ремонт започна на 15 август миналата година. До тук всичко е добре, но след близо година разкопаване, търпението и на шофьори, и на пешеходци в Шумен вече започна леко да се поизчерпва. Причината е, че натоварената улица преминава през целия град от квартал Тракия до кръстовището при Тумбул Джамия и е почти невъзможно да пътуваш в Шумен, без да преминеш през булевард Симеон Велики. Предлагам ви сега първо да чуем какви са настроенията на шуменци, които ежедневно се сблъскват с неудобството ремонт на най-големия и натоварен булевард.
1: Много е слаба организацията, няма нищо на лице, просто е всичко под всякаква критика, не може да се върви спокойно, а като завали малко дъжд, няма къде просто да стъпим. Кой век живеем? 21 век, а се връщаме колко години назад, нали? Нека да има по-силна организация в чужбина, хората работят нощно време.
2: От тракийския сме, сикрем пътуваме тук до Оборище и съответно резултата е колата е за ремонт. Цялата предница. От всички дупки, от всичко това, което вече трае и не знам година, мисля, че ще стане.
3: Трябва да имаме търпимост. Вярно, прашно е, живее точно тук. Трудно е сега, защото става кално. Но ще стане хубаво пък край на крещата.
4: Много ми е трудно с количка, въобще където и да било да ходя.
5: Можеше да бъде малко по-организирано. Аз забелязвам целия град, който много неорганизирано го отремонтират. Всички булеварди, не само Симеон Велики.
6: Определено се струва да търпим, защото в крайна сметка, колкото и да е неприятно, надяваме се резултата да е по-добър, отколкото би

0: сега?
1: Дали резултатът ще бъде по-добър, отколкото до преди година, ще разберем сега от Радослав Генчев, който днес беше на място в района на ремонта, където общинското ръководство даде пресконференция, а Радо Генчев вече е в студиото с последна информация. Здравей, Радо!
2: Здравей, Цветелина! Здравейте, казвам и на нашите слушатели. Чухме мненията на хората, бих казал, че са доста разнопосочни, но бързам да започна с, може би, най-съществената информация, която вълнува нашите слушатели, и това е кога ще бъде приключен ремонта на булевард Симеон Велики. Датата е 31 октомври. Това обяви днес кмета на Шумен Христо Христов, където бяхме в част от ремонтирания участък на булевард Симеон Велики в квартал Тракия. Заедно с кмета бяха и представители на фирмата изпълнител, представител имаше и на водното дружество, тъй като се оказа, че по протежение на част от булеварда се правят и ВИК ремонти, правят се, подменят се и инфраструктура от електрически кабели. Така че ремонта можем да обобщим, че е доста мащабен. Наистина ти правилно анонсира, че вече започна част от търпението на хората да се изчерпва. Станахме свидетели на много разбити автомобили. Факт е, това нещо почти всеки ден в Фейсбук попадам на хора, които се оплакват от това, че различни части по колите им са претърпели щети и се налага посещения в сервис. Разбира се, от хубавата страна пък погледнато, най-накрая, след доста години, би трябвало да имаме завършен булевард Симеон Велики от край до край. Както ти каза, 5 км и 500 метра е неговата дължина, така че доста голяма е улицата, знаем, че е и входно-изходна. Така че може би ще се наложи още колко? 2 месеца да потърпим. Това, което също искам да кажа, е, че на днешния брифинг останах с впечатлението от думите на кмета и от думите на представителите на фирмата изпълнител, че в действителност те ще се вместят в този времеви отрязък до края на месец октомври. Разбира се, с малка условност, поне аз така мисля, че все пак, докато е топло времето, ще се използват тези дни, но с настъпването на есента нещата ще станат по-различни, тъй като започват, знаем, дъждовете, но да се надяваме, че ще се съберем в този времеви отрязък. Сега обаче ви предлагам да чуем част от думите на господин Асен Тодоров, който е представител на фирмата изпълнител на ремонта автомагистрали Черно море, както и на Иван Пушкаров, управителят на водното дружество.
3: Както виждате всички, тук сме на участък, който вече е готов до практики Радо Кръво. На практики всичко е изпълнено. От началото на обекта, също така от Тумбуджумия до площата Борщите, двете платна също са готови. Работим в срок, дори леко го изпреварваме. Официалният срок е 21 октомври, но имаме един участък, в който работим съвместно с ВИК Шумен, за което адмирам и ВИК и община Шумен, защото е редно там, където се прави много инфраструктура, да се направят долу и водопроводните и генерационните тръби, така че да няма в последствие компрометирани участъци от това. И се надявам съвместно по колаборация с тях да приключим в срок. Избрали сме по този начин да работим август месец и юли участъците от кръстовището на пазара до кръстовището на икономическите техники, защото тогава града е празен, всички са в по-голяма част от отпуска. Издаваме по-малко препятствия на ползващите движението и сме велики.
4: Господин Пушкаров, понеже трябва да се знае много добре от всички нашите граждани, работим във взаимодействие с ВИК дружеството на нашия град, тъй като целта е да не допуснем асфалтиране на част от Симеон Велики, която да не е с компрометирана ВИК инфраструктура. И ще ви помоля да обясните какво да
5: намерите. Аз искам да дам повече информация относно подмяната на водопроводната мрежа посредством инвестиционната програма. Към още в началото на нашите срещи с община Шумен предвидихме три участъка за подмяна, два от които към момента са изпълнени.

0: Те са от кръстовището на улица Люле-Бургас до кръговото на улица Строител. Там е подменен водопровод ФИ-250 с вътрешен ФИ-90 в участъка от улица Климент Охридски до кръстовище с улица Васил Друмев е подменен също водопровод ФИ-140. Към момента работим в участъка от професионалната гимназия по икономика до площад Оборище. Към момента напредват строителните дейности. Очакваме в края на месец август същите да бъдат изпълнени и обектът да бъде завършен от към водопроводна мрежа. Тясно работим в сътрудничество с община Шумен и фирмите изпълнители на място. И мога да кажа, че ремонтът тече в срок, както е планиран.
1: Това е много хубаво за сроковете, което чуваме, че всичко е в срок. Обаче шуменци коментират една много важна тема. Тя се върти усилено в публичното пространство и касае самото стесняване на този много широк булевард. И всички виждаме, че това се случва заради велоалеите, които се правят. Навярно беше поставен този въпрос.
2: Точно така, въпрос беше поставен. Вълнуват се и гражданите, вълнуваме се и ние и като граждани, и като журналисти, защото основната пътна артерия в град Шумен, както казахме, свързва Тракийския квартал с квартал Боян Българанов. На места пътят, платната бяха свити. Това е абсолютен факт и то свити с 1,50 м, което не е никак малко заради изграждането на въпросните велоалеи. Ще върна тук разговора малко назад във времето. На предния брифинг, на който аз бях ходил в общината, тогава попитах, ако не се лъжа, заместник кмета Николай Колев, изчислявала ли е община Шумен реално колко хора в града се придвижват с велосипеди и въпросните велоалеи, на колко човека ще бъдат необходими. Тогава отговорът беше не. Такова проучване не е правилно, не е правено. Сега, може би субективно е да кажем, че изключително малко хора в града се придвижват на велосипеди, но не знам дали ще бъде правилно да използвам цифри, но едва ли повече от 10% от населението, може би по-малко, използват велосипед в качеството си на превозно средство, не за забавление. Тоест, имам предвид децата. Децата използват велосипеди за каране за удоволствие, не за придвижване от точка А до точка Б. Така, беше поставен, както казах, въпроса. Сега ви предлагам съвсем накратко да чуем думите на Иван Марков, който е проектант на ремонта на булевард Симеон Велики, и след това ще коментираме.
3: От практиката ми, понеже имаме обекти, които са извън страната, масово големите булеварди се намалят като широчина, за да може да стане по-безопасен път за движение. Тъй като при едно пътно от 3,50 или 3,75, ви имате много голяма видимост и колата може да се движи изключително бързо. Там имаме проблеми с широчината на пешеходните трасета, които са отстрани, и съответно няма място за велоалея. За да може цялото това нещо се реализира, да намалим потока, да се кара всъщност от ограниченията, което е 50 км в час, нали, за населено място, това беше нашето решение, което всъщност доста време го мислихме и смятам, че това ще успокои трафика и ще накара шуменци започнат да карат да използват велосипеди, което е хубаво за здравето се пак. И не виждам въобще проблем в това нещо, че всъщност е малко по-тесни пътната. А не е избран нарочно този участък. Просто там имаше нужда от такъв габарит. Не по друга причина.
2: След днешния брифинг аз лично за себе си останах с впечатлението, че община Шумен се е опитала с един куршум да убие два заека. От една страна свиваме платната за движение, ограничаваме скоростта на движение, която по принцип така или иначе по закон тя е ограничена на 50 км в час. Това, че разбира се, има хора, които превишават правомощията си, условно казано, вече е отделна тема, но масово, поне на мен лично не ми е правило впечатление по Симеон Велики да се кара с поне в светлата част на денонощието с някаква много висока скорост. Факт е, че са ставали катастрофи, това е неоспоримо, но не мисля, че това беше начина да се

намали скоростта на движение. И от друга страна, ще, поне по думите на кмета на Шумен Христо Христов, хората трябва да слязат голяма част от тях от автомобилите си и да започнат да използват велосипеди за предвижване. Това вече е един въпрос, който остава така с отворен отговор, нека така да го наречем, защото аз лично не знам как ще накараме хората да изоставят автомобилите си и да започнат да използват колелета, за да ходят на работа или до магазина.

0: Но,
1: само и само, за да използват
0: въпросната велоинфраструктура, да. Другото нещо, което е много интересно, ако трябва да се замислим много над въпроса за велоалеите, в действителност, по този начин, по който се изграждат те в Шумен, може да стане една голяма мрежа в града, да има свързаност между отделните велоалеи, така че да можеш от Боян Българанов да стигнеш до Тракийския квартал или до Шуменския университет, използвайки велосипед, тъй като тази инфраструктура ще бъде налична в крайна сметка след завършването на ремонта на булевард Симеон Велики, но пък за сметка на това ще утежним движението на автомобили. И още нещо искам да кажа, Цвети, в предварителния ни разговор с теб аз ти споменах за една конкретна ситуация и мисля, че е хубаво да кажем и на слушателите. Да вземем ситуацията, в която един средно размерен камион, който има право да се движи по булевард Симеон Велики, се движи в лявата лента и до него се движи товарен бус. Знаем, че и двата типа превозни средства, двата типа автомобили са доста по-широки от нормална кола, така че това свиване на лентите на платната за движение доста ще затрудни придвижването, особено на такива по-големи, по-едрогабаритни автомобили.
1: Да. Аз се надявам много след 31 октомври, когато трябва да бъде вече готов булеварда, действителността да те опровергае теб в тези предвиждания.
0: Дано.
1: Но пък вярвам и на твоя шофьорски опит.
0: Ами, другото нещо, което си говорихме в предварителния ни разговор, широчината на платното е 3,75. Тоест, да, на платното, точно така, на платното 3,75. Ако приемем, че един товарен автомобил, такъв камион до 6 тона, ако не се лъжа, бяха тая категория, е около 2 метра и нещо, 2 метра и 20 сантиметра, колко остава за автомобила, който се намира в съседната лента?
1: Да, дано да е по-малък, дано да е лека кола.
0: Дано да е лека кола, но може и да е линейка. Нека да не забравяме, че и булевард Симеон Велики е основна артерия за преминаване точно на автомобили с специален режим на движение и най-вече линейки, защото болницата, знаем, че се намира в съседство.
1: И това е най-използваната пътна мрежа в града, булеварда, който преминава през целия Шумен. Ние ще продължаваме да следим как върви ремонта по него. Още повече, че има и други забележки, ще им даваме гласност, защото аз и мисля, че в хода на ремонта също пък могат да се променят някои неща.
0: Може и да е така. И още нещо, да не забравяме хората, които работят в индустриалния парк. Всеки, който живее в Тракийския квартал или пък работи в индустриалния парк, знае какви огромни тапи стават вечерно време, когато хората се прибират от работа. А в момента, разбира се, с този ремонт, движението е още по-натоварено, но да кажем, че това нещо ще го преживеем, ще мине. Въпросът е с свиването на тези ленти, когато стане пиковия час 5-5.30 вечерно време и особено когато е есенно-зимния период, всеки използва автомобил. Не вярвам през есенно-зимния период хората да се качат на велосипеди, да ходят на работа и да се прибират с тях. Какво ще се случва тогава? Но, разбира се, ще го оставим този разговор за след 2 месеца.
1: Да, много още въпроси могат да се зададат, включително и за това как ще става паркирането, каквото е имало на коли по булеварда и още, и още. Но ние ще продължим да следим темата. Благодаря на Радослав Генчев.
2: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Пътната безопасност е с особена важност през лятото, когато повече пътуваме. Затова в Силистра бяха обсъдени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и дрифтовете във връзка с подобряване на пътната инфраструктура и подмяната на системата за видеонаблюдение. Очаквайте подробностите в новинарската ни емисия точно в 15 часа след 8 минути. Дежурен новинар днес е Миглена Стефанова.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: В 15 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Мерки срещу автомобилните гонки и дрифтове, подобряване на пътната инфраструктура и подмяна на системата за видеонаблюдение бяха сред акцентите на заседанието, посветено на пътната безопасност в Силистренска област. В областния град са локализирани няколко места, на които се провеждат гонки и дрифтове. Това са района на пристанището, улица Капитан Кръстев и зоната около Ритейл парка. Подобен участък е установен и на територията на община.

0: камери на близки обекти, като част от общинската система за видеонаблюдение в Силистра е с ниска резолюция и в недобро техническо състояние. От началото на годината са съставени 4 акта за подобни нарушения. От община Силистра съобщиха, че вече е подготвен проект за подмяна на системата за видеонаблюдение. На ключови места в града ще бъдат монтирани нови камери с по-високо качество, които ще подпомогнат както превенцията, така и установяването на нарушителите. От областното пътно управление съобщиха, че се подготвят ремонтите по направленията Силистра, Дулово, Исперих и Исперих, Дулово, както и основен ремонт на участъка Айдемир, Силистра, Калипетрово. Предвижда се и реконструкция на кръстовището край село Ситово, определено като участък с концентрация на пътни инциденти. Пункт за активиране на мобилното приложение Е-здраве ще бъде разкрит в Центъра за административно обслужване на община Търговище. От 29 юли до 7 август служители на здравната каса ще съдействат на гражданите да инсталират приложението на мобилните си телефони. Пунктът ще бъде разположен на гише 1 и ще работи от 9 до 13 часа. Регистрацията се прави след представяне на документ за самоличност. Целта на инициативата е да се улесни достъпа на хората до тяхното електронно здравно досие. Чрез приложението Е-здраве всеки пациент може да проследява в реално време информацията за извършените му медицински прегледи, издадените електронни рецепти, направления, резултати от лабораторни изследвания и поставени ваксини. Нова апаратура за магнитотерапия получи Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Каспичан, съобщават от Общинската администрация. Уреда ще се използва за физическото възстановяване на потребителите на социалната услуга. Утре пловецът Теодор Цветков получи официалния сертификат на Международната асоциация по ледено плуване за успешно завършено участие в ледените 7 върха. Това съобщи русенеца в социалните мрежи. Предизвикателството включва приплуване на една ледена миля на всеки от 7-те континента в ледени води. По думите на Цветков, той е 6-я човек в света, изпълнил успешно едно от най-трудните предизвикателства в леденото плуване. Цветков съобщава още, че му предстои последно плуване, с което ще направи опит да стане първия човек в света, завършил предизвикателството екстремните ледени 7. Теодор Цветков е трикратен рекордьор на Гинес и е известен с участието си в благотворителни инициативи. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: През усъщие ясно и почти тихо, утре предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Минимални температури между 16 и 21, максимални от 30 до 35 градуса. Шумен минимална ще около 16, максимална около 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумен. На звукорежисьорския пулт вече е Бояна Петрова. Тя ще ви говори с своя музикален избор. Аз съм Цветелина Георгиева. Ще бъдем на тема сезонна работа, защото през лятото някои търсят най-подходящото място за почивка, а при други ситуацията е месец-година храни. Бъдете с нас, уважаеми слушатели, защото ще ви предложим информация и за работата на общинските съветници в Шумен. Те заседават преди сесията, която ще бъде в четвъртък. Доротея Генчева следи тяхната работа. Благодарим ви, че и вие следите нашата програма.

0: студиото вече е Доротея Генчева. Тя следи работата на общинските съветници днес. Заседават местните парламентаристи в три комисии преди сесията в четвъртък. Повече от 50 са темите, по които предстои да се вземе решение. А кои бяха въпросите, които днес заслужиха нашето внимание? Здравей!
1: Здравей! Здравейте, казвам и на слушателите на Радио Шумен. Аз сега ще ви говоря за Комисията по спорт и младежки дейности, която заседава днес първа. Те обсъдиха внесена докладна, която е свързана с правилата и регулациите на ползването на плувния басейн в Шумен. Идеята е лицензирани клубове да ползват басейна, както следва, до 12 посетители за един коридор с такса 42 евро на час, а ползването на игрище за водна топка за един час да е 70 евро и при провеждане на състезания таксата да бъде 65 евро на час. Първият коментар по докладната беше на Петър Петров. Той го повдигна още на икономическа комисия, как точно са формирани тези цени и по-конкретно за игрището за водна топка. Той постави въпроса защо, когато даден спортен клуб наема един коридор, цената е 42 евро, а когато при ползване на цяло игрище цената е много съвсем малко по-висока, 70 евро. Според него тя би следвало да е повече. Освен това, оставя вратичка за злоупотреби и възможността някой да наеме това по-голямо пространство, уж тренирайки водна топка, а да провежда друга дейност. Следващо питане беше свързано с това какви са разходите и приходите на басейна от неговото отваряне преди 5 месеца. По думите на съветника Стоян Стоянов, до момента излязлата информация за разходите е следната. 273 000 евро са разходите, а приходите са 67 000 евро. Разходите са разбити, съответно такива за ток, за вода, за заплати, осигуровки, за химикали, текуща поддръжка и охрана, като най-много са похарчените до момента пари за заплати, 147 000 евро, това каза Стоян Стоянов и той поиска по-подробен анализ и разбивка на тези суми. Поискани бяха в справката да бъдат също посочени длъжностите на наетите хора в басейна, както и щатните бройки. Чуйте отговора на директора на общинското предприятие Николай Колев.
2: Цената за ползване на коридор е формирана на база ползващите, които могат да влязат максимално в един коридор. В един коридор могат да влязат максимум 12 човека, 12 деца. Тези 12 деца към настоящия момент всички родители, които си изпращат децата да тренират в басейна, си закупуват карти по цената, която е определена от Общинския съвет. Когато си закупи карта, цената на едно посещение се получава 3 евро и 15 цента. 12 деца по 3 евро и 15 цента плюс един треньор 5 евро на тренировка прави 42 евро и 80 цента. Ние сме го закръглили, за да е по-удобно за всички, на 42 евро. Ползването на игрището за водна топка е формирано по същия начин на база цените, които са определени от Общинския съвет. Отборите по водна топка има 7 човека във всеки отбор. По време на състезание и тренировка в басейна има 14 човека. 14 човека по съответната цена в наредбата прави тази сума. Игрището за водна топка е с размери 25 на 20 метра, което значи, че дори да се разпъне игрището на басейна, остават 4 свободни коридора за плуване. Дори във времето, в което се провежда тренировка по водна топка, все пак ще има 4 свободни коридора, които могат да се използват от граждани в същия период. На въпроса на господин Петров дали може да се използва някой да наеме игрището за водна топка и да ползва целия басейн, за да се монтира игрището за водна топка, коридорите се премахват и се слагат. Тогава се монтира игрището за водна топка, като се монтират и вратите и останалите необходими съоръжения и няма как да се използва за плуване, защото не е удобно тогава. Когато се наеме игрището за водна топка, там ще си влезе отбор за водна топка, дали за провеждане състезание, дали за тренировка, но там могат да влязат 14 човека, защото толкова е максималният капацитет на играещи този вид спорт. Игрище за водна топка да се наеми във Варна и в Бургаса на доста по-ниска цена от тази, която ние сме предложили в момента. Не мога да ви кажа точно суми, мога да погледна в наредбите и да ви кажа, не ги помня, но когато гледахме цените и цените ни на коридор са доста за коридора помня, там е 9 евро цената на един коридор, понеже те си формират цената по друг начин и игрището им за водна топка беше също на доста по-ниска цена от при нас.
1: Имаше и един коментар на съветника Веселин Пенчев, който обърна внимание, че добре е хубаво да се помисли как ще се образуват цените за ползване на час, защото знаем, че особено при тренировките с деца, често те понякога отсъстват и се получава така, че не винаги се осигурява тази бройка от 12 деца на коридор. Чуйте неговите аргументи.
3: Аз мисля, че ни липсва цялостната концепция на това спортно съоръжение. Продължава всъщност да се следва същия принцип на брой посетители в басейна. Само, че има една много голяма особеност. В случай изчислен максималния капацитет на един коридор, който е 12 души. На тази база е сметнато какво биха платили тези 12 деца на абонаментни карти, ако разполагат с такива, и тази сума автоматично е умножена по 12. Но представете си, че на заниманието днес дойдат не 12, а 6 деца. Клубът ще плати за 12, няма да има 12 ползватели, но пък на басейна ще бъде платено за 12. Тоест едно дете ще струва не 3,50, а ще струва 7 евро. Няма смисъл цялото това нещо, но не е ясна и целта. Каква цел търси? Мотивите са, че разходите са високи и няма достатъчно приходи. Търсим да завишим приходите. Същевременно говорим за спортни клубове и за спортна дейност и ще стимулираме клубовете да извършат такава дейност. Говорим, че клубовете, когато ще се появят, не с тия условия как да се появят. Аз не виждам. Така че трябва много сериозно да се помисли. Може да са два коридора, които да бъдат отредени само за тая дейност, да струват еди колко си, поне на половина спрямо, нали, импровизирам в момента, поне на половина спрямо редовните цени, за да имат стимул тези спортни клубове да развиват някаква дейност.
1: Тук пък съветника Петър Петров обърна внимание, че до момента нямало лицензирани клубове и тренировките се провеждат от така наречените училища по плуване, което не развива самия спорт, а това е една от целите, с които е създаден комплекса. Чуйте сега какво отговори Николай Колев по тези въпроси.
2: На господин Пенчев искам да отговоря първо. Направили сме го така чисто умишлено, за да е такава цената и да задължим спортните клубове да си направят пълни групи. Защото много често се случва, идват, засичат се, понеже басейна е достатъчно голям и се засичат, да кажем, три спортни клуба. Някои от спортните клубове идват с повече от един треньор и се получават ситуации, в които на басейна има 4 или 5 заети коридора от един клуб, във всеки коридор плуват по 2 или 3 деца, 2 коридора има заети от втори клуб, 2 коридора има заети от трети клуб и идва един гражданин, който няма къде да влезе да плува. И ние затова искаме да ги принудим клубовете по този начин да се направят групи, които да са пълни групите и да се ползват коридорите на максималния им капацитет и да има достатъчно място за гражданите. Отделно в графика ние сме го предвидили в наредбата, за клубовете да се дава максимум 50% от територията на басейна, останалите 50% да си останат постоянно за свободно плуване на граждани. Относно въпроса на господин Петров, клубове редовни на басейна в момента има 3, които извършват състезателна дейност, подготвят състезатели. Предната седмица имало състезание, един от клубовете има, мисля, 4 или 4 медала от последното състезание, включително имат състезател, който е и на второ място. Шуменско дете не е на второ място, но е трето. Клуба не е шуменски, но тренират шуменски деца, това са шуменски деца, които са отишли на състезание.
1: В крайна сметка, с 2 гласа за и 5 въздържали се, решение по този въпрос не беше взето от комисията.
4: Което пък на мен ми говори, като човек, който също е наблюдавал сесии, макар и рядко, че вероятно ще продължат разгорещените дебати по темата закрит плувен басейн. И след като един въпрос не е бил изяснен по време на комисия, ще отнеме още много време на сесия. Както казахме и в началото, повече от 50 са темите, по които съветниците ще трябва да вземат решение.
1: Така предполагам и аз. Предстои да видим какво ще стане. Още повече, че Тази справка, която поисках, предстои да бъде предоставена от общинска администрация, може би точно в четвъртък, когато е сесията. Освен това, следващата точка, която разгледаха членовете на комисията по спорт и младежки дейности, също беше свързана с басейна, но тя засягаше неговото ползване като отделен обект. Идеята е тук да се ограничи ползването на клубове, като се позволи само лицензирани и регистрирани към федерациите клубове да могат да го използват. До момента има възможност и така наречените училища по плуване да го използват само за тренировъчна дейност и целта на следващата докладна, която разгледаха, е да се урегулира това. Има също така и един член 17, според който е заложено да се използва безвъзмездно басейна, единствено от хора в неравностойно положение и хора с увреждания. Но така или иначе по тази точка, свързана с плувния комплекс, също не беше взето решение от членовете на комисията. Ще видим какво ще решат вече на сесията на Общинския съвет в четвъртък. И само за финал да кажа, че другите по-интересни докладни бяха свързани с бюджета на общината и с отдаване под наем на общински сгради и обекти. Стана дума за терена на тежкия полк и неговото бъдеще. Дискусиите тук бяха дали в крайна сметка след строителството на жилищни сгради и детски ясли ще остане място за да се изгради някакво пространство за спорт и отдих, каквито бяха обещанията на кмета. Това, което стана ясно, е, че общината предвижда да даде 300 000 евро само за проектиране на тези предстоящи да бъдат изградени постройки. Относно отдаването под наем, беше повдигнат въпроса с найма на студентски парк, заведението там и спортната площадка. Според членовете на комисията, поискания найем от 1147 евро е много нисък, независимо, че от наемателя ще се иска да прави подобрения в обекта, свързани с инвестиция за негова сметка, но и тук не беше взето решение от членовете на комисията.
4: Да, това е още една тема, която ще обсъждат съветниците в четвъртък. Бъдещето на студентски парк, който ще се отдава под наем и със сигурност

0: и това ще предизвика дебати. Благодаря на Доротея Генчева, че проследи работата на общинските съветници.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

Следващата песен в ефира ни е специален поздрав за много усмихнатата Лора Тасева. Честит рожден ден, здрава и щастлива бъди и все така с прекрасен музикален вкус.

0: Сезонната работа в чужбина продължава да бъде силно предпочитана от хиляди българи. Причините не само по-високото заплащане, но и по-добрата организация на труда, ясните графици и гарантираните условия, които много европейски ферми предлагат. В същото време у нас бизнесът изпитва остър недостиг на работна ръка, а българските ферми трудно се конкурират с чуждите, особено когато липсва механизация или предвидимост в работния процес. В разговора с представител на Агенцията по заетостта търсим отговор на ключови въпроси. Има ли ръст на кандидатите за сезонна работа зад граница чрез агенцията? Какви трудности срещат хората и доколко са защитени от некоректни посредници? И най-важното, какво трябва да се промени у нас, за да предпочитат сезонните работници българските ферми пред чуждите? По темата Ешелетиев разговаря с Полина Георгиева, главен експерт в дирекция Европейски фондове и международни връзки в Агенцията по заетостта.
1: Госпожо Георгиева, все повече българи избират сезонна работа в чужбина. Според вас какво стои за тази тенденция? Икономическа необходимост или търсене на

0: по-добри условия?
1: Ние доста подкрепяме всъщност свободното движение на работниците, както в България, така и в Европа, т.е. на притока на работници в България и на тези, които заминават, тъй като това е основен принцип. Основна сила и водеща такава за тях, може би, е естествено доходите, но в същото време пък доста полезна са и тяхна помощ и условията на живот и труд в даденото място. Така че това е също основна движеща сила. Разбира се, възможностите, които се предлагат, както и самата диверсификация на междукултурните придобивки и богатства, които могат да се добият пътувайки и обогатявайки. Доста е полезен също фактор.
0: А колко българи кандидатстват годишно за сезонна работа в чужбина чрез агенцията?
1: Тъй като в момента имаме информация само за първото полугодие на 26-та и би било коректно всъщност да направим и такава съпоставка с 25-та. Така че устройници на работа в подани на агенцията, т.е. такива, които са се записали от бюрата по труда и заминали на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, за 26-та година всъщност има спад, такъв се наблюдава. Те са общо 2695. Докато през същия период отчетен за 25 са 3056. Това са общо устроените на работа в чужбина. От тях обаче за сезонна заетост в, да речем, дадени топ 8 държави, като Германия, Нидерландия, Франция, Гърция, Австрия, Белгия, Испания и Швейцария, за 25-та са 2627, а пък за 26-та отново за същия период 2341.
0: А има ли промяна в предпочитанията през последните години и нови държави, които търсят български работници?
1: Всъщност държавите и тенденцията запазва една и съща, тези, които ги изброих току-що. Единствената разлика, която се наблюдава поне за сега по данните на агенцията и чрез бюрата по труда, е, че ако за миналата година водеща е била Германия за селското стопанство, тази година се наблюдава тенденцията Нидерландия да е. Но иначе останалите се запазват. Говорим и за селско стопанство, за хотелиерство и ресторантьорство и строителство. По-малки стойности, разбира се.
0: А с какви трудности се сблъскват кандидатите?
1: Естествено, основните трудности, с които се сблъскват, е езиковата бариера. Както споменах и малко по-рано горе, така както им е бонус и предимство това, че се сблъскват с други култури и различни, също така би им било и име и в техен ущърб, тъй като понякога са по-драстични. Но това са основните. И разбира се, административните и бюрократични трудности в различните държави и различно устроените институции.
0: Какви са стандартните условия, които чуждите работодатели предлагат, като работно време, заплащане, настаняване?
1: Всъщност, основните стандарти са публикувани на Юрис портала, който обединява всичките служби по заетост на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Там се публикуват регулярно условията на живот и труд, както информация за пазара на труда и всеки желая да заминава за дадена държава, както и да е в България, разбира се, би могъл да се запознае с тези условия. Те, разбира се, имат специфики и различия, но основните са си всъщност с минималното работно време на седмица, което е 40 часа, допълнителното заплащане на извънреден труд от този тип. Те се повтарят и са законово устроени позиции във всичките държави по този начин.
0: Предполагам, че агенцията по заетостта получава обратна връзка от работодателите в чужбина. Какво показва вашия анализ? Каква е тази обратна връзка?
1: Десало, тъй като много от гражданите заминават чрез външните агенцията канали. Разбира се, има и такива, които заминават чрез мрежата Юрис, но пък от друга страна е крайно недостатъчно да направим някакъв генерален извод на база получените обратни връзки, така че не мога да дам по-детайлен и конкретен отговор на този въпрос.
0: А има ли случай на измами или некоректни работодатели? Ако има, какви мерки предприема агенцията в такива случаи?
1: В повечето случаи, когато се получават сигнали, те се получават едновременно и до агенцията, и до главна инспекция по труда, тъй като те са всъщност основния двигател при подобни измами и некоректни работодатели. Така че дори да в случаи, в които получим такъв сигнал без тяхно знание, разбира се, го отнасяме до тях. А другото, което е да превентираме такива измами и некоректни работодатели, по отношение на юрис обявите, които се публикуват, те биват проверявани от юрис асистенти и съветници, така че да се минимизират тези вреди.
0: Госпожо Георгиева, у нас през последните години земеделските производители изпитват трудности с намирането на работни. Според вас какво трябва да се промени в България, за да предпочитат хората да работят в нашите ферми, а не да търсят сезонна заетост в чужбина?
1: Аз, както казах и по-рано, и всъщност това е индивидуално и субективно решение на гражданите, както да напуснат страната, така и други да влязат в нея. Ние, разбира се, подкрепяме свободното движение като един пълноправен член на Европейския съюз. За нас приоритет, разбира се, да си промотираме и да показваме и обявяваме работните места, които са ни достъпни на нас като агенти по защитата на бюрата по труда, но в същото време пък сме длъжни, когато тези изявят такова желание да заминат в чужбина, да ги информираме и да вземат своето информирано решение. И обявите да са възможно най-проверени и акуратни.
2: Както чухте, уважаеми слушатели, от разговора с Полина Георгиева, българите все още разчитаме на бързи, високи доходи от сезонна заетост в чужбина. Чуйте какво точно показа и анкетата ни сред шуменци, защо още залагаме на бързи сезонни пари, а в същото време у нас наемат чужденци.
3: Ами защото няма управление в България още.
2: Но в същото време у нас идват работници от други държави.
3: По принуда. Ние сме принудени да ги вкарваме, защото няма кой да работи.
2: Къде е изхода от тая ситуация? Да се подобрят условията?
3: Бедна държава сме и изглежда няма как скоро да се подобрят.
2: Вие ходил ли сте на работа в чужбина?
3: Ходил съм и на работа, и командировка. Но тогава беше социализъм.
4: Търсейки по-добро заплащане, не всички намират, но известен процент все пак успяват за кратко време да подобрят материалното си състояние. Това е основната причина. Ходят поради това, че техни приятели са навън, някой им предложил да дойдат. Ходят, понеже децата им са навън, нали.
2: В същото време обаче ние пък внасяме работници.
4: Ами това с внасянето на работниците е също една много голяма измама, защото тие, които ги внасят, нанасят големи щети на държавата по-късно. Тие хора идват със семействата си, те не могат да се интегрират в обществото, започват да правят пакости, пренасят престъпност от други държави. Това си един голям проблем на държавата. Голямата надежда на хората е в новото правителство. Скоро говорих с едни млади турци, казват, то е нашата последна надежда нещо да стане в България.
2: Защо според вас българите продължават да търсят сезонна работа в чужбина?
5: Ами може би стандартите на живот тук са такива и не ги удовлетворява заплащането в България. Може би тая е причината, поради която те търсят в чужбина работа. Аз не съм работила в чужбина, нали, имам познати, които работят в чужбина.
2: Хвалят ли се?
5: Някои се хвалят, да. Там просто всичко е по-добре и не е като в България.
2: В същото време обаче ние внасяме работници от други страни.
5: Да, забелязвам ги. То зависи, нали, от кои държави са тези работници. Може би пък условията там за работа са, нали, по-лошо, отколкото в България. Затова те идват тук да работят.
2: Защо българите продължават да ходят сезонно на работа в чужбина? Какво ги кара?
6: Защото могат да изкарат по-високи доходи за сравнително по-кратък период. Например, във Франция в момента за тази година се очертавало да е между 15 и 17 евро на час за бране на грозди. Повечето се вземат отпуските и така.
2: А според вас там повече ли се работи обаче?
6: Не мисля, че повече труд и тук също се работи по 8-9 часа на различни места и там е същото. Даже там си имаме и повече почивни дни, повече почивка, средно около 6 часа се работи на ден.
2: А е възможно да видиш сигурно и забележителности от чужбина?
6: Да, разбира се, нямаме толкова много време за излизане по време на бригадите, но когато имаме време, винаги отиваме.
7: То повечето хора работят сезонна работа през лятото в чужбина, когато са отпуск и да си вземат допълнителен доход. Деца как се водят на училище, как се изглежда семейство.
2: Най-често обаче този труд е в селското стопанство. Защо не го полагат у нас?
7: При нас търсят, но доколкото съм чувала сега в момента, бране на кайси и на сливи се заплаща от 5 до 10 евро. Кой ще отиде да работи, да бере кайси, но всеки работодател се знае, те пък хората имат други разходи, които не могат да покрият. Каква продукция имаме тази година?

0: хубава, каква богата година.
1: В същото време обаче нашите хора ходят в чужбина, а чужденци идват да работят у нас.
0: Сега дайте да не сравняваме кои чужденци идват. Ние от Германия, от Норвегия, от Швеция, от Европа не съм чула да идват. Идват от изток. Хората искат да се оздравят и търсят по-мирен живот, да нямат проблеми, да няма война. Повече заради това.
1: Чухте Шуменци по темата сезонна заетост, нещо, което все още храни хиляди семейства в България.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния

0: фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: По време на днешната общинска сесия в Разград, съветниците включиха нови имоти за продажба и отдаване под наем през настоящата година. Офис в блок на общежитието за средношколци ще бъде предоставен за управление. Към него е проявен интерес от бюджетна държавна структура. Друг офис в битовия комбинат ще бъде отдаден под наем. Община Разград ще започне и процедури по продажба на 16 ниви в землището на село Топчии, към които вече има заявен интерес от потенциални купувачи. Земеделските имоти в землището на село Дряновец и Лозе в село Дянково пък са включени в програмата за отдаване под наем или аренда. Общинските съветници одобриха и учредяване на права на ползване върху части от два горски имота, които се намират в местността Студенец край село Благово за разполагане на пчелни семейства. Още актуална информация следва в ефира ни, уважаеми слушатели. Тя е част от новините, които днес ни представя Миглена Стефанова, а те са точно в 16 часа след 7 минути.

0: 16. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Седем общински социални центрове в Шумен вече получават електричество от фотоволтаици. Средствата от над 470 000 евро са предоставени от механизма за възстановяване и устойчивост. Слънчевите системи са инсталирани на покривите на сградите и снабдяването с ток става от тях. Проектът, по който община Шумен получава средства, беше представен от заместник кметовете Даниела Русева и Светослава Хайнова. Общата инсталирана мощност е 175 кВт, каза заместник кмета Даниела Русева.
1: Беше дадена допълнителна възможност на общините, които са сключили такъв договор, за закупуване на медицинско оборудване.

0: общински културен институт, който обединява професионалния фолклорен ансамбъл Мизия, духовия оркестър Васил Абрашев, женския хор Златна Лира и административното звено култура към община Търговище. Преди дни обектът беше въведен в експлоатация от приемателна комисия. Временните метални ограждения за момента няма да бъдат премахвани, за да бъде ограничен нерегламентирания достъп. Идеята е Земеделската банка да бъде административна база на Общинския културен институт, както и място за изложби, концерти и други обществени прояви. Предвижда се залата да бъде наемана и за събития, включително за сватбени ритуали. Таксите от 42 евро за коридор на час и 70 евро за игрище за водна топка в плувния басейн в Шумен не бяха приети от членовете на Комисията по спорт и младежки дейности към Общинския съвет. Според съветниците е необходимо да се помисли допълнително как да бъдат формирани цените, за да не се създават противоречия между ползващите басейна спортни клубове и гражданите. Предложението от 42 и 70 евро е на база на ползващите, които могат да влязат в един коридор, като там могат да се съберат максимум 12 души или деца, обясни директора на Общинското предприятие Жилища и имоти Николай Колев.
1: Когато се закупи карта, цената на едно посещение се получава 3 евро и 15 цента. 12 деца по 3 евро и 15 цента плюс един треньор 5 евро на тренировка прави 42 евро и 80 цента. Ние сме го закръглили, за да е по-удобно за всички, на 42 евро. Ползването на игрището за водна топка е формирано по същия начин на база цените, които са определени от Общинския съвет. Отборите по водна топка има 7 човека във всеки отбор. По време на състезание и тренировка в басейна има 14 човека. 14 човека по съответната цена в наредбата прави тази сума.
0: На заседанието на Комисията по спорт и младежки дейности беше поискана подробна справка от Общинската администрация в Шумен за приходите и разходите на плувния комплекс от неговото отваряне преди 5 месеца. По първоначални данни, за сега разходите са 273 000 евро, а приходите 67 000 евро. Най-много са похарчените средства за заплати и осигуровки на служителите, наети да работят в плувния комплекс. Пожар горя в асфалтова база в русенския квартал Средна кула. Той е локализиран и потушен. При инцидента няма пострадали, съобщи БТА. Сигнала е подаден след 13 часа днес. В гасенето са участвали общо 5 екипа на пожарната. Огънят е обхванал резервуар с битум, като благодарение на бързата реакция пожара е своевременно локализиран и ликвидиран. Предстои изясняване на причините за инцидента и установяване на щетите. Пожарникари остават на място за обезопасяване на местопроизшествието и охлаждане на резервуара. Движението на автомобили в района е възстановено. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
2: През отсъствие ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Минимални температури между 16 и 21, максимални от 30 до 35 градуса. И Шумен минималната ще е около 16, максималната около 32 градуса.
0: Чухте новините на радио Шумен в 16 часа.

Вече сме в последния час на следобедната ни среща, предстоят обаче още интересни теми и събеседници. Ще научите как най-лесно се стига до глобалния символ на България – Мадарския конник. Това е темата в рубриката ни «Животът отблизо». С модния стилист Ваня Недева пък ще си говорим за политика и за посланията през начина на обличане на хората, облечени и с власт. Останете с нас, уважаеми слушатели, и не забравяйте, че и вие имате думата в нашия ефир. Аз съм Светелина Георгиева. Музиката в следобеда сега избира Бояна Петрова.

0: Животът отблизо.
1: Лятото е особено подходящо да се разходите до село Мадара и до Мадарския конник, който бе обявен за глобален символ на България през 2008 година. В подножието на Мадарския конник работи едноименната туристическа хижа. В селото има и много къщи за гости. Една автобусна и 7 връзки с влак могат да ползват от Шумен туристите без автомобил. Това разказва кметицата Мариана Димитрова. С нея ни среща Мина Денева.
2: Едва ли е изненада, че Мадарският конник е най-посещаваният туристически обект в Шуменска област с над 50 000 български и чуждестранни туристи годишно. Той е разположен на по-малко от 20 км от Шумен в Националния историко-археологически резерват Мадара и на километър и половина пеша от село Мадара. До селото най-лесно се стига с автомобил или туристически автобус, когато става дума за групи. Не липсват обаче и други възможности, поясни кметицата Мариана Димитрова.
3: Транспортните връзки, с които разполагаме от Шумен за Мадара, това са 7 броя на ден с влак и един автобус имаме, който тръгва 10:30 от автогара Шумен, отива до село Кюлевча и се връща в 11:20 за Шумен.
2: Пътуването от Шумен до Мадара с влак отнема 20 минути. За още толкова ще стигнете и до подножието на Мадарския конник. Ако решите да се разходите из самия резерват Мадара, е добре да разполагате с няколко часа, за да се насладите без да бързате на различни маршрути.
3: Има пешеходен туризъм, често срещам колоездачи, също често срещам такива хора с раници, които използват и влака, наистина го използват.
2: Село Мадара е голямо и живо село с над 900 местни жители,

0: много вили и къщи за гости, не крие гордостта си Мариана Димитрова.
1: Ами в селото постоянно живеят 927 души, може би и повечко, но не всички са регистрирани. Селото ни е много хубаво, посещава се туристи, къщи за гости. Имаме училище, нова църква, сега в момента тук санираха ни кметството по проект, правиме нова ритуална зала, всичко е добре. Се радваме да спасти селото и все повече туристи да ни посещават и все пак сме глобалния символ на България. Дано да се развиваме успешно и занапреди. Това е бъдещето тук на Шуменска община, все пак село Мадара е символа на България.
0: Все пак, ако сте индивидуален турист, преди да тръгнете към село Мадара и Мадарския конник, направете справка в интернет не само за историческите и природни забележителности, но и за разписанието на влаковете, а защо не и за възможностите за нощувка и почивка, които предлагат туристическата хижа Мадарски конник и къщите за гости в село Мадара. Така ще можете да видите животът на местните хора отблизо.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува обработваема земеделска земя в области Добрич, Варна, Шумен и Силистра. Договаря най-добри цени, пълно съдействие за документи и юридически съвети. За контакти: град Добрич, улица Славянска, номер 2, телефон 0888 63 99 44.

0: следващите минути на програма днес заедно ще отворим гардероба на българските политици. Повод ни дадоха много коментираните вратовръзки на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и на екс-вътрешния министър Емил Дечев. Каква е символиката на перата и на овцете? Традиционалисти ли са българските политици в избора си на дрехи за пленарната зала? И спазват ли изискванията за протоколна визия? И още, дали президента ни Илияна Йотова ще остане като добър пример за първите дами в политиката? Отговорите на тези въпроси ще чуете сега в интервюто на Яна Косева с модния стилист и имиджмейкър Ваня Недева.
1: Провокирани от почти авангардното решение на Асен Василев при едно от обсъжданията на бюджета да сложи бледо лилава вратовръзка на пера. Добавяме, разбира се, и тази на белите овце и в центъра с една черна на Емил Дечев. Можем ли да кажем, че най-новите в парламента изпращат послания и с елементи от облеклото си, не само вербално?
2: Да, определено това е ясно невербално послание, изразено чрез облеклото, показващо необходимостта от изказване на мнение и изясняване на ситуацията. В положителна за обществото посока, разбира се. Единият случай е обсъждането на бюджета Бюрото Перо, а в другия проявата на индивидуализъм, различаване от общото мнение. Всички овце са бели, само една е черна. А всъщност историята на тези овце тръгва от една дреха, половерът с много бели овце, една черна и датира от Великобритания, когато две млади дами, Осборн и Ньор, решават да се вземат с неговото производство и в последствие създават моден бранд Warm and Wonderful, който при тях символизира също индивидуалност и стремеж към креативност, обусловена от творческото им проявление в сферата на модата. Погледната през погледа на модата, вече говорим за деловия стил на облеклото, той е необходим и обусловен от съответната среда, естество на работа, позитив в обществото. В дадените случаи той се използва като фон, към който е добавен акцент, изразен чрез принт и цвят, привличащ нашето внимание. Този стил на облекло, по-точно в случая строго деловия, по принцип не се характеризира с използването на много цветни акценти. Като цяло, гамата се състои от базови, умерени и неутрални тонове, тъмно синьо, сиво, черно, бяло. Кройките са стандартни и съобразени с съответния вид фигура.

0: правим генерални обобщения, но ако погледнем в цялост политическата сцена, можем ли да заключим, че нашите народни представители, управляващите, са по-скоро консервативно облечени, придържащи се към тези неутрални гами, за които преди малко споменахте?
1: Ами не, не бих казала. По-горе засегнахме темата за строго деловия стил, който в дадения случай се проявява в най-чистата си форма. И всъщност неговата задача е да демонстрира професионализъм, компетентност и сериозно отношение, свързано с съответната среда и сфера на дейност. Поради това и в основата на този стил стои костюмът, както в мъжкия, така и в дамския вариант, и съответно кройките, материите, цветовете и аксесуарите, които имат в предвид.
0: Ваня, вие като стилист как си представяте облеклото в пленарната зала, на пресконференции, така че да е издържано и да се вписва в служебния протокол? И приемате ли присъствието на депутати в пленарната зала с костюм и риза, но без вратовръзка? Вратовръзката всъщност аксесуар ли е или е част от протоколното обличане?
1: Част от протоколното обличане. Значи в някои случаи много определени, да кажем, изключения би могло да бъде липса на вратовръзка, но като цяло тя е задължителна точно за този строго деловия стил. А иначе, като цяло за самия стил, в момента мога да разширя отговора си, който е свързан и с горепосочения. Както обясних, в основата, както при мъжете, така и при жените, стои костюма. Тук вече имаме няколко цветови варианта обаче на костюм. Черен, тъмносин, кафяв. Към него при мъжете се добавят няколко ризи, около 4-5 броя. Светло бяла, светло-синя и друга гама може да бъде. Следват класическите модели на колани и обувки Offsport, Дерби, които също са в един цвят, имам предвид колана и обувките. Аксесуарите са сведени до минимум и са семпли. Имаме часовник, вратовръзка, чанта за документи. А при дамите, в основата е костюма, само че тук имаме комбинация с прав панталон, права пола, пола тип молив евентуално и съответно можем да добавим рокля с декулте около врата, варианти право, полувталена с дължина до коляното. А базовите цветове са същите, като към тях се добавят няколко връхни блузи, полувталени или леко свободни. Тук могат да бъдат и в пастелни тонове, т.е. с примес на бяло в света, за да омекотят излъчването. Аксесуарите са семпли, класически, дамска чанта с няколко отделения твърдо дъно, заострени или заоблени обувки с височина от 3 до 5 см за повече удобство. А бижутата са от чист метал. Злато, платина, с малко камъни или съответно перли могат да бъдат допълнени от класически часовник. Да поговорим за прическата. Косата е хваната на опашка, кок или частично хваната, за да не пречи на естеството на работа. Гримът е натурален, нюд, респективно маникюра.
0: А какво виждаме реално в парламента? Виждаме доста по-авангардно облекло, прически, които правят впечатление, по-силен грим.
1: Да, това не е типично за този стил, за който коментираме. И като цяло, нали, малко по-различните прическите по-скоро бих могли да влязат в кежуал стила, т.е. ежедневния стил, в вечерния стил, ако вече са накажем прическа тип банан или нещо подобно, нали, съответно, които са характерни за определена ситуация или за определено събитие. Последния грим като цяло предимно е свързан с вечерни събития.
0: Да погледнем сега и стила на президента ни госпожа Илияна Йотова, която елегантно използва и дантелата, вече прибави и панталона при посещение на военни ритуали и други публични прояви. Нейната обща визия да коментираме сега туалети, прически и грим. И ще останат ли те като добър пример за бъдещите първи дами в света на политиката и управлението у нас, разбира се?
1: Ще започна с панталона. Той има интересна история. И той се въвежда в дамското облекло, както и мъжкия костюм, някъде около 1920 година. Свърза се с известни модни дизайнери, като Коко Шанел, Ив Сен Лоран и други. И символизира вземането на сериозни позиции в обществото за дамите. Показването на тяхната сила, интелект, увереност, компетентност, стабилност. Относно дантелата, когато тя се въвежда в строго деловия стил, в дадения случай, е дозирано и семпло. Защото разположено в блузи с декулте около врата, върху които се слага сако, като това означава лек привкус към дамското присъствие и според мен

0: напълно стилистически издържан. А като цяло дантелата е характерна за романтичния стил, но тук няма основните му елементи, като дантелена рокля, разкрояващите талията, буфан ръкави и така нататък. А относно общата визия на Лиана Йотова, касаеща туалети, прическа, гримни аксесуари, тя е много добър пример за първите дами света на политиката, тъй като наистина стилистически е добре издържана и вдъхваща компетентност, интелигентност, увереност и респект.
1: Защо днес е важно какво послание изпращаме с дрехите, които обличаме?
0: Днес разполагаме с голямо количество дрехи и аксесуари, кройки, цветове, модели, материи. Това го чувам много често от моите клиенти. Но важното е как ги съчетаваме. Дрехите, според мен, формират около 80% от представата, която създаваме околните, а останалите 20% касаят нашия интелект, маниери, обноски и чар. И така, за да заявим себе си, позициите си в обществото, да привлечем вниманието, което е необходимо, трябва да бъдем правилно облечени. И тук засягаме въпроса за нашата фигура, нашия статутип, индивидуален характер. И това го съотнасяме спрямо средата, която се движим, сферата ни на работа и хората, с които комуникирам. И по този начин създаваме нужното впечатление и отношение, лесно контактуваме и постигаме целите.
1: Вие живеете и работите във Варна.
0: Да.
1: Разхождайки се по улиците на вашия град и във вашата работна среда, срещате ли хора непознати, които така успяват да усмихнат професионалното ви око и усет?
0: Ами, честно казано, на улицата много малко, по-скоро бих казала единици, но в бизнес средите, където имам контакти, бих казала, че има много добри наченки за развитие на деловия стил, много добри примери за индивидуален стил на обличане и излъчване, които се съчетават много добре в днешно време. Но това са наченки все още.
2: Чухте Ваня Недева с полезни, смятам, съвети. Дано да сме ви били интересни и полезни. Не забравяйте, че първото впечатление винаги е по дрехите.

0: 360 for this song.
1: След като си говорихме за гардероба на овластените от нас, продължаваме на политическа вълна. Новината от последните дни е обявената кандидатура на Илияна Йотова, че ще се яви на президентските избори. От днешния следобед е факт и подкрепата за Илияна Йотова от страна на управляващата партия. Това стана ясно от изявление на премиера Румен Радев пред журналисти. Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи с същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото и да работи за консенсус между институциите. Знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, така че с този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка, президент и вице-президент. Това е заявил Румен Радев пред журналисти. Също е подчертал, бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България. Радев не е коментирал конкуренцията на Йотова в дясно, където все още няма обявен кандидат. Вече са факти и разнопосочни мнения за обявената кандидатура. В ефира на Българското национално радио професор Иван Иванов, политически психолог, е заявил, няма как Илияна Йотова, която е президент по заместване, да вземе гласовете на партията на Румен Радев, Прогресивна България. Още повече виждаме, че тази партия започва да търпи негативите от управлението. Както се казва, гласовете ще се броят на есен. До тогава още много прогнози ще чуем.

Благодарим, че бяхте с нас в 28-я следобед на месец юли. Приближаваме се към август. Синоптиците вече предричат, че средните температури през предстоящия месец ще бъдат над обичайните за сезона, като на места живакът в термометрите ще достигне екстремните 43 градуса. Прогнозата е на Националния институт, който отговаря за времето. Едва към края на първото десетдневие синоптиците предвиждат вероятност за развитие на купесто дъждовна облачност, но и това не е сигурно. С тази информация ви подготвяме да свиквате с жегите, уважаеми слушатели, които и днес не бяха малки, но се задават по-големи. Но да знаете, че с Радио Шумен всичко се понася по-леко. Продължавайте да ни слушате точно в 17 часа с новините. До скоро чуване от мен, Светелина Георгиева, а Бояна Петрова остава да ви зарежда с позитивния си музикален избор.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 17 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Местен референдум за бъдещето на терена на бившия тежък полк предлагат да бъде проведен в Шумен общински съветници. Докладната записка се внася като допълнителна точка за сесията на 30 юли. Искането е подписано от Веселин Пенчев, Венцислав Венков, Гюнай Тефиков, Александър Денев, Емне Осман, Ивайло Обретенов, Даниил Данчев, Петър Петров и Стоян Стоянов. Те настояват жителите на общината да решат дали терена да бъде запазен и развит като обществен парк, зона за отдих и спорт без жилищно строителство. Предлага се референдума да се проведе на 27 септември. Причината за искането е намерението на община Шумен върху терена на бившия тежък полк да бъдат изградени сгради за жилищно настаняване. Според вносителите, позицията на общината по бъдещето на имота е претърпяла няколко промени, а последните действия са в противоречие с по-рано заявеното намерение мястото да бъде превърнато и да остане обществено пространство.

0: Велико Търново, съобщиха от прес-центъра на община Шумен. От 19 часа участниците ще преминат в дефиле от хотел Шумен през площад Оборище и пешеходната зона на булевард Славянски до градската градина. От 20 часа и 30 минути там ще започне и концерта на двата състава. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство достига 1491 евро в средата на тази година. Това показват данните на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ за второто тримесечие на 2026. Сумата е с 18 евро по-висока спрямо края на март и с 86 евро повече в сравнение с година по-рано. За човек, който живее и работи сам, необходимият нетен доход за издръжка е 828 евро месечно. В емисията следва спорт. Дунав продължава активно да изгражда състава си за третия пореден сезон в елита на българския мъжки волейбол. Привлечен е 21-годишния диагонал Александър Шопов. До момента клуба се подсили и с 19-годишния латвийски национал Маркус Венсбергс, който играе като разпределител. От русинският им потвърдих още, че либерото Симеон Добрев се завръща в отбора, а възможност за изява в представителния състав ще получи 16-годишният централен блокировач Кан Добруджан. На същата позиция клуба ще разчита за трета поредна година и на Любчо Янков. За капитана на Дунав Ангел Павлов настоящата кампания ще бъде 18-та със синята фланелка, като той е близо до границата от 400 официални мача за русинския клуб по волейбол. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Минимални температури между 16 и 21, максимални от 30 до 35 градуса. И Шумен минималната ще е около 16, максималната около 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език.

подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва от тук.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юли, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви премиерът Румен Радев. От ГЕРБ настояха за предложението си десните формации да излязат с обща кандидатура за държавен глава. От Продължаваме промяната внесоха в президентството петиция с искане Илияна Йотова да наложи вето на бюджет 2026. От ГЕРБ обявиха, че ако това не се случи, ще внесат жалба в Конституционния съд след публикуването на план сметката в Държавен вестник. За президентско вето на бюджета настояват също КНСБ и КТ Подкрепа. 828 евро е чистият доход, необходим на един работещ през юни за нормална месечна издръжка, показват изчисленията на КНСБ. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови ударите срещу Иран, ако не бъде сключена сделка с Техеран. Тръмп прие в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски, който обяви, че приоритет за него са стратегическото партньорство и отбраната срещу руските балистични ракети. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Настоящия държавен глава обяви в петък, че ще участва в надпреварата за нов мандат. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
2: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
2: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вице-президент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
3: Ще и предложите ли имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. И с този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко

0: имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
1: Вице-президентът какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
0: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
1: Очаква ли Радев силна конкуренция от десните партии на предстоящите президентски избори?
0: В дясно все още няма нищо.
1: Коментира и призивите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов десните партии да издигнат обща кандидатура.
0: Лидерът на ГЕРБ няма друг изход. Самите резултати от наскоро проведените парламентарни избори показаха, че той търси да се закачи за някъде, но това са техни сглобкаджийски схеми. Те ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в сглобка. Сега ще ги видим какво ще...
1: За новините Мира Стефанова.
2: Илияна Йотова събира най-висока подкрепа от потенциалните кандидати за президент към настоящия момент, сочи социологическо проучване на агенция Global Metrics. Проучването дава значителна предина на кандидата на Прогресивна България пред отделни номинации от ППДБ и ГЕРБ СДС. Данните са от национално представително изследване, проведено между 23 юни и 11 юли след 1503 пълнолетни български граждани, чрез интервю по метода лице в лице. Подробности от репортера Юлиана Корнажева.
3: Когато изборът е поставен чрез партийна принадлежност, най-висока начална подкрепа сред заявилите, че ще гласуват, получава кандидат на Прогресивна България – около 40% от избирателите. Следват кандидат на ППДБ с малко над 13% и кандидат на ГЕРБ СДС с 11,5%. В рамките на изследването са тествани различни личности, като са представени тези, които събират най-висока подкрепа, посочват от Global Metrics. По този показател Илияна Йотова е в най-силна начална позиция и около половината от анкетираните заявяват, че по-скоро или със сигурност биха я подкрепили. Трябва да се отбележи, че изследването е завършено преди официалното обявяване на кандидатурата на Илияна Йотова. В този смисъл, към момента на провеждане на изследването, нейното име също попада в групата на потенциалните, а не на реално обявените кандидати. След нея като одобрение следват бившия служебен премиер Андрей Гюров с 23%, юристът и бивш образователен министър Даниел Вълчев с 18%, както и предишният земеделски министър Иван Христанов с 12%. Реалната кампания най-вероятно ще промени значително от тази картина, както при официалното обявяване на кандидатите, така и в хода на самата предизборна кампания, подчертават от Global Metrics. За новините Юлиана Корнажева.
2: От ГЕРБ настояха на предложението си десните формации да излязат с обща кандидатура за президент. Депутатът Владислав Горанов призна, че в противен случай няма да имат шанс в изборите на есен.
4: Категорично препотвърждаваме тезата си, че ще е грешка, ако не е обща кандидатура. Държавник, какъв профил, но едва ли очаквате да коментирам пол, цвят на очите? Подходящ човек. Ние сме сигурни, че ако някой от партиите настоява за точно определена кандидатура, партийно оцветена, вероятността да надделеем на кандидатурата на Йотова е пренебрежимо малка. Десните сили биха могли да спечелят само ако подкрепят един кандидат. Ако питате дали ГЕРБ ще има партийна кандидатура, отговорът по-скоро не.
2: Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета, от ГЕРБ ще внесат своята жалба в Конституционния съд веднага след като план-сметката бъде публикувана в Държавен вестник, каза още Горанов. Той настоя, че водят преговори за подкрепа с всички парламентарно представени формации, които са гласували против бюджета, въпреки че по-рано Демократична България отрекоха да са търсени за подобен разговор.
4: Оптимист съм, че ще намерим общ език за подобни решения, свързани с атакуване на закона за държавния бюджет, ако бъде обнародван в Конституционния съд, с повече от една конституционна жалба.
2: Каза Владислав Горанов. От Продължаваме промяната също заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако Йотова не върне бюджета за ново обсъждане от депутатите. Представители на формацията внесоха в президентството петиция от 34 000 души с искане Илияна Йотова да наложи вето на одобрение в петък закон за държавния бюджет 2026. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Чистият доход, необходим на един работещ човек за нормална месечна издръжка, е бил 828 евро през юни, показват изчисленията на КНСБ. За второто тримесечие нарастването е с над 1%, а за година с малко над

0: 6%. За да покрие основните си нужди, едно тричленно семейство, двама работещи възрастни и едно дете до 14 години, трябва да разполага с малко над 1490 евро чист доход, което е нарастване с 86 евро спрямо юни миналата година. Репортерът Светелина Стоянова с подробности за синдикалните изчисления.
1: КНСБ изчислява и брутната заплата, необходима за издръжка на един работещ. Тя вече е 1067 евро. Данните сочат, че 1 милион и половина от заетите с доход под тази стойност. Това са над 56% от осигурените. Основните фактори издръжката на живот през последната година да се увеличава са по-високите цени на природния газ, електроенергията за бизнеса, а цените на храните у нас нарастват много по-бързо от тези в Евросъюза, заключи Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
2: Ти на цени го докарахме над 90%. Цените на храните спрямо средноевропейските, а доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Нали сме в клуба на богатите? Тогава нека доходите наваксват така, както конвергират цените.
1: От синдиката припомниха, че годишната инфлация през юни, отчетена от Евростат за България, е 5,2%. Страната ни остава с най-ниския размер на минималната заплата. Все още няма преговори с държавата по нов механизъм за определянето от следващата година, след като в бюджета за тази той бе замразен.
2: 700 евро даваше формулата от 1 януари и това е най-малкото, което българският работник заслужава в следващата година. Ако в момента държавата изкара механизъм и този механизъм дава по-малко от 700 евро, цялата работа не е била за да има адекватна формула, а за да има формула, която води до по-нисък резултат.
1: От синдиката искат вето върху текстовете от бюджета за минималната заплата и трудовия стаж, припомни икономист.
2: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: За вето върху държавния бюджет настояват и от КТ Подкрепа. От синдиката изразиха несъгласие с разпоредбите, в които са заложени промени в изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време, както и механизма, по който се определя минималната работна заплата. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента, съобщават от НАП. Промяната засяга хората, които не получават обезщетения за безработица, не са осигурявани от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се. От приходната агенция уточняват, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е малко над 550 евро, от 1 август става малко над 620 евро. Промените в осигурителните доходи са в резултат на приятие през миналата седмица от Народното събрание закон за държавния бюджет за тази година. В секциите с над 300 избиратели гласуването да бъде изцяло с машини реши на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси. Отпадна избирателен район Чужбина и ограничението в страни извън Европейския съюз да има до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства. Още за решенията на правната комисия от репортера Мария Филева.
3: Най-бързо бе взето решението за отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Надежда Йорданова от Демократична България.
4: Считаме, че е важно българите, където и да се намират извън страната, да могат да упражнят правото си на глас, така както е предвидено и в нашата конституция.
3: С повече спорове мина предложението за връщане на изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, което в крайна сметка беше одобрено. В останалите остават хартиените бюлетини. От Продължаваме промяната настояваха машини да има и в по-малките секции с над 100 избиратели в тях. Велислав Величков.
5: Наистина не е редно едни граждани да гласуват само с машини, а други граждани напълно с хартиени бюлетини. Има неравнопоставеност.
3: Отговорът на Иван Вачев от Прогресивна България.
6: Аргументът е единствено и само това. Не сме технически подготвени и не можем да осигурим машините за това нещо.
3: Отхвърлено беше и предложението на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране. Аргументите против от ГЕРБ, че е необходимо тестване и експертни становища. От Прогресивна България добавиха и липсата на финансов ресурс. Въпреки това Хамид Хамид обяви.
7: Рано или късно тези машини ще намерят място в нашия изборен процес, защото те наистина са надежни.
3: Управляващите оттеглиха предложението си за включване на МВР в процедурата за сертифициране на машините, а председателят на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България се засегна от обвиненията на опозицията.
8: Нашето предложение не е мотивирано от обстоятелството, че МВР по някакъв начин ще опорочи процеса на изборите и ще манипулира машините, а се създава усещането у гражданите след направените многобройни изказвания, особено в медиите, че това е целта на Прогресивна България.

0: България ние нямаме такава цел и никога не сме имали да манипулираме изборите.
1: След много спорове управляващите успяха да се наложат и район Чужбина отпада. Обещанието е, че след президентския вот ще бъде направена цялостна ревизия на изборния кодекс и тогава темата отново ще бъде обсъдена. Разискванията продължават. За новините Мария Филева.
2: Премиерът Румен Радев не съобщи кога ще пристигнат американските самолетни цистерни на летището в Безмер.
3: Не мога да ви посоча още конкретни данни, но ние сме създали цялата необходима организация. Ако не бяхме ние, нашето правителство, в момента на летище София щяха да бъдат разположени, да продължават да стоят 15 самолета цистерни и така до октомври. Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където има мястото и в много, много по-малко количество.
2: Радев коментира и вчерашното ново предупреждение на Иран към България заради разполагането на американските самолети у нас.
3: С Иран ние имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие, на приятелство, мога да кажа. Така че държавното ръководство на Иран разбира много добре, че тези самолети, които са разположени на наша територия, които ще бъдат разположени, не са в никакъв случай за бойни мисии. И аз не очаквам, че ние ще имаме реално влошаване на отношението.
2: Каза премиерът Румен Радев. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови ударите срещу Иран, ако не бъде сключена сделка с Техеран. Президентът твърди, че имал добри разговори с Иран, въпреки че Техеран отрича. Иран ще е главната тема на първия разговор лице в лице в началото на войната. От началото на войната в края на февруари на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който пристигна във Вашингтон. Весела Владкова информира.
4: Пред Fox News Тръмп заяви, че иска да избегне атаки срещу мостове и електроцентрали в Иран, ако е възможно, но допълни, че не може да остави Иран повече да нарушава сключени сделки. Нямаше да поискат да разговаряме, ако се справихме зле. Единствената причина да искат разговори са нашите силни удари, обясни Тръмп, който приема израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом. Отношенията между Съединените щати и Израел са обтегнати заради военната операция на Израел в Ливан срещу подкрепената от Иран групировка Хизбула. Прекратяването и е категорично условие на Иран за бъдещи преговори. Тръмп и Нетаняху трябва да обсъдят и израелските твърдения за укрепено подземно ядрено съоръжение близо до един от основните ядрени обекти на Иран, известен като планината Пикакс. Ако не сключим сделка, ще го унищожим много лесно, каза Тръмп преди разговорите с Нетаняху. В същото време външните министри на арабските държави от Персийския залив обсъждат бъдещето на Ормузкия проток, съобщи Катар. Оман е получил подкрепа за план, който би позволил на Иран да събира доброволни такси за преминаване през протока. Според предложението на Оман, Иран няма да упражнява изключителен контрол, съобщи източник пред Reuters. Иран многократно е заявявал, че иска да управлява преминаването през Ормузкия проток заедно с Оман срещу заплащане, докато Съединените щати се стремят да се върнат към статуквото от преди войната, когато корабите преминаваха свободно. За новините Весела Владкова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прие в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски. Приоритетът на Зеленски са стратегическото партньорство и отбраната срещу руските балистични ракети, заяви самият той преди срещата. Подробности от редактора Добрин Йотов.
5: Срещата с Доналд Тръмп, закрита за медиите, се разглежда като шанс на Володимир Зеленски да си гарантира политическа и материална подкрепа от Вашингтон срещу руското нашествие. След погребението на сенатора Линдси Грем, един от главните поддръжници на Украина в Конгреса, по-късно днес украинският лидер ще лобира и пред членовете на американския сенат за засилване на санкциите срещу Руската федерация. Непосредствено преди пристигането на Зеленски във Вашингтон стана ясно за намеренията на Пентагона да изплати одобрената вече сума от 400 милиона долара за Киев до край едва през фискалната 2029 година. Администрацията на Тръмп е обвинявана в мудност от привържениците на Киев в момент, когато Украина е силно притисната на бойното поле. Москва обяви днес, че е нанесла удари по още два кораба в Черно море, които превозвали доставки за украинската армия. Единият от тях в пристанището на град Николаев, а другият в близост до Одеса. Според Руското военно министерство през последните 24 часа е било завзето още едно село в Донецка област, западно от град Дружкивка. Столицата на Русия бе подложена на масирана дронова атака през изминалата нощ. Московският кмет Сергей Собянин съобщи за 390 безпилотни апарата, свалени на далечните и близките постъпи към мегаполиса. За новините Добрин Йотов.
2: Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер разлюля югозападната японска префектура Кумамото. Има разрушени сгради, на места експлозии са предизвикали пожари, съобщи премиерът на Япония Санае Такиячи. Властите предполагат, че има много загинали в частично срутен търговски център. 20 до 30 служители на мола все още са в неизвестност, съобщи общественият радио и телевизионен апаратор HNK. Според телевизия Саши е потвърдена смъртта на няколко души. Най-малко 50 пострадали са потърсили медицинска помощ. Полицията заяви, че опасността от вторични трусове е направила невъзможно започването на издирвателно-спасителна работа в засегнатата сграда. Десетки хиляди домакинства са без ток. Няма данни за нарушения в работата на ядрените централи, потвърди Международната агенция за атомна енергия. Издадено е предупреждение за приливна вълна от 1 метър. Епицентърът на земетресението е бил на около 20 км южно от Кумамото, най-големият град на централния остров Кюшу, с население от около 700 хиляди души. Осложнява се обстановката в югозападна Франция, където вече 6 дни бушува най-големият пожар в страната от 1949 година до сега. Още 4000 души в голямата си част летовници от крайбрежието западно от Бордо бяха принудени да напуснат района, засегнат от пламъците. В Испания властите позволиха на жителите на 13 общини да се завърнат по домовете си, след като опасността от пожарите спадна. Премиерът Педро Санчес обяви, че пожарникарите са преборили стихията.
6: Трябва да отдадем заслуженето на всички онези мъже и жени, които останаха на огневата линия в много трудни и критични моменти. Благодарение на тях, вече започваме да обръщаме нещата в наша полза и можем да видим светлината в края на тунела, в борбата с тези пламъци. Казвам го с всички възможни оговорки, особено в сложните дни и часове пред нас.
2: В Испания метеоролозите предупредиха за нова гореща вълна, която започва от утре и ще повиши температурите до 42 градуса в североизточната част на страната. От Европейската комисия предупредиха за задаващи се екстремни условия в Унгария, Словакия и Чехия. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Още новини от нашата страна. Тече евакуация на близо 200 пасажери от пътнически кораб, заседнал в Пличини на Дунав край село Гомотарци, северно от Видин. Корабът е под швейцарски флаг с 186 пътници и 52 души екипаж и е заседнал малко след 2 часа тази нощ. Осигурен е бил друг плавателен съд, който да извози пътниците, но той не е могъл да достигне района поради ниското ниво на реката в този участък. Затова и заради недостига на питейна вода на борда на заседналия кораб е била предприета спасителната операция от служители на гранична полиция Русе. До късния следобед са били превозени десетки хора. Планът е операцията да приключи в светлата част на денонощието. Екоинспекцията в Бургас и басейновата дирекция започнаха проверка след сигнал, че на около 500 метра навътре в морето край Созопол над водата се издига тръба. Сигналът е подаден от гранична полиция, като се предполага, че съоръжението може да е свързано с заустване на отпадъчни води. От община Созопол уверяват, че няма опасност мръсни води да попаднат в морето. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
7: Тръбата вероятно изплувала миналата седмица. Проблемът е конструктивен, а не екологичен, заяви заместник кметът на Созопол Андрей Николов. По думите му няма данни за замърсяване на морето.
8: Тя представлява сегмент чисто технически от цялата тази инфраструктура. Сама технология на полагане на тези тръби е през 50 метра да има мъртва котва и очевидно някои от тези котви се компрометирали, заради това се появява тръбата на повърхността. А относно качеството на водата и дали има опасност за хората, категорично няма. Тези води, които се изливат в морето, са след пречистване.
7: Николов припомни, че подобен проблем е имало и през 2020 година, когато два пъти са изплували отделни участъци от колектора.
8: Изпълнителят на въпросния обект е бил сезиран от общината, като от страна на изпълнителя сме получили отговор, че всичко е изпълнено по проект, след което общината си скува молба, завежда дело срещу въпросния изпълнител.
7: Паралелно със съдебната процедура, общината ще възложи допълнително обследване на съоръжението и на морското дъно. Още днес районът около изплувалата тръба ще бъде обезопасен, а след това
8: ще бъде отново потоплено, ако проблема е дефектирала котва, ще бъде положена

0: такава, ако просто е плува следствие на компрометиране на този участък, ще бъде издърпана.
1: След получаване на данните от лабораторните анализи, екоинспекцията ще обяви резултатите и последващите действия. От Бургас, Християн Йорданова.
2: Започва отстраняването на близо 1000 каравани, кемпери и палатки, незаконно разположени на плажа в местността Карадере, край Бяла, Варненска област. След проверка, извършена от полицията, екоинспекцията и няколко общински служби, на всички нарушители са били поставени уведомления за забрана за пребиваване на плажа, който е държавна собственост и зона за природосъобразен туризъм. Срокът за премахването на палатките и кемперите е 10 дни до 7 август. Глобите за нарушителите могат да достигнат 500 евро. Подробности в репортажа на Даниела Стойнова.
3: Милен Илиев, главен експерт в областната администрация, припомни, че през септември миналата година е приета наредба, която определя условията и реда за определяне местата за временно разполагане на каравани, палатки и къмпинги в зони А и Б, категоризирани в закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
4: Тук на този плаж е забранено разполагането на палатки, които виждате, че са заели може би 50% от територията на плажа. Тук има и пясъчни дюни, за които РИОСВ са компетентния орган и е забранено те да бъдат мачкани, погазвани и разполагани върху тях на съоръжение. А закона за устройство на Черноморското крайбрежие за дюните, санкциите са от 1000 до 3000 лева. По наредбата, глобата за разполагане в имот, който няма подадено заявление към съответната община, за да се извършват такива дейности, глобата е първоначално от 500 до 1000 лева, последващо от 1500 до 3000 лева.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Прокуратурата разследва като предумишлено убийство смъртта на 56-годишен мъж, открит мъртъв при пожар в къща в Банкия. По данни на главната дирекция пожарна безопасност, пожарът е възникнал умишлено. Сигналът е получен малко след 4 часа вчера сутринта. От прокуратурата съобщават, че досъдебното производство е започнало с оглед, а разследването се извършва от столичната полиция под надзора на Софийската градска прокуратура. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер!
5: Добър вечер! Българският футболен съюз представи новият председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец подписа договор за 2 години, като заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още като заместник-председатели Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев. Трефолони бе част от програмата на УЕФА «Ментори и таланти», а в последните 4 години беше шеф на съдиите в Казахстан. Тимът на ЦСКА 1948 излиза от 20 часа и 30 минути срещу Спартак Търнава в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Двубоят на националния стадион Васил Левски ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Първият матч завърши 0-0. Отборът на Левски пристигна в Румъния с група от 23 футболисти за реванша срещу Университатия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Отсъстващи са контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем. Двубоят утре в първата среща Левски победи с 1-0. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини беше треньор на Азурите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зенедин Зидан е новият селекционер на националния тим на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Челси победи с 6-4 австралийския Уестърн Сидни Уондърърс в неофициалния дебют на Чаби Алонсо като менеджер на английския футболен отбор. Двубоят се игра в Сидни. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия. 25-годишният Андреев надигра представителя на домакините Николо Чаварела с 6-3, отново 6-3. Пьотър Несторов също достигна втория кръг, но на турнира в Гонтофте, Дания. Той победи Луи Лейн от Германия с 6-4 и 6-2.
2: Информации и прогноза за времето ще чуем от Мартин Славчев.

0: Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е горещо. По ниските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и уисток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 31. По Черноморето също ще е слънчево, ще духа слаб доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. На планините ще е слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен по билото на централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималните температури на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 около 16. През следващите два дни времето ще бъде слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. По-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони с слаб до умерен вятър от северо-исток.

0: температурите ще се повишат бавно. В петък максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Поради пътно-транспортно произшествие на първокласен път 1-1 в участъка между Враца и Мездра движението по пътя е блокирано и се осъществява по обходен маршрут както следва. Мездра, пътен възел Моравица, първокласен път 1-1 и обратно за всички моторни превозни средства. Движението се регулира и подпомага от екипи на пътна полиция. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено по извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут – автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж акцентите. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви премиерът Румен Радев. От ГЕРБ настояха на предложението си десните формации да излязат с обща кандидатура за президент. От Продължаваме промяната внесоха в президентството петиция с искане Илияна Йотова да наложи вето на бюджета за 2026 година. От ПП и от ГЕРБ обявиха, че ако това не се случи, ще внесат жалба в Конституционния съд. За президентско вето на бюджета настояват също от КНСБ и КТ подкрепа. 828 евро е чистия доход, необходим на един работещ през юни за нормална месечна издръжка, показват изчисленията на КНСБ. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови ударите срещу Иран, ако не бъде сключена сделка с Техеран. Тръмп прие в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски, който обяви, че приоритет за него са стратегическото партньорство и отбраната срещу руските балистични ракети. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Колев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: В 19 новините на Радио Шумен представям Иглена Стефанова. Ремонтът на булевард Симеон Велики в Шумен ще бъде завършен до края на октомври. Това обяви днес на брифинг кмета на общината Христо Христов. Той призна, че ремонтът на една от основните входно-изходни артерии на Шумен създава сериозни затруднения за движението.
2: Работим в момента по план. Трябва да се знае следното, че обекта в момента се изпълнява и затова сме тук, за да покажем какво до момента е направено. Както виждате, маркировката още не е направена на тази част от изпълнението на булеварда. Преди малко тук господин Кънчев каза, че целенасочено искаме да покажем само хубавата част. Не, напротив, след това ще отидем и на това, което в момента се реновира.
1: В момента строителните дейности продължават по северното платно на шуменския булевард Симеон Велики в участъка от железопътния мост до професионалната гимназия по икономика, където се подменят и ВИК инфраструктура, както и електрически инсталации. По повод критиките към изграждането на велоалеите, кмета заяви, че проектът е ориентиран към хората, а не само към автомобилния трафик. По думите на Христо Христов, целта е максимално много хора да слязат от автомобилите си и да се ориентират към придвижването с велосипед. Лошото състояние на временната база, в която работи Центъра за спешна медицинска помощ Търговище, застрашава нормалната работа на медицинските екипи. Затова сигнализира директора на центъра доктор Янка Иванова. Сред констатираните проблеми са течове от покрива, влага и муха в помещенията, увреда на електроинсталации и наличие на вредители, съобщиха от областната администрация. Заради ситуацията областният управител Илко Илиев проведе работна среща с директорите на РЗИ и Центъра за спешна медицинска помощ. Обсъдени са и констатациите от проверката на инспекцията по труда, както и необходимостта от спешни мерки за осигуряване на безопасна работна среда. Като възможно временно решение е осигуряването на подходящи помещения в сградата на Търговищката болница.

0: компания съобщиха, че се подготвят ремонтите по направленията Силистра Дулово Шумен и Исперих Дулово, както и основен ремонт на участъка Айдемир Силистра Калипетрово. Предвижда се и реконструкция на кръстовището край село Ситово. Сградата на дома на учителя в Русе, която е паметник на културата, е обновена и превърната в модерно и достъпно пространство за младите хора. Дейностите по проекта за изграждане на Международен младежки център в града започнаха през февруари 2024 и приключват в края на този юли. Обособени са зали за обучение, арт-пространства и стаи за настаняване. Създадена е достъпна среда за хора с увреждания, осигурени са съвременно обзавеждане и техника, а двора е превърнат в пространство за събитие на открито. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Предостатът е ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Минимални температури между 16 и 21, максимални от 30 до 35 градуса. И Шумен минималната ще е около 16, максималната около 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа следва емисия новини. Започваме с тъжна вест. На 92 годишна възраст днес почина академик Васил Казанджиев, една от водещите фигури в българската съвременна музика. Новината бе съобщена от семейството му. Родом от Русе, Казанджиев завършва музикалната академия в София, учи композиция в класа на професор Панчо Владигеров и дирижиране при професор Влади Симеонов. Започва професионалната си кариера като диригент в Софийската опера. Дълги години Казанджиев ръководи камерен ансамбъл Софийски солисти. Между 1979 и 1993 година е главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Близо половин век е професор по дирижиране в Музикалната академия. Поклон пред паметта му. 8 души са пострадали при тежка катастрофа на автомагистрала Струма в района на разклона за Бобошево, съобщи за Българското национално радио говорителят на областната дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка. Част от пострадалите са откарани в болницата в Дупница. По първоначална информация са се ударили 4 автомобила. Инцидентът е станал около 18.30 часа. На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Причините за катастрофата се изясняват. Информира кореспондентът ни Кирил Фалин. Заради катастрофа, временно движението по пътя Омортак Търговище в района на Презвитер Козма се осъществява двупосочно в една лента, а трафикът се регулира на място от път на

0: катастрофа. Време на движението по пътя Омуртаг Търговище в района на Презвитер Козма се осъществява двупосочно в една лента, а трафикът се регулира на място от пътна полиция. Председателят на парламентарната комисия по туризъм Росица Кирова подчерта необходимостта от обща национална концепция и практически мерки, с които българските вина да заемат по-видимо място в ресторантите, хотелите и туристическото представяне на страната. В Народното събрание се проведе работна среща на тема насърчаване предлагането на българските вина в българските ресторанти и заведения. Още от Мила Младенова.
1: Според Росица Кирова, българското вино носи история и характер, но все още не заема заслужено място в туристическото представяне на страната. Тя подчерта.
2: Всеки ресторант и всеки хотел може да бъде витрина на българското винопроизводство и винената листа да не е просто част от менюто. Тя може да разказва история, може да разказва за земята, за климата, за местните сортове, за хората, които ги отглеждат, за традициите, които имаме и по този начин на посетителя да се предложи едно различно преживяване.
1: Русица Кирова отбеляза, че редица български вина печелят отличия на международни конкурси, но част от тях остават слабо познати дори на българските потребители. За по-доброто присъствие на българските вина са нужни конкретни практически мерки, каза още тя. Живко Енчев от Асоциацията на българските винени професионалисти посочи, че българското вино е загубило идентичност. Предлагането на български вина ще насърчи търсенето им, каза още той.
3: Предлагането трябва да бъде на местни български вина. И София, особено като ресторантьорски бранш, има уникалния шанс да представи цялостно България, защото София, както знаете, се намира не в винарски и лозарски регион. За другите градове, областни и не само, вече по специфика на ясно обозначените 8 винарски региона, които можем да посочим.
1: За новините Мила Младенова.
0: Властите в няколко руски региона са смекчили ограничението

0: ударят украинските дронове по петролната инфраструктура. Редакторът Добрин Йотов допълва.
1: Две от най-големите руски вериги бензиностанции са премахнали всички ограничения върху продажбите в столицата Москва и в Санкт-Петербург. Смекчен режимът и в Ростов, и в Ставропольския край, в южната част на Европейска Русия, както и в Омска област, в богатия на петролни залежи Сибир. Източници на агенция Reuters, пожелали анонимност, съобщават, че украинските атаки в края на миналата седмица са наложили спиране на рафинерията в друг сибирски град – Тюмен, на 2000 км от руско-украинската граница. Спрелият нефтопреработвателен завод произвежда годишно 500 000 тона бензин и 2 милиона и 800 000 тона дизелово гориво. За да се справи с недостига на горива на вътрешния пазар, руското правителство спря износа за чужбина. Сред засегнатите страни е и Киргизстан, който разчита на Москва за 90% от потреблението си на бензин. За новините, Добрин Йотов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е горещо. По ниските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и уисток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието също ще е слънчево, ще духа слаб доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще 1-2 бала. На планините ще е слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен.

0: по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималните температури на 1200 метра около 25 градуса на 2000 около 16. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 20 часа новините на Българското национално радио представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

лято с радио Шумен.

0: снимали.
1: Чакай, забрих си палатката, той!
2: Аре, качи се, ти си, тогава, точно.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час. Студиото е Лилия Герчева. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента, обяви лидерът на партията Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията.

0: мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
0: Каза Румен Радев, номинацията за вице-президент ще стане ясна, след като инициативен комитет издигна кандидатурата на Йотова. Добави още той. Президентът Илияна Йотова благодари както на него, така и на Прогресивна България за доверието и подкрепата. В пост във Фейсбук държавният глава благодари също на всички граждани и организации, които през последните дни са застанали зад нея. От Продължаваме промяната биха подкрепили кандидатура на Андрей Гюров за президент, заяви председателят на Продължаваме промяната Сен Василев.
2: Господин Гюров, доколкото знам, ако реши да се кандидатира, ще се кандидатира с инициативен комитет. Разговори водим с колегите от Демократична България, форума за демократично действие. Когато издигаме или подкрепяме кандидатура, тя да бъде обща и синхронизирана между трите.
0: Каза председателят на Продължаваме промяната. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе утре по искането да наложи вето върху закона за бюджета. Това съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция с 34 000 подписа под призива за вето. Асен Василев предупреди, че ако Йотова откаже да наложи вето, Продължаваме промяната ще внесе жалба в Конституционния съд заради спирането на пенсията за инвалидност без съдебен акт, въвеждането на, цитирам, де-факто почасово измерване на трудовия стаж и замразяването на минималната работна заплата.
2: Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.
0: Каза Асен Василев, за вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ подкрепа. Синдикатите не са съгласни с разпоредбите, в които са заложени промени в изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време, както и механизма, по който се определя минималната работна заплата. Управляващите се отказаха от идеята да ограничат предизборната агитация и обявяване на резултати в деня на вота в личните профили и блогове в социалните мрежи. Забраната и наказанията ще важат само за страниците и профилите на медиите, реши на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси. В същото време беше прието социологическите агенции да бъдат задължени да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит половете на медии и политически партии до 20 часа в избор. Ден. Секциите с над 300 избиратели, гласуването да бъде изцяло с машини, приеха още депутатите от комисията. В останалите секции гласуването е с хартияни бюлетини. От ПП настояха машини да има и в по-малките секции с над 100 избиратели. Отговорът на Иван Вачев от Прогресивна България.
3: Аргументът е единствено и само това. Не сме технически подготвени и не можем да осигурим машините за това нещо.
0: Отпадна избирателен район Чужбина и ограничението в страни извън Евросъюза да има до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства.
4: Считаме, че е важно българите, където и да се намират извън страната, да могат да упражнят правото си на глас, така както е предвидено и в нашата конституция.
0: Каза Надежда Йорданова от Демократична България. 8 души са пострадали при верижна катастрофа между 4 автомобила на автомагистрала Струма в района на разклона за Бобошево.

0: катастрофа. На мястото на инцидента работят екипи на полицията и спешна помощ. Движението се регулира от КАТ. Изясняват се причините за катастрофата. Очаква се допълнителна информация за състоянието на пострадалите по-късно. Според коментари, четирима от тях са транспортирани в частната болница в Дуплица. Пак по предварителна информация, двама от тях са в тежко състояние. В момента текат изследвания и установяване на травмите и на общото им състояние. От Кюстендил, Кирил Фали.
1: Служители на гранична полиция евакуираха с катер всичките 186 пътници от круизен кораб, който заседна миналата нощ при чини на Дунав, северно от Видин, недалеч от село Гомотарци. Освен пасажирите на борда на кораба по швейцарски флаг е имало 52 души екипаж и обслужващ персонал. Евакуацията се наложи след като се оказа, че друг плавателен съд, изпратен от корабния агент, не може да наближи заради пониженото ниво на реката в този участък. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензиите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. Владимир Зеленски благодари на Доналд Тръмп в социалната платформа X и определи като добра едночасовата среща в овалния кабинет, която бе закрита за медиите. От своя страна от Белия дом определиха срещата като позитивна и продуктивна. Москва твърди, че войските й са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по два товарни кораба в Черно море. Десетки украински дронове достигнаха през изминалата нощ подстъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. След като достигна 100 долара миналата седмица, вчера спадна до 88, днес барелът сорт Brent се продаваше за 84 долара. Иран отхвърли предложението на Оман за паритет на подялба на транзитните пътища за танкерите през Ормузкия проток и настоя да има по-голям контрол над влизането и излизането в Персийския залив, като начин да си гарантира националната сигурност. Групировката Хути, която контролира северен Йемен, съобщи, че обстреляла с балистични ракети саудитски танкер, нарушил морската блокада над пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море. Спортните новини обобщава Петър Ненов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Отборите на ЦСКА 1948 и Спартак Търнава играят при резултат 0-0 10 минути преди края на първото полувреме на срещата реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Веднага след новините продължава прякото предаване на матча по програма Хоризонт. Футболистите на Левски проведоха официалната си тренировка в Крайова преди двубоя срещу Университати от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двобоята утре, а в първата среща сините победиха с 1-0. Тимът на Добруджа разгроми Пирин Благоевград с 5-1 в матч от първия кръг на втора футболна лига. В други срещи Рилски спортист, втори отбор на Лудогорец 0-1 и Вихрен, втори отбор на ЦСКА 1-1. Българският футболен съюз представи новият председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец подписа договор за 2 години, като заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още като заместник-председатели Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщих от федерацията. 61-годишният Манчини бе треньор на Азурите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зенедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия. 25-годишният българин надигра представителя на домакините Никол Чаварела с 6-3, отново 6-3. Пьотър Несторов също достигна втория кръг, но на турнира в Гентофте, Дания. Той победи Луи Лейн от Германия с 6-4 и 6-2.
1: Информации и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите към този час са от 22 градуса.

0: градуса в Перник, генерал Тошево и на нос Шабла, до 31 градуса в Сандански. В София 25 градуса при 47% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Даваме старт на лятото, за да се срещнем отново на есен. С нови впечатления и преживявания ви очакваме в Денят на совите през септември. И нека бъде лято!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Вие сте с Радио Шумен.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представи Лилия Герчева. Конституционният съд може да се произнесе по бюджета при условие, че бъде сезиран около средата на септември, месец и половина след като план-сметката на държавата влезе в сила. Това прогнозира председателят на институцията Павлина Панова пред Нова телевизия. По-рано намерение да сезират Конституционния съд заради спорни разпоредби от бюджета изразиха от ГЕРБ и от Продължаваме промяната. За целта са нужни поне 48 депутати. Работата на съда е не да поправя сметки, да определи дали отделни разпоредби не противоречат на основния закон, припомни Павлина Панова. Според председателя на Конституционния съд, ако спечели президентските избори на есен, Илияна Йотова ще започне първия си мандат като президент, понеже в момента довършва чужд мандат. 12-годишното дете, което пострада при инцидент с електрическа тротинетка в Лясковец с много тежка черепно-мозъчна травма, съобщиха от столичната болница Пирогов, където момчето беше транспортирано днес с медицински хеликоптер от болницата във Велико Търново. Детето е интубирано и поставено на апаратна вентилация. То остава в детската реанимация на най-голямата спешна болница у нас, информира репортерът ни Елена Бейкова. Мъж на 48 години от варненското село Медовец е обвинен за опит за убийство, след като е залял съпругата си с запалителна течност и я запалил. Жената е настанена в болница с сериозни изгаряния и опасност за живота. Според разследващите, той е запалил след като употребил значително количество алкохол и след като между двамата е възникнал скандал. Мъжът е задържан за 72 часа, като обвинението срещу него е за опит за убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за постоянен арест на

0: обвиняемия. На свое събрание мюсюлманите от Кърджали избраха нов районен мюфтия. Това е Басри Емин Ефенди, който и до сега заемаше тази длъжност. Очакванията са той да продължи да изпълнява религиозното обслужване сред общността, каза Сезер Садулов, координатор на местното мюфтийство.
1: Нашия бивш и настоящ районен мюфтия, господин Басри Емин Ефенди, се справя много добре. Всички сме доволни, мюсюлманите са доволни от това, което се направи през последните 5 години. Откриха се нови коран курсове, нови центрове за обучение и възставане. Откри се курса за имами в Момчилград и много други проекти се очакват, с който да се заеме господин районния мюфтия.
0: Каза координаторът на местното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов пред кореспондента ни Валя Апостолова. След отменената миналата седмица обработка срещу комари заради дъждовното време, тази вечер ще бъде извършена дезинсекция в кварталите Мошино, Исток и Църква в Перник. Тя ще започне след 22 часа и 30 минути и ще се осъществи чрез комбинирано прилагане на методите студен аерозол и топъл аерозол. От 22 часа също тази вечер до сутринта. Утре ще бъде извършена обработка срещу комари в селата на територията на община Перник, като ще бъде използван единствено студения аерозол. Общината призовава гражданите да затворят прозорците, да ограничат престоя на открито в часовете на пръскането и да приберат пчелните семейства, ако в района има такива. Украина предупреди Иран да се въздържа от ескалация на двустранното напрежение дни след украинска атака по ирански търговски кораб в Каспийско море, при която бе убит един моряк, а друг бе ранен. Украинският министър на външните работи Андрій Сибіга съобщи, че се е свързал лично с иранския си колега Абас Аракчи, за да му предаде предупреждението заедно с призива на Киев към Техеран да преустанови всякаква подкрепа за руското нашествие в Украина. От Техеран коментираха в неделя, че украинската атака по иранския кораб не може да бъде оставена без отговор. Заплахата от Иран и задълбочаването на двустранното сътрудничество са били обсъдени между външните министри на Украина и Израел, стана ясно от съобщение в платформата X на израелския първи дипломат Гидеон Саар. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е до умерен.

0: е 20-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.
5: Радио Шумен. Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Движението по магистрала Струма в посока Благоевград при разклона за Бобошево вече е възстановено, след като повече от 4 часа беше пренасочвано заради верижната катастрофа, станала по-рано днес. При пътното происшествие при неизяснени до момента причини се удариха 4 автомобила. Пострадаха 4 души, 4-мата без опасност за живота, съобщи за Българското национално радио говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Двама от пострадалите са настанени в болницата в Дупница, другите двама в Благоевградската болница, информира кореспондентът ни Кирил Фалин. 3 души са пострадали при катастрофата на пътя Омуртаг Търговище в района на село Презвитър Козма, съобщи директорът на областната дирекция на МВР, комисар Мариан Михайлов, цитиран от БТА. Към момента няма опасност за живота на пострадалите. По първоначални данни, лек автомобил е навлязал в лентата за насрещно движение и се удари челно от движещ се насрещно от друг автомобил. Заради инцидента движението в района се извършва в една лента и се регулира от пътни полицаи. Двамата шофьори и пътник от един автомобил са транспортирани в многопрофилната болница в Търговище. След преглед водачите са освободени, третият пострадал ще бъде настанен за лечение в болницата. Пробата на двамата шофьори за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. В Румъния ниското ниво на река Дунав наложи на оператора да спре контролирано първия реактор на атомната електроцентрала в Черна вода. Тази мярка е предпазна и необходима за защита на оборудването, свързано с трите охлаждащи помпи. Евентуална повреда на една от помпите би довела до сложни ремонтни дейности, които да траят до една година, обясниха от Румънското министерство на енергетиката, цитирани от БТА. От компанията Nuclear Electrica предупредиха, че може да се наложи спиране и на втори реактор. При сегашната ситуация властите в Румъния се готвят да внасят до 40% от електроенергията, необходима на страната в дните с пиково потребление. Тези дни нивото на Дунав в румънския му участък достигна най-ниското си равнище за последните 3 десетилетия. Реката спадна и в българския си участък. През изминалата нощ, малко преди Видин, заседна круизен кораб с близо 200 пасажера, които трябваше да бъдат евакуирани с катер на гранична полиция. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството страната смята, че протоколите между България и Северна Македония не са част от преговорната рамка на страната.
2: Ние како влада не цениме дека протоколите се дел од преговарачката. Ние не треба да бидат дел од преговарачката рамка. Така што тој став ние го имаме од првиот момент до денеска, но за жал ставот кој што го има другата страна е сосема поинаков, а тој став е таков поради екзибициите и капитулацијата на претходната влада на СДСМ и ДУИ и преговарачкиот тим воден од губитникот Чаир.
1: Според управляващите, именно подписаните протоколи съгласно договора за приятелство и добросъседство между България и Северна Македония са най-голямата пречка за евроинтеграцията на Северна Македония. Позицията, че протоколите не са част от преговорната рамка, първа изрази президентът Гордана Силяновска. Три руски терминала на Черно море ограничават приема на експортно зърно в отговор на украинските атаки по товарните кораби и нежеланието на превозвачите да поемат безогледни рискове, твърдят източници на агенция Reuters. Русия пренасочи износа си към пристанищата Новоросийск и Таман, където са трите терминала, след като украинските дронове наложиха практическо затваряне на Азовско море на 10 юли. Но украинците на свой ред пренесоха атаките си по Черноморското крайбрежие. Това наложи на пристанището в Таман да ограничи съвсем приема на зърно, а в Новоросийск се приемат вече предимно товари, доставени с влакове от южните руски региони. Русия е най-големият износител на пшеница в света. Годишно тя изнася по море до 50 милиона тона зърно, като сред основните клиенти са Турция и Египет. Трите засегнати терминала са с капацитет повече от 20 милиона тона зърно на година. Според източниците на Reuters, новата ситуация властите в Русия смятат за най-безопасен експортния маршрут през Балтийско море. За времето слушаме Калин Петров.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Национална

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
1: Шумен. Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. От своя страна, председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров за президент. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджета, съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция за такова вето. Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета от ГЕРБ, също ще внесат жалбата си в Конституционния съд. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ Подкрепа. Служители на гранична полиция евакуираха с катер всички 186 пътника от круизен кораб, който заседна в Пличнини в Дунав, северно от Видин. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензиите за производство на антибалистични прехвъщачи за системите Patriot. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. Ето и подробностите. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Настоящия държавен глава обяви в петък, че ще участва в надпреварата за нов мандат. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
2: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
2: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вице-президент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
3: Ще предложите ли имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
2: Вице-президента, какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
1: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Президентът благодари на Румен Радев и на Прогресивна България за доверието и подкрепата в пост във Фейсбук. Илияна Йотова благодари също на всички граждани и организации, които през последните дни са застанали зад нея. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров за президент.
4: Господин Гюров, доколкото знам, ако реши да се кандидатира, ще се кандидатира с инициативен комитет. Разговори водим с колегите от Демократична България, форума за демократично действие. Когато издигаме или подкрепяме кандидатура, тя да бъде обща и синхронизирана между трите.

0: каза председателя на Продължаваме промяната. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджета. Това съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция с 34 000 подписа под призива за вето. Асен Василев предупреди, че ако Йотова не се съобрази с петицията, неговата формация ще оспори бюджета пред Конституционния съд поради следните противоконституционни според него разпоредби на закона.
1: Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.
0: Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета от ГЕРБ, също ще внесат жалбата си в Конституционния съд, веднага след като план сметката

0: определи дали отделни разпоредби не противоречат на основния закон, припомни Панова. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента, съобщих от Националната агенция за приходите. Промяната ще засегне хората, които не получават обезщетения за безработица, не са осигурявани от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се. От приходната агенция уточниха, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е малко над 550 евро, от 1 август става малко над 620 евро. Промените в осигурителните доходи са в резултат на приятия през миналата седмица от Народното събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Управляващите се отказаха от идеята да ограничат предизборната агитация и обявяването на резултати в деня на вота в личните профили и блогове в социалните мрежи, реши на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси. Забраната и наказанията ще важат само за страниците и профилите на медиите. В същото време беше прието социологическите агенции да бъдат задължени да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит-полове на медии и политически партии до 20 часа в изборния ден. Управляващите решиха също в секциите с над 300 избиратели гласуването да бъде изцяло с машини. Отпадна избирателен район, чужбина и ограничението в страни извън Европейския съюз да има до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства. Още за решенията на правната комисия от репортера Мария Филева.
1: Най-бързо бе взето решението за отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Надежда Йорданова от Демократична България.
2: Считаме, че е важно българите, където и да се намират извън страната, да могат да упражнят правото си на глас, така както е предвидено и в нашата конституция.
1: С повече спорове мина предложението за връщане на изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, което в крайна сметка беше одобрено. В останалите остават хартиените бюлетини. От Продължаваме промяната настояваха машини да има и в по-малките секции с над 100 избиратели в тях. Отговорът на Иван Вачев от Прогресивна България.
3: Аргументът е единствено и само това. Не сме технически подготвени, не можем да осигурим машините за това нещо.
1: Отхвърлено беше и предложението на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране. Управляващите оттеглиха предложението си за включване на МВР в процедурата за сертифициране на машините. След много спорове управляващите успяха да се наложат и район чужбина отпада. За новините Мария Филева.
0: Движението по магистрала Струма в посока Благоевград при разклона за Бобошево вече е възстановено, след като повече от 4 часа беше пренасочвано поради тежка катастрофа, при която по неизяснени до момента причини се удариха 4 автомобила. Пострадаха 4 души, 4-мата без опасност за живота, съобщи за Българското национално радио говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. 3 души са пострадали при катастрофа на пътя Омуртак Търговище в района на село Презвитър Козма, съобщи директорът на областната дирекция на МВР, комисар Мариан Михайлов. Към момента няма опасност за живота им. По първоначални данни, лек автомобил е навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно в друг автомобил. Поради инцидент, движението в района се извършва в едната лента и се регулира от пътни полицаи. Служители на гранична полиция евакуираха с катер всичките 186 пътника от круизен кораб, който заседна в плечините на Дунав, северно от Видин, недалеч от село Гомотарци. Освен пасажирите на борда на кораба под швейцарски флаг са и 52 души екипаж и обслужващ персонал. Евакуацията се наложи след като се оказа, че друг плавателен съд, изпратен от корабния агент, не може да наближи поради пониженото ниво на реката в този участък. В Румъния ниското ниво на река Дунав наложи на оператора да спре контролирано първи реактор на атомната електроцентрала в Черновода. От компанията оператор предупредиха, че може да се наложи спиране и на втори реактор. При сегашната ситуация властите в Румъния се готвят да внесат до 40% от електроенергията, необходима на страната в дните с пиково потребление. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. Володимир Зеленски благодари на Доналд Тръмп в социалната платформа X и определи като добра едночасовата среща в овалния кабинет, която беше закрита за медиите. От своя страна от Белия дом определиха срещата като позитивна и продуктивна. Москва твърди, че войските и са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по 2 товарни кораба в Черно море. Десетки украински дронове достигнаха през изминалата нощ подстъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. След като достигна $100 миналата седмица,

0: Вчера барел сорт Брент се продаваше за 84 долара. Иран отхвърли предложението на Оман за паритетна подялба на транзитните пътища за танкерите през Ормузкия проток и настоя да има по-голям контрол над влизането и излизането в Персийския залив като начин да си гарантира националната сигурност. Групировката на хутите, която контролира Северен Ямен, съобщи, че е устреляла с балистични ракети саудитски танкер, нарушил морската блокада над пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море. Спорт с Петър Ненов.
1: ЦСКА 1948 победи Спартак Търнава с 5-3 след изпълнението на ДУСПИ в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха 0-0, колкото приключи първият двубой преди седмица. При наказателните удари Двали, Франко, Куеяр, Масиел и Атанас Илиев бяха точни за червените, а вратаря Петър Маринов спаси удара на Марин Лаушич. Футболистите на Левски проведоха официалната си тренировка в Крайова преди двубоя срещу Университет от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Матчът е днес и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт. В първата среща сините победиха с 1-0. Тимът на Добруджа разгроми Пирин Благоевград с 5-1 в матч от първия кръг на втора футболна лига. В други срещи Рилски спортист, втори отбор на Лудогорец 0-1 и Вихрен, втори отбор на ЦСКА 1-1. Българският футболен съюз представи новият председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец подписа договор за 2 години, като заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още заместник-председателите Александър Костадинов и Никола Джугански и членове Иван Вълчев и Марин Богдев. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини беше треньор на Азурите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зенедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия. 25-годишният Андреев надигра представителя на домакините Николу Чаварела с 6-3 и отново 6-3. Пьотър Несторов също достигна втория кръг, но на турнира в Гонтофте, Дания. Той победи Луи Лейн от Германия с 6-4 и 6-2.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Видин, Габрово, Севлиево и Перник до 28 градуса в Сандански. В София 20 градуса при 56% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София е около 31 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетинето отново и по-важното в него. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. От своя страна, председателя на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров за президент. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджета, съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция за такова вето. Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета, от ГЕРБ също ще внесат жалбата си в Конституционния съд. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ подкрепа. Служители на гранична полиция евакуираха с катер всичките 186 пътника от колизен кораб, който заседна в плитвата.

0: общини в Дунав, северно от Видин. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехвъщачи за системите Patriot. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.